zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Наташа Микас.
1: Dobro jutro svima, lijepo vas pozdravljam u 61 minutu i ove subote, evo lagano ćemo se družiti i danas sve tamo do 10 sati, vjerujem da vas je puno i u automobilima u ovome trenutku, a sudim to i po tome što su već sad krenule i malo intenzivnije gužve na prometnicama, posebice na autocestama i konkretno izlazu iz grada Zagreba na Lučkom, no naravno da ćemo tijekom cijeloga jutra pratiti ono što se događa na našim cestama kako bismo vam svima bili od koristi, ali najprije onako kako priliči, lijepo ćemo se i predstaviti. Ivan Živko za našim tonskim pultom, Jelena Vlačić odabire nam glazbu, ja sam Nataša Mikas i krećemo zajedno u ovo subotnje jutro na drugom. Dobro jutro svima!

Točnije, ljeto nam se službeno vraća sutra u 10 sati i 25 minuta kad je zapravo onaj ljetni solstici, dakle imamo najduži dan i najkraću noć, a klimatološki 1. lipnja nam je zapravo već počelo ljeto, ali bez obzira na to, jer u pravom smislu te riječi klimatološki temperature su nam takve ovih dana da stvarno možemo reći da je ljetno vrijeme tu. Evo, na primjer, u Otočcu jutros 12 Celzijevih stupnjeva i to je najsvježije mjesto u Hrvatskoj, a najtoplije ovoga trenutka u Dubrovniku i Senju gdje je 28. Dobro jutro!

0: Jeste uhvatili ritam ove subote. Dobro jutro svima, 6 sati i 10 minuta. Imamo jednu srnu između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1, to je na 53. kilometru otprilike. Vozi se na tom dijelu po dva prometna traka u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Naravno, u pitanju je A1. Kad već spominjem A1, povećana gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Na naplati Lučko trenutačno je kolona 1 km, a što se tiče ovih prilaznih cesta samom Lučkom i smjera Buzina kolona je 3 km, a i smjera čvora Zagreb-Zapad trenutačno 2 km. Pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti. Uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka moguć i rijetki lokalni pljusak, temperature do 35. Dobro jutro svima!
1: Dobro jutro!

Ovo je jedna za one rano jutarnje stiskavce. Dobro jutro svima, 6:23, vi ste uz drugi program Hrvatskog radija. Evo, želim vam jednu dobru, lijepu, ugodnu subotu ako putujete na svoj produženi vikend ili možda neki stari godišnji odmor, i toga puno ima. Onda naravno ću vam poželjeti i sretan put, kako nam kažu u Haku, ima dosta prometa, već sad su poprilične gužve, recimo na A2 Zagreb-Macelj, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba je oko 1 km, na Zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je 4 km iz smjera čvora Zagreb-Zapad isto toliko, a na samom Lučkom trenutačno je kolona 1 km. I dalje nam je aktivna ova obavijest o Srni na A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1, gdje se vozi po dva prometna traka u oba smjera uz ograničenje brzine, pa svakako na toj dionici budite malo oprezniji. Temperature nam idu do 35 stupnjeva, bit će pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka, pa su onda tijekom dana mogući i rijetki lokalni pljuskovi. Uskoro su naše novosti, ali prije toga želim vam reći 0800 0022, naš besplatni prometni telefon, ili 0996167002, naš WhatsApp na kojem nam možete dojaviti sve svoje informacije, obavijesti.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: U Zagrebu je sinoć počeo 9. Zagreb Klasik, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u glavnom gradu. Publiku na Trgu kralja Tomislava očekuje program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog kazališta, Gradskog kazališta Komedija. Ulaz je besplatan. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjereni jugozapadni, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km. Kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. A na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 4 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased towards the sea with queues on several motorways. There is a 1 kilometer long queue on the A1 motorway in front of the Lučko station towards the sea. And on the A2 motorway on the Trakošćan toll station in direction of Zagreb. On the A3 motorway and the Zagreb bypass road, there is a 6 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station and a 4 kilometer long queue from the direction of the Zagreb-Zapad junction. Visibility is lower on interior roads due to fog. Drivers are advised to adjust their speed and ways of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: U 6.37, dobro jutro, ću poželjeti dežurnom sinoptičaru u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Jutros je to Domagoj Dolički. Domagoj, lijep pozdrav.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Radna subota, jel da?
1: Radna subota je jedna od mnogih koje me čekaju u životu.
0: Baš tako, s obzirom na to da ste krenuli relativno nedavno, koliko
1: tako
0: čujem.
1: Tako je, da.
0: No, pustimo to po strani. Domagoj, 35 Celzijevi stupnjeva danas nam najavljujete, između 30 i 35, ali evo, kažu da će biti ovo oni dani koje ćemo dosta teško izdržati.
1: Pa tako, evo, upravo današnjem pretežno sunčanom i vrućem danu na sjevernom Jadranu započinje sada ovo razdoblje toplinskih valova. Eto, danas je upaljena riječka regija, žuto upozorenje, umjerena opasnost od toplinskog vala, a tako onda kako idemo sutra, onda već imamo i ostatak Jadrana, a u ponedjeljak se počinje upozorenje vrijediti i za unutrašnjost Hrvatske. No, krenimo od danas, pretežno sunčano, vruće, vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu će u poslijepodnevnim satima od sredine dana zapuhati jugozapadni vjetar, dnevna cirkulacija strujanja ovoga i temperatura zraka između 30-35, pa eto, to moramo preživjeti. No, produženi vikend, vjerujem da je puno ljudi napustilo unutrašnjost i otišlo prema moru, pa će u moru pronaći osvježenje s temperaturom mora između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva, kako gdje na kojem području Jadrana.
0: To su već lijepe temperature.
1: Lijepe temperature, to ugodno se sigurno ljudi mogu rasladiti, ipak je razlika onda ako će tijekom dana biti 33-34 u hladu, 23-24 u moru je lijepo osvježenje.
0: Dobro, ovakva situacija sa zapravo lijepim vremenom i visokim temperaturama će trajati cijeli sljedeći tjedan ili...
1: Pa ne možemo tako reći, pa već i danas u Gorskom Kotaru je najveća vjerojatnost da može biti pokoj pljuska, ali u principu će većina proći suho. No kako idemo već u nedjelju, tako na zapadu zemlje postoji mogućnost za lokalne pljuskove praćene grmljenom koje bi možda mogli biti izraženiji. I to je uglavnom zapad zemlje, sjeverni Jadran, granica sa Slovenijom i unutrašnjost Dalmacije. Ovoga, uz umjereni dnevni razvoj oblaka da se razviju ti pljuskovi, pa onda da ponigdje i bude pokojeg izraženijih pljuska. A onda kako idemo prema ponedjeljku, iako naravno sve vrijeme pričamo da je to većinom pretežno sunčano vrijeme i vruće i dalje temperatura dosta visoka između 30-35, a sa sve višom temperaturom unutrašnjosti, a u ponedjeljak se ipak ta najveća vjerojatnost za obrnu može malo više pomiče prema istoku i još je veća unutrašnjost Dalmacije.
0: Dobro, znači...
1: Tako da ne pričamo skroz stabilnom vremenu, da. Ali ipak u većini
0: ali
1: zemlje pretežno
0: da.
1: Sunčano i vruće, gdje će se ljudi boriti sa suncem i visokim temperaturama.
0: Ništa, čujemo se svako jutro. Tako da vi nadograđujete prognozu, mijenjate što promijeni treba, a mi slušamo i prilagođavamo se isto. I Domagoj, hvala lijepa.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja, Domagoj Dolički, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Evo, jutros je bio s nama, sve ste čuli, danas temperature do 35, pretežno sunčano i vruće, mogućnost do duše i pokojeg lokalnog pljuska, uglavnom u Gorskom Kotaru, odnosno u unutrašnjosti, a u nedjelju onda imamo i malo drugačiju vremensku sliku što se tiče sjevernog Jadrana, Istre i sjeverozapadne Hrvatske, gdje može onda doći i do tih lokalnih pljuskova. No, ako ste na putu, dodat ću samo još prognozi informacije, odnosno podsjetiti vas da je dosta intenzivan promet, puno vas putuje, već su sada velike gužve jer je povećana gustoća između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Na Lučkom je kolona 1 km, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba 1 km, na Zagrebačkoj obilaznici od Lučkog 6 km, a iz smjera Zagreb-Zapad trenutačno kolona 4 km.
2: Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. I s ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža.

naša draga Luce, koju srijedom i četvrtkom slušate u Blablaoni zajedno sa Zlatom, Jelenom i Monikom. Ako niste do sada, probajte, nećete pogriješiti, dobro ćete se zabaviti uz naše djevojke. Dobro jutro svima u 7 sati i 2 minute, ovo je drugi program Hrvatskog radija, krenuli smo zajedno u još jednu subotu. Neki danas rade, mnogi od vas putuju, dosta je intenzivan promet na našim prometnicama, osobito autocestama. Ovako vam trenutačno stoje stvari, naravno da je povećana gustoća prometa na A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, a između Lučkog i Karlovca mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na Lučkom u smjeru Karlovca kolona je trenutačno 1 km. Što se tiče zagrebačke obilaznice, prema naplati Lučko iz smjera Buzina trenutačno je kolona 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad 2 km. Na A2 Zagreb-Macelj, na naplati Trakošćan, kolona je u smjeru Zagreba trenutačno 1 km. Evo, dakle, krećete li sad na put, računajte na to da ćete sasvim sigurno upasti u tu gužvu i kolonu, ali u ostalom smireno i polako, bez previše uzrujavanja, vjerujem da ćete doći do svoga cilja, pa čak i ako ne bude u onom nekom vremenskom roku koje ste si zamislili. 099-616-7002 to je naš WhatsApp, 0800-0022 naš besplatni prometni telefon, i na jednom i na drugom rado ćemo primiti vaše prometne pa i druge poruke i onda ih eventualno podijeliti s ostalima. Dobro jutro svima, uživajte u suboti, uživajte uz drugi, temperature nam idu do 30.

0: Dobro jutro vam želim, lijepo vas pozdravljam u ime ekipe s frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Što god da radite, nek vam bude dobra ova subota. Ako ste se upravo probudili, danas će nam biti pretežno sunčano i vruće, doduše u unutrašnjosti postoji mogućnost, i to uglavnom u Gorskom kotaru, za umjeren dnevni razvoj oblaka, pa su onda mogući i rijetki lokalni pljuskovi, a temperature nam idu od 30 do 35 stupnjeva danas, trenutačno recimo u Gospiću 15, 17 u Delnicama, 19 u Pazinu, 20 u Sisku, 22 u Varaždinu i u Vukovaru, u Zagrebu trenutačno temperatura 23 stupnja, u Zadru 24, na primjer 26 je u Malom Lošinju i u Šibeniku, u Splitu 27 i 28 u Dubrovniku i u Senju, gdje je trenutačno naravno i najtoplije i sigurno nije baš bila niti ugodna noć. Vjerujem da su mnogi ovu noć proveli između ostaloga i gledajući nogomet na našem drugom televizijskom programu, pa evo za one koji to možda nisu učinili, samo ću ovako na brzinu proći rezultate. Brazilci su pobijedili u Filadelfiji Haiti s 3-0 i zapravo su ostvarili prvu pobjedu na prvenstvu nakon što su u prvom kolu remizirali protiv Maroka. Kad smo već kod Maroka, Maroko je u Bostonu svladao Škotsku s minimalnih 1-0. Amerikanci su bili uspješni u Sjetlu, pobijedili su Australiju 2-0 i sa 6 bodova zapravo osigurali plasman u drugi krug, a malo prije je završila utakmica Turske i Paragvaja. Slavili su Paragvajci rezultatom 1-0, zapravo na neki način senzacija i potpuni debakl. Turci su s igračem više zapravo ispali sa svjetskoga prvenstva, a danas će se još igrati utakmice Nizozemske i Švedske od 19 u Houstonu i u Torontu će se sastati Njemačka i obala bjelokosti. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladine povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Poljski predsjednik Karol Navrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem bojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu, i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdańsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška. Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnom letjelicom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru. U Engleskoj sinoć sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je najmanje jedna osoba, a više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski je premijer izrazio sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve se okolnosti još utvrđuju, a zračne snimke prikazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je skrenuo s tračnica. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Pred naplatom Lučko na autocesti A1 u smjeru Karlovca kolone oko 1 km. Povećana je gustoća prometa u smjeru mora između Lučkog i Karlovca. Mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 4 km. Na staroj Karlovačkoj cesti zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi kod Rakovog potoka. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Maljevac, te teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major roads leading to the sea, with queues on several motorways. There is a 1 kilometer long queue on the A1 motorway in front of the Lučko toll station, with occasional delays and jams between Lučko and Karlovac. And on the A2 motorway on the Trakošćan toll station in direction of Zagreb, the queue is also 1 kilometer long. On the A3 motorway and the Zagreb bypass road, there is a 6 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station and a 4 kilometer long queue from the direction of the Zagreb Zapad junction. Traffic is also dense and slow on the DC1 state road near Rakov Potok. Passenger traffic is increased at border crossings Bajakovo, Tovarnik and Maljevac. In ferry traffic, there are no difficulties. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Sir Paul McCartney prije dva dana je proslavio 84. rođendan. Vrijede još uvijek, ja mislim, čestitke, tako da evo želimo mu i dalje dobro zdravlje i da ga povremeno možemo i vidjeti i čuti na koncertima, a bilo je prilike u zadnjih nekoliko mjeseci i stvarno to on još uvijek dobro radi. Dobro jutro svima. Poseban pozdrav vama koji putujete. Evo, čuli ste malo prije kakva nam je situacija u prometu, da je intenzivno, govori podatak da je i na staroj Karlovačkoj cesti zapravo pojačana gustoća prometa i da se vozi usporeno kod Rakovog potoka, tako možda informacija za vas koji ste na Lučkom ili idete prema Lučkom pa si razmišljate da skrenete na staru Karlovačku. I ondje je dosta gužva, ali nećemo sada više o prometu, sad bismo se mogli možda malo koncentrirati na sport. Malo prije smo govorili o nogometu i o rezultatima noćašnjim što se tiče svjetskog nogometnog prvenstva, a sad bismo mogli malo i o drugim sportovima, njih isto tako ima i sportaši se bore i natječu, a što je obilježilo jučerašnji dan ili možda ovaj vikend, zna Sanja Žigar-Frljuk.
1: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Srđan Fabijanac.
2: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
1: Treneri Jure Marelja i Hrvoje Hrestak.
3: Jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage i bez rotacije i bez pravih odluka. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere.
4: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini i fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate.
1: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju Sjevernu Makedoniju također 3-0. U posljednjim utakmicama u Europskoj ligi odbojkaši će u 17 sati igrati protiv Nizozemske, a odbojkašice u 19 protiv Slovenije. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pokušat će izboriti finale parova. Protivnici su im Britanci, Cash i Glasspool.
5: Dobro jutro, dobri ljudi.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

Ako redovito slušate naš program, a evo možda ste jučer čuli našeg Damea i našeg Gotlina koji su emisiju Američki san u 18 radili ispred Bijele kuće. Nećete vjerovati. A kad smo već kod Bijele kuće, evo jedna vijest koja se tiče jednog njezinog bivšeg stanara, naime bivšeg američkog predsjednika Baracka Obama, udirnuo je govor njegove supruge Michelle, u kojem je ona na otvorenju novog Obaminog predsjedničkog centra u Chicagu hvalila njegovo ukupno političko i društveno djelovanje, a sve objavio BBC. Činilo se da je obrisao suze dok je bivša prva dama hvalila njegova postignuća na dužnosti, uključujući njegove napore da proširi zdravstvenu skrb te dobivanje Nobelove nagrade za mir. Upravo potom je naširoko protumačeno kao ismijavanje aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, koji je žudio zapravo za istim priznanjem. Bivši predsjednici Bill Clinton, George Bush i Joe Biden sa suprugama također su prisustvovali događaju, ali aktualni predsjednik, koji se dugo zapravo svađao s Obamama, nije bio pozvan. Atrakcija u Chicagu, u spomen na 8 godina koje je par proveo u Bijeloj kući, zapravo se radi otkako je Obama, 44. američki predsjednik, napustio ovalni ured prije 10 godina. Barack i Michelle odabrali su četvrt Jackson Park na južnoj strani za kampus od 20 hektara u blizini kuće u kojoj su oni živjeli prije preseljenja u Bijelu kuću. Bivši predsjednik je rekao kako se nada da će centar podsjećati na to što možemo postići kada prihvatimo naše zajedničke odgovornosti kao građani, dodajući da je zapravo centar zamišljen kao živahna proslava zajednice. Ne manje važno, a ipak zanimljivo, na kraju na događaju su bili i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel i bivši kanadski premijer Trudeau, oboje na tim dužnostima tijekom Obaminog mandata. Aktualni predsjednik još se ovome nije oglasio.

Subotnjeg jutra na televiziji nema bez Westerna na prvom, a u prometu bez gužvi na cestama. I stvarno je tako, na A1 pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je trenutačno 1 km, naravno da je povećana gustoća prometa u smjeru mora. Između Lučkog i Karlovca vozi se usporeno u koloni i to u pokretu s kraćim zastojima. Na zagrebačkoj obilaznici je puno gora situacija, prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad trenutačno 4 km, a isto nije baš blistavo niti na staroj Karlovačkoj cesti, ona državna cesta 1, zbog također povećane gustoće prometa, jer očito da su mnogi krenuli upravo da zaobiđu ove gužve na autocesti i starom Karlovačkom i tu se vozi usporeno kod Rakovog potoka. A2 Zagreb-Macelj, pojačan promet u smjeru Zagreba. Evo, trenutačno tako stvari stoje. Ako imate neke druge informacije koje možda mi ne znamo, a želite ih podijeliti s nama, mi ćemo onda s ostalim vozačima. Tu su naši telefoni na kojima redovito surađujemo. WhatsApp 099616702 i prometni telefon 0800 0022. Sunčano i vruće danas u unutra uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka, mogući su rijetki lokalni pljuskovi, temperature nam idu do 35. Dobro jutro!

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Znam da mnogi od vas putuju na more, ali naravno ima i nas koji ostajemo na kontinentu, a ako ste recimo možda u blizini Bjelovara, zašto ne biste posjetili ovogodišnju Terezijanu, jubilarnu 30. Terezijanu, koja je počela i to na dobar način uz dobar koncert, a kako su najavili organizatori u 12 dana, bit će 50 koncerata, više od 100 izlagača i bogata gastronomska ponuda koja će sigurno zadovoljiti svačije nepce, i to bi na neki način bio najkraći rezime 30. Terezijane, koja je, kao što sam rekla, i službeno otvorena. Osim ovih koncerata u večernjim satima, tijekom dana zapravo postoji nekoliko zona u Bjelovaru gdje se između ostaloga događa štošta i gdje je program napravljen tako da ima za svakoga ponešto, pa je to i jedan ulični program sa nekakvim umjetničkim i obrtničkim pričama, ali isto tako i jedna dobra park gaming zona gdje možete, evo recimo, i odigrati neke ove igrice koje ne igrate kod kuće. U svakom slučaju, evo, Terezijana Bjelovar u znaku dobre manifestacije, koja je krenula onako kao jedna mala manifestacija, a onda je sad stigla do toga da ju slobodno možemo nazvati jednim važnim turističkim događajem u središnjoj Hrvatskoj. A što se samog programa koncerata tiče, dakle, danas Jole i Bijelo dugme, pa ako vas put nanese put Bjelovara i ako ste od ovih koncerata, sigurno ćete se i dobro zabaviti. Dobro jutro svima, u 8 sati i 14 minuta, lijepo vas pozdravljamo s drugog programa Hrvatskog radija, nadam se da uživate u ovoj već sada prevrućoj suboti, temperature nam idu do 35, vi koji ste na putu, vaša uživancija je možda malo manja s obzirom na kolone i gužve koje su na svim autocestama, odnosno na cestama prema moru, ali evo sad ću malo provjeriti kako je trenutačno. Iz smjera Buzina kolona je 7 km prema Lučkom, iz smjera Čvora Zagreb zapad 4 km, dakle u pitanju je zagrebačka obilaznica. Što se tiče samog Lučkog, ondje je u smjeru Karlovca kolona 1 km, a do Karlovca se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima.

More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi gotovo potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava, a sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Suočena s velikim padom rezultata na ispitima, vlada je 2024. zabranila pametne telefone u školama. Korištenje umjetnom inteligencijom povećava rizik da djeca preskoče važne korake u svojem obrazovanju. Norveška je također najavila planove za zabranu uporabe društvenih mreža do 16. godine, slijedeći trend koji su počele Australija i neke druge zemlje kako bi smanjile korištenje elektroničkih uređaja među mladima. Mexico City razmatra ograničavanje prodaje alkohola na javnim mjestima nakon što je gotovo 700.000 ljudi u središtu glavnoga grada proslavilo prolazak meksičke nogometne reprezentacije u drugi krug svjetskog prvenstva. Naime, nakon pobjede Meksika protiv Južne Koreje slijedile su masovne ulične proslave, a iduće su jutro komunalni radnici prikupili gotovo 40 tona smeća oko povijesne jezgre. Meksikanci iduću utakmicu igraju u srijedu protiv Češke. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10:25 prema srednjoeuropskom vremenu, velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjereni jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Spar.

Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Uloviti i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.

0: A znate li na čemu ste vi? Na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Dobro jutro svima, 8 sati 45 minuta, ako vam je lakše za 15 minuta bit će točno 9. Nadam se da ste već riješili one jutarnje napitke, možda već obavili tržnicu, plac, kako vam drago. I da sad razmišljate što činiti ove subote, ako ste u kategoriji onih koji su ostali kod kuće, vi koji putujete, znate što vam je činiti, pažljivo i smireno, unatoč gužvama i svim problemima koje eventualno imate na cesti. Podsjetit ću vas na naš 0800 0022 prometni telefon, ali i WhatsApp 099 616 7002. Ako imate kakvu prometnu informaciju, slobodno ju podijelite s nama. Trenutačno situacija na Lučkom u smjeru Karlovca, kolona 1 km, vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima između Lučkog i Karlovca. Zatim na Zagrebačkoj obilaznici iz smjera Buzina kolona je 5 km prema Lučkom, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 4 km. Povećana je gustoća prometa i na staroj Karlovačkoj cesti između Gornjeg Stupnika i Rakovog potoka, također se vozi usporeno, a na A2 Zagreb-Macelj također pojačan promet u smjeru Zagreba. Ako ste prespavali prognozu za danas pa i za sutra, i ono što nam je oko 6.40 ispripovjedao dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu Domagoj Dolički, evo kratkog sižea.
1: Započinje sada ovo razdoblje toplinskih valova. Eto, danas je upaljena ovoga riječka regija, žuto upozorenje, umjerena opasnost od toplinskog vala, a tako onda kako idemo sutra, onda već imamo i ostatak Jadrana, u ponedjeljak počinje upozorenje vrijediti i za unutrašnjost Hrvatske. No, krenimo danas, pretežno sunčano, vruće, vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu će u poslijepodnevnim satima u sredini dana zapuhati jugozapadni vjetar, dnevna cirkulacija strujanja i temperatura zraka između 30-35, pa eto, to moramo preživjeti. No, produženi vikend, vjerujem da je puno ljudi napustilo unutrašnjost i otišlo prema moru, pa će u moru pronaći osvježenje s temperaturom mora između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Već i danas u Gorskom Kotaru je najveća vjerojatnost da može biti pokoj pljuska, ali

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

Danas će biti posebno svečano i lijepo u Delnicama. Delničani naime na današnji dan slave dan svoga grada, pa vas onda sve zajedno očekuje jedan dan ispunjen sportom, tradicijom, kulturom, edukacijom i, kažu, zabavom za sve generacije. Već je počeo 32. Goranski Oldtimer Rally. Trajaće do 11, tako da ako ste u blizini Delnica, evo zašto ne doći i pogledati i to. U 9 u ovim trenucima trebala bi početi izložba malih životinja u Parku Kralja Tomislava, ali isto tako i međunarodni turnir u hodometu. Lokacija ovog događaja je Ledena dvorana Delnice, a organizator Hrvatska udruga Goranski risovi. Zatim od 11 do 13 bit će i ovako jedan zanimljiv program za djecu, likovni u prirodi, pa onda ćete se moći informirati o uslugama Crvenoga križa Delnica, bit će tu i etno smotra, a na kraju dana i jedan lijepi večernji koncert za sve koji dođu u Delnice i sa stanovnicima Delnica obilježe dan njihova grada.

0: Vjerujem da se sjećate ovoga spota, nećete vjerovati, 41 godina je prošla od ove pjesme i od spota za pjesmu Take On Me grupe Aha. Revolucionarno je to zapravo remek dijelo iz godine 1985. A ono što je zanimljivo da je spot spojio igrani film s pionirskom animacijom, odnosno crtanjem preko stvarnih filmskih kadrova, a vizualno je oživio i prizore u kojima stripovski likovi izlaze u stvarni svijet. Sve u svemu, ovaj video spot imao veliki utjecaj na pop kulturu, ta inovativna za to vrijeme estetika i danas se često citira, a kažu da je ostao zlatni standard kreativnosti u videoprodukciji. Danas je to sve otišlo na jednu potpuno drugačiju razinu, ali evo, ova kreativna glazbeno stripovska priča u obliku videospota ostala je do dan danas. Kad govorimo o kreacijama, o inovacijama, o umjetnosti, onda vrlo često onim institucijama muzejskim suvremene umjetnosti pripada čast da budu upravo one u kojima će se takve stvari događati, a to je recimo kod nas Muzej suvremene umjetnosti. Tu je jedna zanimljiva priča. Od otvaranja ove zgrade Muzeja suvremene umjetnosti prošlo je već 17 godina, mnogi od nas se sjećaju kao da je to bilo jučer, a sasvim sigurno se tog trenutka i svega onoga što se tamo zbiva sjećaju svi djelatnici Muzeja suvremene umjetnosti, posebno Branko Kostelnik, koji je autor koncepta, idejni začetnik i dugogodišnji urednik programa Ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti, i to vam ljeto počinje upravo danas, pa ćemo čuti što su nam pripremili za ovu godinu.
1: Danas 20. lipnja otvaramo Ljeto u MSU, dakle 13. kažemo jubilarno Ljeto u MSU. Ovoga puta otvaramo sa pravom poslasticom. Gostuje novozelandska atrakcija, svjetski popularna grupa Fat Freddy's Drop, koji gostuju u okviru suradnje Ljeto u MSU festivala No Jazz Mate Škugora i Sive Sound Vedrana Meninge. Čak što više, čast da otvori Ljeto u MSU pripala je upravo neponovljivim Novozelanđanima, za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo, koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha. Dakle, doista, večeras otvaramo Ljeto u MSU sa posebnim programom svjetske dub atrakcije i nadamo se da će biti garažu MSU popunjen. Da, da, dobro ste čuli, ovaj koncert je velika produkcija i praktički radimo iznimku, kao što je nekada svirao Laibach 2018. A to je da veliki koncert inozemnih izvođača, atraktivnih, da koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, kako smo i najavljivali, kao i svih ovih proteklih 12 godina, imamo tu našu multimedijalnu hobotnicu, znači 2-1, 3-1, 4-1, dakle za cijenu jedne karte možete pogledati 2, 3 ili 4 programa. Kao i svaki godin na Ljetu MSU, a posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Organ Vida je koprodukcija sa istoimenom udrugom u kojem kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trendu. Tako da, dakle, večeras izložba Organ Vida do 19 sati, od 19 sati se otvara vrata garaže MSU-a i u 20 sati koncert fantastičnih Fat Freddy's Drop. Dođite!

Ivan Živko, Jelena Vlačić, Natoša Mikac, vaše su društvo ove subote na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Uskoro nam slijede naše novosti. Kao i svake subote od 10 slušamo moje drage Dubrovčane, ekipu koja nam donosi sve najvažnije vijesti iz grada. Ali ne zaboravite, odmah nakon novosti je tu i sportski dio našeg programa, odnosno još jedan američki san. Do samih novosti ostaćemo uz pjesmu za koju sam sigurna da je jako dobro znate. U pitanju je Ricky Martin, koji je evo nakon 29 godina bio u Hrvatskoj i sinoć rasplesao pulsku arenu. Kažu, iako su mu 54 godine, ova portorikanska zvijezda na pozornici je zapravo pokazala zavidnu energiju. Nizali su se svi njegovi hitovi, a jedan od najvećih aplauza ili ovacije je, vjerujem, doživjela pjesma koju nekako uvijek vežemo ne samo uz glazbu, nego i uz nogomet, pa evo, ostanite uz nju do naših novosti. Ako krećete na put, nakon novosti, naravno, najnovije izvješće Hrvatskog autokluba, ali zapravo za sve one koji su možda razmišljali da idu na Staru Karlovačku, možda je pametnije ovoga trenutka ne, jer je i na njoj isto tako prometovanje usporeno uz zastoje između Gornjeg Stupnika i Rakovog Potoka, kroz Klinča Sela i Jastrebarsko, te na pojedinim dionicama na državnoj cesti broj 1 u Lici, naravno u zonama radova. A sad Ricky Martin.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 9.30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
6: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
4: Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem bojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdanjsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška. Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnom letjelicom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru. U 2024. godini u prometnim nesrećama na prijevoznim sredstvima u koje se ubrajaju i sve popularniji električni romobili sudjelovalo je 414 osoba, a gotovo pola ih je bilo maloljetno. Oni su odgovorni za svaku treću nesreću, pokazali su to podaci MUP-a. Najčešći prekršaji odnosili su se na nenošenje zaštitne kacige, nekorištenje biciklističke staze i nenošenje reflektirajućeg prsluka noću, ali i na prijevoz više osoba od dopuštenog te neprilagođenu brzinu, nepropisno pretjecanje i oduzimanje prednosti prolaska. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Jelena Remer.
5: Novosti.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom Kotaru, mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjereni jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora te pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 pred naplatom Lučku u smjeru Karlovca kolona oko 1 km povećana je gustoća prometa u smjeru mora, pa se između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Iz smjera Zagrebačke obilaznice prema naplati Lučko i smjera Buzina kolone oko 4 km. Pojačan je promet na autocesti Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, a zbog povećane gustoće prometa na Staroj Karlovačkoj cesti vozi se u zastoj između Gornjeg Stupnika i Rakovog potoka kroz Klinča sela i Jastebarsko te na pojedinim dionicama u Lici u zonama radova. Zbog povećane gustoće prometa prema otoku Krku vozi se usporeno između rotora Šmrika i Omišlja. Pojačan usporen je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovane gdje su zabilježena višesatna čekanja. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovani, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Kamensko, Županja i Nova Sela. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major roads leading to the sea, with queues on several motorways. There is a 1 kilometer long queue on the A1 motorway in front of the Lučko toll station towards the sea, with occasional delays and jams between Lučko and Bosiljevo 2. Traffic is increased on the A2 Zagreb-Macelj motorway in direction of Zagreb. On the A3 motorway and the Zagreb bypass road, there is a 4 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station. Traffic is also dense and slow on the DC1 state road between Gornji Stupnik and Rakov Potok, in Klinča Sela and Jastrebarsko, and on certain sections in Lika in areas of roadwork. On the Krk bridge, traffic is dense and slow between Omišalj and the Šmrika roundabout. Passenger traffic is increased at the following border crossings: Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Kamensko, Županja and Nova Sela. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true. 9 sati 36 minuta je, dobro jutro, dobar dan, lijepi pozdrav, dobrodošli u novu emisiju Američki san posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu. Za tonskim pultom je Ivan Živko, moje ime je Mateo Novaković i družimo se sve do negdje 10 sati. Sinoć su odigrani susreti u skupini C i D. Ako slučajno niste vidjeli rezultate, SAD s 2-0 pobjedio Australiju, dok je u drugom ogledu ove skupine D Paragvaj s 1-0 pobjedio Tursku. U skupini C Maroko je s 1-0 svladao Škotsku, dok je Brazil očekivano s 3-0 svladao Haiti. O tim susretima ćemo nešto kasnije u emisiji. Mi ćemo se naravno posvetiti sada našoj reprezentaciji. Nakon poraza od Engleske na otvaranju o svoje skupine L, vatreni su se okrenuli pripremama za drugu utakmicu na turniru protiv Paname, protiv koje igraju noći s utorka na srijedu u 1 ujutro u Torontu. Jučer je bila održana i pres konferencija, a više u prilogu našeg Damea Ramića Kovačića.
9: Engleska je arhivirana. Tijekom petka još je odjekivala analiza te utakmice, ali sve u svrhu početka pripreme za sljedeći nastup vatrenih na svjetskom prvenstvu protiv Paname u Torontu. Prije jučerašnjeg treninga svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić. Na svoj 35. rođendan stao je pred mikrofone u društvu najmlađeg člana ekipe, stopera Luke Vuškovića. S 36 golova u 117 nastupa, Kramarić je jedna od najvažnijih figura recentnih uspjeha vatrenih, a usprkos godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos na još jednom velikom natjecanju.
10: Tu sam, živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu. Na kraju imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
9: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
10: Početak svjetskog prvenstva, tu smo, naravno. Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kako je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije, jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli, što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
9: Imamo godinu starijeg ovdje, a imamo i najmlađeg. kakve su sada impresije nakon prvog nastupa na svjetskom prvenstvu, što mislite o utakmici s Engleskom i kako gledate prema daljem tijeku turnira?
10: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imalo je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika. Ništa, samo moramo se fokusirati na Panamu i Ganu, dati sve od sebe, počeši danas od treninga i to je to.
9: Ja bi opet malo o razlici u godinama, nije provokacija Andrej, nego smo pitali ostale senatore naše kako raditi s ovom mlađom generacijom, evo sada se polako nameću od Luke do Baturine, Sučića i tako dalje, kako je vama raditi s njima i Luka, kako je vama uz ove momke koji su već dugi niz godina u reprezentaciji, počevši od Andreja nadalje?
10: Pa ništa, super. Oni su tu, na mlađima svijet ostaje, ali mi stariji se, da kažem, nećemo dati. To smo već isto sa svojim motivom i karakterom godinama već pokazali i dokazali svake godine. Oni su tu da daju energiju više, da pokrenu i taj naš isto dodatni motor. Oni to za sad rade super. Hrvatska, ko Hrvatska općenito u svim sportovima, uvijek smo imali velike talente, to će tako biti i u budućnosti i jednostavno pogotovo na mlađima je da pokažu i daju tu jednu dodatnu energiju koju svaka reprezentacija na svijetu treba.
11: Pa ja mislim da smo, ajmo reći, mi mlađi stvarno ponosi što možemo igrati sa igračima propu Krame, Luke, Perije i dalje da ne nabran, ima i stvarno puno i stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čas biti s njima i u slačionici i na terenu i nema šta drugo reći.
9: Ako može nekoliko riječi i o Panami, koja je dosta bila velika nepoznanica uoči prvenstva, sad ne znam jeste li uspjeli više secirati ovu njihovu utakmicu s Ganom ili imate li kakvih posebnih zapažanja o njima?
11: Sigurno na svjetskom su, bit će teška utakmica, zaslužili su biti tu i mislim da je sve na nama da moramo dati sve od sebe, ući u utakmicu 100% i od prve minute sa vrlo visokim fokusom i mislim da će biti sve na nama i to je to.
10: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Panama ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse. Tako da će biti više manje na nama kako ćemo agresivno ući, sa kakvim pristupom, posebice prema naprijed, i na kraju je više manje nebitno kako, nego jednostavno pobijediti utakmicu, jer mislim da ta tri boda će nam jako puno značiti.
12: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bi samo još jednom čestitao Andrijevu sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska o tom i sebe.
10: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koje je već to ročko da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav tajming. Naravno, koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali uvijek, ročka se uvijek lijepo slavi.
9: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
13: Igraj kupi, skupi!
14: Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi!
15: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s quiz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
16: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Evo, čuli smo bili novosti u prilogu iz našeg tabora, a mi ćemo malo zasvirati pa ćemo se posvetiti utakmicama od jučer i rano jutros. Vraćamo se brzo.

0: Eagles.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: A nama se u studiju pridružio i kolega Marko Šivak, koji je pratio utakmice koje su se igrale jučer navečer i jutros, ali prije toga, naravno, pozdrav Marko tebi.
3: Dobar dan tebi, Mateo, i svim slušateljima.
2: Idemo prije toga prokomentirati utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Engleske, 4-2 poraz. Kako si ti vidio tu utakmicu, kako je po tebi zapravo izgledala Hrvatska?
3: Pa u prvom poluvremenu dobro, činilo se da s obzirom da smo zabili taj zgoditak doslovce u posljednjim sekundama prvoga dijela za 2-2, da ćemo puni samopouzdanja izaći natrag na teren, međutim u drugom poluvremenu ono što se dogodilo je ispalo kao da je sa psihološkog stajališta gledano Engleska bila ta koja je postigla zgoditak za izjednačenje u doslovce zadnjim sekundama i narasla, a Hrvatska potonula, međutim nije nogom egzaktna znanost poput matematike, nije dakle uvijek 2 i 2, 4, nekad se dogode i s te psihološke strane padovi i usponi. Engleska je sjajno otvorila drugo poluvrijeme, Hrvatska jednostavno nestala s terena i prava je sreća da smo imali Livakovića, jer da on nije bio raspoložen u toj utakmici, izgubili bismo s jedno 6-7-2, što naravno za plasman u iduću fazu natjecanja bi moglo biti kobno u nekim kombinacijama ukoliko ne budemo na jednom

0: to je izgledalo zaista dobro, dobre kombinacije, sad samo ti prekidi da se uštimaju i vjerojatno ćemo eto bolje izgledati već protiv Paname.
1: Sad to jako malo će možda ružno zvučati, ali ovo samo da se uštimaju prekidi, mi s njima imamo problema godinama. Dakle, ono što nismo uspjeli riješiti kroz sve te godine, teško ćemo riješiti između dvije utakmice na turniru. Ono što nas može veseliti da ćemo ipak igrati protiv nogometno gledano reprezentacija koje nisu sama krema i s te strane se možemo nadati da ćemo uspjeti proći iz grupe, a onda je uvijek sve moguće kad igra Hrvatska, doista protiv Engleske. Ne da smo izgledali dobro u prvome poluvremenu, nego smo doživjeli onaj šok s 11 tercem, pa onda šok s obranjenim 11 tercem koji se morao ponavljati, sve to gledano opet sa psihološke strane jednostavno bi značilo da je ona obrana Livakovića vrijedila, Hrvatska bi narasla, Hrvatska bi vjerojatno onda još na terenu to pretvorila u neku rezultatsku pozitivu. Ovako smo odmah od početka bili u situaciji da se moramo vraćati. Dva put smo se uspjeli vratiti, treći put nažalost ne, i s jedne strane smo pokazali zrelost, pokazali smo da ne odustajemo, a s druge strane ipak sve to skupa na kraju nije bilo dovoljno da se osvoji bod ili pak sva tri protiv Engleza.
0: Hvala ti na ovom analizi Hrvatske. Mi selimo sada na jučerašnje utakmice. Ona prva u 21 sat koja se igrala između SAD-a i Australije. SAD osigurao prolazak u knockout fazu nakon Meksika koji je to učinio dan ranije. 2-0 pobjeda nakon one 5-1 protiv Paragvaja. Zaista SAD izgleda sjajno.
1: 7-1 gol razlika iz dva kola, takvu ima još jedino Njemačka koja je tim rezultatom pobijedila Curaçao na startu. Ono što je zanimljivost jučerašnjih utakmica, igrale su se četiri, odnosno kad kažem jučerašnjih mislim na taj deveti natjecateljski dan svjetskog nogometnog prvenstva gdje de facto je palo svega 7 pogodaka, manje od 2 po utakmici, a svi su postignuti tijekom prvih 45 minuta, što je također svojevrsni kuriozitet, kao da se odvijalo jedno malo natjecanje u utakmicama Paragvaja i Turske, gol nakon 64 sekunde, a također i gol u utakmici Maroka i Škotske nakon 69 sekundi, tu kao da su se natjecali ko će zabiti ranije i samo 4 sekunde su dijelile strijelce u tim dvobojima. Vratimo se, dakle, to je utakmici koja se igrala u Inglewoodu između Sjedinjenih, odnosno u Sijetlu između Sjedinjenih država i Australije, 2-0 na kraju. Već rano je SAD stigao vodstvo, Burgess je zabio u vlastitu mrežu i nakon toga autogola iz 11. minute Freeman je u 43. potvrdio pitanje pobjednika, iako je Australija pokušavala u drugom poluvremenu, ali jednostavno je bila nedorasla u toj utakmici, ipak unatoč porazu ostala je i dalje u igri za prolazak skupine, s obzirom da je u drugom dvoboju te grupe D reprezentacija Turske izgubila od Paragvaja 1-0 i bez bodova jednostavno ne može se više zatvoriti krug sa Australijom ili Paragvajem od kojih je Turska izgubila, jer će upravo Australija i Paragvaj igrati međusobno u posljednjem trećem kolu i jedna od reprezentacija će osvojiti minimalno bod, što znači da Turska niz tri boda ne može doći do trećeg mjesta i proći dalje iz te skupine D. Vrlo ran pogodak, rekao sam već, nakon samo 64 sekunde postigao je Galarza, a Almiron je u trećoj minuti sudačke nadoknade zaradio crveni karton, dosta se čudio, vrlo iskusan igrač, preko 30 godina, ali pokrio je usta dok je dobacivao nešto suparniku. Javili su se iz VAR sobe i glavni sudac te utakmice Ivan Barton iz El Salvadora je pokazao isključujući crveni karton, prvi u povijesti zbog takvog prekršaja, odnosno pokrivanja usta u komunikaciji sa suparničkim igračem, što se odmah smatra da je igrač iz svojih usta izustio neke ne odviše lijepe riječi ili pak uvrede, pa eto, morat će pripaziti u nastavku ovog turnira i svih budućih natjecanja igrači kako ne bi zarađivali takve crvene kartone.
0: Da, Turska je, rekli smo, ispala matematički, Paragvaj s igračem manje, ali odlično su se

0: branili. S druge strane, Turska je zaista ispromašivala se u dva susreta preko 63 udaraca na gol. Zaista nevjerojatno. Oni su dark horsevi zapravo bili ovog prvenstva.
1: Apsolutno. S druge strane, Paragvaj je završetak utakmice dočekao nekako onih svojih 20 metara od gola, 6-3-0 formacija, dakle bez napadača, tri vezna i šest obrambenih igrača. Imao je i svojih prigoda u nastavku utakmice povećati svoje vodstvo, ali to se na kraju nije dogodilo i s minimalnih 1-0 Paragvaj je i dalje u igri. Bod protiv Australije mu vrlo vjerojatno donosi prolazak, kao i Australcima, ako ćemo govoriti o onoj ljestvici najbolje plasiranih osam, treće plasiranih momčadi po skupinama, dakle otpašće ona četiri najlošija, treće plasirana iz daljnjeg turnira.
0: Skupina C, Maroko, Škotska, prva utakmica u toj skupini sinoć, 1-0 Maroko je pobjedio, je to praktički zagazio u drugi krug, ali eto još to mora i potvrditi protiv Haitija u zadnjem kolu.
1: Pa rekao bih prije svega očekivano, ne samo ta utakmica, već i pobjeda Brazila protiv Haitija 3-0, Saipan, rekli smo već u 69, Saibari u 69. sekundi je zabio za marokansko vodstvo, dok su Brazilci također u prvom poluvremenu riješili pitanje pobjednika, dva pogotka Kunje, 23. i 36. minuta, te Vinicius Junior, treća minuta sudačke nadoknade. I tim očekivanim pobjedama Brazil i Maroko sada imaju po 4 boda na ljestvici, Škotska je na 3 izborena boda, bez bodova je Haiti koji je otpao i neće igrati dalje na ovom turniru nakon te utakmice koja ga očekuje u trećem kolu i koju će odraditi protiv reprezentacije Maroka.
0: Pa Brazil možda se očekivalo i u tom drugom poluvremenu koje si spominjao da nisu pali pogoci, da će možda biti tu veća gol razlika. Kako ti se čini taj Brazil pod Ancelotijem uopće?
1: Pa nije loš, ali isto tako nije ni sasvim moćna mašina. Ako ćemo ga uspoređivati s jednom Njemačkom koja je uspjela zabiti 7 zgoritaka outsideru, onda bismo rekli da se Brazilci nisu još do kraja uigrali, ali ako ćemo govoriti o aspektu turnirskog tipa igranja, onda je važno rasti kroz turnir i tempirati formu za kasnije faze natjecanja i uvjeren sam da će Brazil igrati jednu od ključnih uloga na ovome turniru i na ovome prvenstvu i ne vjerujem da će dogurati daleko na njemu.
0: Nismo spomenuli na utakmici SAD-a i Australije, čak se ukazivala pomoć sucu Cvajeru.
1: To je isto jedna nesvakidašnja situacija, dakle ne samo da su nogometaši pod ogromnim fizičkim opterećenjima, već je to i sudac imao problema s grčevima, ukazana mu je pomoć otprilike tamo negdje oko treće minute sudačke nadoknade te utakmice, ipak je uspio na kraju onako stoički, dakle s nogu privesti tu utakmicu kraju koja se igrala u Sijetlu pred 67.000 gledatelja i to je također svojevrsni kuriozitet ovog svjetskog prvenstva.
0: U redu, eto, stanje na tablici u skupini C, ponovit ćemo, Brazil i Maroko 4 boda, Škotska ima 3, dok je Haiti bez bodova, eto i oni su ispali s ovog prvenstva. Tablica pak u skupini D kaže SAD 6 bodova, Australija 3 boda, isto toliko ima i Paragvaj, dok je Turska druga ta reprezentacija koja je ispala s turnira na začelju s 0 bodova. Spomenut ćemo i tko s kime igra u posljednjim susretima u skupini C. Igraće SAD i Turska, te Paragvaj i Australija, u skupini D Maroko i Haiti, te Škotska i Brazil, to su dakle te utakmice trećeg kola. Marko, hvala ti lijepa na analizi ovih utakmica, kao i hrvatske reprezentacije. Nama još preostaje kazati da će se večeras na svjetskom prvenstvu utakmice drugog kola igrati u skupinama E i F. Od 19 sati sastaju se Nizozemska i Švedska, u 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosi, to bi mogao biti vrlo, vrlo zanimljiv susret, u 2 ujutro Ekvador i Curaçao, te u 6 sati iza ponoći Japan i Tunis. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Stigli smo do kraja našeg druženja u američkom snu. Ako ste nešto propustili, naravno kao i uvijek, najsvježije informacije iz našeg tabora i ostale druge utakmice koje su se odigrale možete čuti u popodnevnoj emisiji svakoga dana koja počinje u 18 sati i traje do 18.30. Lijepi pozdrav, moje ime je Mateo Novaković i ugodan dan.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Dobar dan, cijeno slušateljstvo drugog programa Hrvatskog radija. Ja bih čekao da nam u našoj špici prve ovoljetne emisije Val na valu počnu majmuni, ali ne, čim Galebovi počnu kriještat, Darija se uznervozi i moramo progovoriti.
1: Dobro jutro, dragi slušati. Ne, uvijek čekamo taj zvuk majmuna koji samo nanočuje u ovoj najavnoj špici i mi evo već, ja već 30 godina pokušavam dokučit koji bi to zvuk mogao biti, koji majmuni se glasaju.
0: Jesi gledala Tarzana? Jesi gledala Tarzana nekad? Evo, ajde već. Vidiš kako Vicko zna.
1: Vicko zna, pa dobro, čekaj, Tarzan, ali majmun.
0: Pa Tarzan je Tarzan, Vicko je Tarzan.
1: Dobro, evo Vicko dobio si lijep nadimak. Ali tu je... Ali to nam je i Frenci.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, čuli smo znači američki san, evo sada hrvatskog sna, to je naravno Dubrovnik, mi smo u Solitudu, prva naša emisija ovoljetna Val na valu. Ivan Živko je za stolom u Zagrebu, u Dubrovniku Ante Bešić, Zarko Vlahušić nas je spojio s vama, a glazba nam bira Milo Kravarović, čuli smo Daliju, čuli smo Frenci, čuli smo i Vicka. Good morning i dobar dan.

0: E kako je, znači, prva emisija ovoljetna Val na valu, red je da čujemo kako nam je more, a to će nam reći gospođa Dolores Gredec iz Županijskog zavoda javnog zdravstva. Već drugi izvještaj o kakvoći mora smo dobili.
1: Tako je, završio već drugi ciklus ispitivanja mora. More nam je na većini plaža, odnosno njih 97,6% bilo izvrsno, dvije su bile dobre, a samo jedna bila zadovoljavajuća, nismo imali niti jedno onečišćenje. I moram reći da ove godine pratimo 127 točaka, odnosno 127 plaža, to je 6 više nego prošle godine.
0: A to je naravno na cijelom području Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Tako je, na cijelom području županije, što obuhvaća područje od Konavala do Ploča i sve naše otoke od Lepitskih pa Mljeta, Kočule, Lastova.
0: Zapravo ono što i učini ponekad onečišćenje, najčešće su neka poknuća ili nezgode sa kanalizacijskim sustavima, a vrlo često i one fose, crne jame koje su također po obali razasute.
1: Pa tako je, najgore su te u biti crne jame i ti neki nelegalni noćni preljeva. U prošlim sezonama nešto se sumnjalo i na brodice koje znaju ispuštati, ali toga, ajmo reći, sve manje, ljudi su sve više osvješteni da to nije dobro roditi u priobalju. Još uvijek nas prati to pjenica koja uznemirava kupače, ali ona je uobičajena prirodna pojava koju nije lijepo zavidjeti, ali nažalost svjedoci smo globalnog zatopljenja i da se neke situacije mijenjaju, pa tako i naš izgled mora, što je more toplije u tim površinskim slojevima, sve će više biti razvoja tog fitoplanktona.
0: Sve cvjeta, pa cvjeta i more.
1: Tako je.
2: A u sjajnom našem moru uživaju naravno brojni turisti. S nama je Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika, koja će nam otkriti više o strukturi, broju posjetitelja. Je li sve očekivano? Dobar dan.
3: Dobar dan svima. Evo, moram reći da ove godine pratimo naravno rezultate prošle. Dakle, od početka godine ostvareno je oko 2% više noćenja i dolazaka. Trenutno u gradu boravi nešto više od 21.000 gostiju. Naravno, riječ je o našim standardnim tržištima, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD, Njemačka, Francusko, Poljsko i naravno naši domaći gosti.
2: I naravno intenziviraju se i svi mogući programi ljetni i oni koje vi organizirate, koje vi sufinancirate, pa tako i ljetne priredbe.
3: Tako je, pa evo, Turistička zajednica grada Dubrovnika zaista svake godine tijekom ljetnih mjeseci nastoji obogatiti turističku ponudu kako u samom centru grada, tako i u okolnim mjestima i na našim otocima. Dakle, svaki tjedan najavljujemo različiti broj priredbi i nastupa dubrovačkih klopa i glazbenika na raznim mjestima, tako evo imamo Loputsko ljeto, Zatonsko ljeto, ljeto u Orašcu, sve je uvijek objavljeno na svim našim društvenim mrežama i web stranici.
2: Dakle, gosti mogu zaista diljem grada u širem smislu, na širem dubrovačkom području, uživati u tom autentičnom doživljaju i zabave i glazbe i folklore i klapske pjesme.
3: Pa točno to, najčešće zapravo gosti žele ona lokalna i autohtona iskustva, naravno da je klapska pjesma uvijek jedna od njih.
2: Evo, mi ćemo naravno poželjeti da nam što više gostiju dolazi i uživa zaista u tim večerima prekrasnim ljetnim na našem području.
3: Tako je.

0: nama u društvu su dragi Linđovci, dakle povodom svjetskog dana glazbe, folklorni ansambl Linđo već tradicionalno godinama nam priređuje vokalno-instrumentalni koncert gdje uz maestra Sinišu Leopolda pokažemo sve svoje tamburaške i druge snage, tako da će i ove godine u Dvoru večeras biti zaista prava svečanost. Evo prije svega ravnatelj Vlaho Kljunak, Vlaho, jedna predivna tradicija koja se povodom svjetskog dana glazbe održava, ali i ova divna suradnja s maestrom Sinišom Leopoldom kroz godine i kroz druge razne projekte.
1: Apsolutno, evo, počela je taj program za svjetski dan glazbe još 2016. Tako da to je sad već jedna naša tradicija uz naravno simfonijski orkestar koji bude 21. baš ispred Svetog Vlaha, i moram reći da na tom koncertu uvijek pokažemo sve naše vokalno instrumentalne kapacitete, znači i tamburaški orkestar i klapu i mješovitu klapu i razno razne varijante soliste, mijenjali smo repertoar, imali smo svakakvih nekih izražaja, ali evo zadnjih 4-5 godina sa maestrom Sinišom Leopoldom smo to sigurno digli na veći nivo.
0: Evo maestro Siniša, ta jedna ljubav koja veže vas i Linđo, uvijek mu se rado vraćate, Linđovci vas rado čekaju, što ćemo večeras moći čuti u Kneževom dvoru, kako ste zamislili večerašnji repertoar?
2: Pa bit će to posebna glazbena vokalno-instrumentalna priča, pokazat ćemo se u malo drugačijem svjetlu publici, bit će tu pjesama dobro poznatih melodija, čak bih rekao hrvatskih evergreena, koji će sigurno razgaliti publiku. Linđovci će se pokazati kao vrsni virtuozi na ne samo tamburama, nego i na nekim drugim našim tradicijskim glazbalima. Sigurno sam da će publika uživati, jer ovo će biti, kako bi rekli, ono jedna malo drugačija strana Linđovog ogledala, što publika će sigurno dobro prihvatiti, tako da ne bih sad otkrivao točno koje ovako skladbe baš će biti izvedene, ali uživat ćemo svi zajedno, iako je jako vruće, ali mi ćemo dati sve od sebe.
3: Možda će na mene Somečak i Šotkić da čujemo.
0: Pa, Ene će nam sigurno kao vrsni glazbenik i Linđovac reći, evo, i kako je. I za nju živim, za nju dajem sve, u stvari je naziv koncerta.
4: Da,
0: jer
4: da,
0: nam to nešto naznačuje, ukazuje.
4: Ma neću vam ništa reći.
0: Evo, znala sam.
4: Dođite večeras na koncert, pa ćete sve vidjeti, ono, jako je dobra ideja, jako nam se sviđa, i dođite, šta drugo da vam kažem. Piše dobre svirke, dobre pjesme. Svega i svačega.
0: Hoće biti mladih tamburaša do onih starijih?
4: Ma, od Hamorec, od 15 do 58.
0: Bravo.
4: Ali nećemo majstra spominjati. On je dirigent.
0: Da. Znači, Knežev dvor večeras 21 sat, ulaz slobodan. Svi koji ste u Dubrovniku, nemojte ovo propustiti. Hvala vam lijepa i želim vam puno uspješnih koncerata u budućnosti.
1: Hvala lijepa, i također pozivam i publiku koja će ovo ljeto biti u Dubrovniku da svakako dođu na naše koncerte. Ove godine bih posebno izdvojio ispred Svetog Vlaha, treći dan igara, znači odmah dva dana nakon otvaranja, 12.7. To je ovako jedna lokacija prestižna, dubrovačka, na kojoj nismo dugo nastupali. Ponosni smo da ćemo ove godine nastupiti ispred Svetog Vlaha, i dođite i pogledajte što smo vam pripremili.

0: Evo, mi smo sad u društvu Mikše Matića, ravnatelja doma Marina Držića, koji osim što je jako slatki mali muzej u koji dolazi puno posjetitelja i njeguje baštinu našeg najvećeg komediografa, ima svoju izdavačku djelatnost. Sad je to već godinama preraslo u zaista jedan respektabilan broj prevedenih Držićevih djela koji svakako mogu našeg Držića prikazati svijetu kako na engleskom, tako i na drugim svjetskim jezicima. Upravo jedna takva promocija zbit će se i ovih dana u našem gradu. Prije svega, Nikša, dragi, dobar dan, dobro nam došli.
1: Hvala, Darija, još bolje vas našao. Evo, krasan uvod. Naime, dom Marina Držića ima pa i u svojim dokumentima misiju i viziju promovirati Držića na najbolji mogući način, brendirati ga i prema i naravno i za našu nacionalnu publiku, ali jednako tako i za publiku, međunarodnu publiku. Naime, što je dom Marina Držića napravio? Mi smo u 2026. i svjedočimo kako ćemo 25. lipnja u Palači Sponza predstaviti ne prvo, drugi ili treći ili četiri, nego već peti prijevod Držićeve Grižule, dakle ili ti ga plakira. Naime, od prevoditeljske djelatnosti, ono što je važno u ovoj kući je da od početka, kada smo krenuli s prvim prijevodom, dakle u prevoditelja Filipa Krenusa, bitno je zapamtiti to ime. Naime, od pet prijevoda, četiri prijevoda je napravio Filip Krenus. Naime, ti prijevodi nisu adaptacije za kazališne izvedbe, oni su dakle integralni, cjeloviti prijevodi na čemu kuća inzistira i oni jesu prozori u svijet i afirmacija hrvatske kulture kroz Marina Držića. Dakle, ono što smo ponosni mi u domu Marina Držića, da već na preko 10 godina suradnje sa predstojećim Midsummer Scene festivalom, odnosno Midsummer Scene-om, pa ćemo i tako u suradnji sa Midsummer Scene-om predstaviti ovo izdanje. Ponavljam, dakle, za našu publiku, svi su pozvani 25. lipnja u Sponzi, točnije u dvorani, lijepoj dvorani, novouređenoj dvorani Svetog Vlaha u Sponzi, s početkom u 20 sati.
0: Evo, divno što radite za hrvatsku kulturu, ovo što se tiče Držića i njegov izvoz prema vani, točno da ga svi razumiju. Evo sad Francesco ima mog dragog prijatelja tu pored sebe.
2: Da, s nama je Filip Krenus koji je preveo ovo djelo kao i mnoga druga prije i suosnivač je Midsummer Scene festivala. Inače, do sad je glumio u svakom dosadašnjem izdanju. Ovo je prva godina kada ne glumi jer ima drugu ulogu. Pa sada morat će nam prepričati sve te svoje uloge.
3: Pa evo svjesno sam ušao u sezonu jer me priča o Tri mušketira zanimala kao pripovjedača, a manje kao izvođača. Osim toga, mislim da bi bilo nemoguće ispuniti obveze i pisca i producenta, onda još biti na pozornici, jer znam da bi to bila zadnja rupa na svirali baviti se ulogom. I zbog toga je ovo zapravo jako lijepo rješenje i uživam u onome što naši glumci rade sa ovim tekstom, a predstoji nam i tekst o Getaldiću koji će se izvesti 30.6.
2: Dakle, brojne uloge Filipove su tu. Ovaj tjedan pred nama zapravo bit će vrlo zanimljiv. Kako teku pripreme same premijere priče Tri mušketira?
3: Dakle, danas nam predstoji treća večer tehničkih proba. Mislim da smo prešli skoro cijeli tekst, ostalo mi prilike 15 stranica do kraja. Teku izvrsno. Imam fantastičan ansambl, imamo pet glumaca koji su morali ispričati priču. Dakle, sa tim postavljamo je, dakle, trebalo prilagoditi cijelu priču. To je neka vrsta autorskog projekta gdje je priča u priči, odnosno četvoro glumaca će ispričati priču o D'Artagnanu, odnosno ta se priča bazira na prvom dijelu Tri mušketira Aleksandra Dima.
2: A što se tiče samog prijevoda Držića i zapravo možemo reći da je Filip na neki način gotovo Dubrovčanin ovdje s nama kroz festival, da.
3: Da, eto, tako se to dogodilo. To mi sestra kaže, što si tamo dolje, uvijek izgoriš, jel? Ni sa faktorom 50, ja se sjećam da sam kao dijete stavio dva puta faktor 50, mi će biti faktor 100. Eto, nikad matematika nije išla, pa dobro da prevodim. Da, eto, ovaj sad već od 2014. sam ovdje i ja sam prvi puta kada sam čuo da ću uopće nešto izvesti na Lovrijencu, a Lovrijenac je bila uvijek ta mitska pozornica, jedin ga mogu sporediti sa Shakespeareovim globom. Dakle, morao sam prvo sjesti. I eto, saživio sam sa time, sada gledam Lovrijenac sa malo drugog gledišta, dakle iz publike.
2: Da li bilo je tu vrlo zapravo zanimljivih uloga u ovom desetljeću i više unazad?
3: Pa eto, nadam se da će i nastaviti. Ovo je sada neka vrsta druge uloge, ali nastavit ćemo raditi ne samo na ovoj lokaciji, nego i na ostalim lokacijama u Dubrovniku. Dakle, producirao sam svaki komad koji smo do sad radili, odnosno u koprodukciji sa Jelenom Maržić i Darijom Mikulandrom, i istovremeno se isto radio i projekt sa Dom Marina Držića. Isprva je to bio Dundo Maroje koji mi zapravo bio najveći izazov u tome što se trebao prvo ući u taj cijeli svijet, dokazati da uopće to možeš napraviti, a onda je sve počelo ići puno lakše, pogotovo nakon novele od Stanca, zato što ja jako volim stih, i onda kada sam još dobio tekst o vilama, odnosno lažnim vilama, tada je doista procvjetala ta ljubav prema Držiću.
2: I taj držičevski jezik je dakle nešto što se vrlo lako pretvara u engleski kada to Filip radi, ili nije?
3: Pa nije, nego samo ga trebalo je samo naći ključ. Za meni kao prevoditelju je važno naći ključ, dakle trebalo je naći taj ritam koji je otprilike aleksandrinski, dakle hrvatski ritam, pretočiti u engleski. Engleski ima taj jamski pentametar koji je kao otkoca srca, ti tam, ti tam, ti tam. Tako da je išlo u jamski heksametar, odnosno 12 slogova, neću vas sad tehničkim stvarima opterećivati, ali trebalo je zapjevati na engleskom, ali održati svoju autohtonost. Tako da moraš birati koje pojmove prevesti, koje ne, koja imena, a Držić je jako sklon nadimcima. Njemu su nadimci srž kad jednog lika. Tako da, eto, to je bilo jako, jako sam zahvalan na uopće prilici i ludom zapravo ideji koja je potekla od Doma Marijana Držića i njegovog ravnatelja Nikše Matića, koji je prisporo sam morao dobiti njegovo povjerenje, a sada sve ide još puno bržim tijekom. Pokušavamo cijeli njegov opus prevesti što prije, da njegov, naravno, ta kvaliteta ne na uštop kvalitete.
2: Evo, mi smo naravno jako zahvalni što se Držića prevodi. Zahvaljujem Filipu Krenusu i na tim prijevodima i na svim suradnjama i novom razgovoru.
3: Eto, hvala vama i hvala što me imate uopće. Ovo je jako čudan, ali jako lijep. I dalje se čudim kako sam u Dubrovniku prisvojen.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak, koordinator Goran Aleksić.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom polaganjem vijenca i paljenjem svijeće na Mirogoju obilježilo je dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomena žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. Odluku kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve Hrvatski sabor donio je 2015. godine. Poznati hotel Viva u turističkoj pokrajini La Romana u Dominikanskoj Republici zahvatio je požar. U gašenje su brzo uključene gotovo sve jedinice tamošnje vatrogasne službe, no iako su dali sve od sebe, od hotela je ostalo samo zgarište. Djelatnici hotela pozvali su na evakuaciju, te 1700 gostiju stiglo napustiti zgradu, no jedna žena ipak je poginula. Vlasti još nisu otkrile uzrok požara. Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnom letjelicom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru. Velike vrućine zahvatile su Europu. Upozorenja su izdale Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Jelena Remer. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina oko 4 km. Te na Krčkom mostu od čvora Križišće. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se uz zastoje vozi na Staroj Karlovačkoj između Gornjeg Stupnika i Jastrebarskog, te na pojedinim dionicama Ličke magistrale. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog pojačanog priljeva vozila moguće su poteškoće i dulja čekanja u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major roads leading to the sea, with queues on several motorways. There is a 1 kilometer long queue on the A1 motorway in front of the Lučko toll station towards the sea. On the A3 motorway and the Zagreb bypass road, there is a 4 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station. Traffic is also dense on the following roads. A2 Zagreb-Macelj motorway in direction of Zagreb. Motorways in Istria in direction of Kaštel and Plovanija. DC1 state road between Gornji Stupnik and Jastrebarsko and on certain sections in Lika. And on the Krk bridge between the Križišće junction and the Šmrika roundabout. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Uloviti i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za...

0: smo još govoriti o Marinu Držiću. Marinu Držiću i to na ljetnim igrama. Prva premijera ovog ljeta na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Držićev skup. S nama je glumac Maro Nešmić-Banić koji će nam reći kako teku pripreme za ovaj premijerni naslov. A možemo govoriti i o drugim naslovima koje smo već imali prilike vidjeti. A vidjela ih je publika i diljem Hrvatske. Dobar dan.
1: Dobar dan i srdačan pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Kako nam idu pripreme za skupa?
1: Pa evo, pripreme su uveliko počele. Počeli smo u Zagrebu par dana, evo sad smo u Dubrovniku već nekih 20 dana. Zbilja sjajno, podjela je divna.
0: Režira Paolo Mađeli.
1: Režira veliki Paolo Mađeli, tako da mi smo svi nekako sretni, ushićeni. Zbilja je jedna velika čast i privilegija raditi Marina Držića u Dubrovniku ispred crkve jezuita.
0: Da, na Boškovićevoj poljani se igra ova predstava, a možemo najaviti, osim skupa koji je zapravo već odavno rasprodan, možda i prvi od svih najavljenih premijernih naslova, i Ribarske svađe opet će zaigrati.
1: Tako je, skup je, Bogu hvala, rasprodan već 2 mjeseca, što je zbilja sjajno i dodatan jedan motiv za rad, a i Ribarske svađe, ne znam sad kako stoje s prodajom karata, ali evo i repriziramo ih ove godine u čak 5 izvedbi.
0: A i igrali ste diljem Hrvatske već.
1: Tako je, imali smo 2 rasprodane izvedbe u 12. mjesecu u HNK Zagreb i sada 5. i 6. smo igrali, ja mislim, u Šibeniku. Također rasprodano.
2: S nama je nakon, evo, spominjali smo Paola Mađelija, Paula Japunčić, naša mlada glumica dubrovačka koja je nedavno i imala svoju diplomsku predstavu koja je bila izvedena i u Dubrovniku i u Splitu i u Zagrebu, i sad nam se ponovo vraća večeras na veliku scenu kazališta Marina Držića. Paula, čestitke na diplomi. Slučaj Lorne O, kako je prošao po Hrvatskoj, kako su primili kolege, a kako publika?
3: Evo, večeras u 8 sati, kao što ste rekli, ponovo predstava u Dubrovniku, pa publika je za divno čudo i u Zagrebu i Splitu jako reagirala na dubrovački komad prihvatljivo, ali evo, budući da je predstava Odiše Dubrovnikom, veselim se ponovo imati priliku igrati na dubrovačkim daskama i nadam se da će publika također biti jednako zadovoljna kao i ja.
2: Ovo je tvoja diplomska predstava, ko ti je bio mentor, ko ti sve pomagao, i evo, ona je konačno zaživjela, nije samo diploma, nego je ostala na kazališnim daskama i gostuje i dalje.
3: Pa da, predstava je nastala kao autorski projekt na Umjetničkoj akademiji u Splitu pod mentorstvom profesora Gorana Golovka i suradnice za pokret Almira Osmanović i suradnice za govor profesorice Brune Bebić. Drago mi je da predstava, evo, je doživjela toliki život i da i dalje traje, i nadam se da će toliko to i ostati, da neće ostati samo na ovim izvedbama.
4: Inače, ovog utorka u Sponzis će se dogoditi veliko iščekivanje, ono se završit će veliko iščekivanje. Prikazat ćemo jednu izložbu o kojoj zapravo ne treba vele trošiti riječi, jer će nam to sve reći autor predgovora i veliki šef ceremonije Andreja Sajfri. Dobar vam dan.
5: Dobar dan, dobro jutro u stvari.
4: Dobro jutro, nije već je dan.
5: Već je dan, dobro, fino.
4: Što će biti na večer utorak?
5: Utorak na večer ćemo predstaviti izložbu koja je ranije, naravno, već dogovorena prošle godine, autorice Petre Groze iz Zagreba. Uglavnom, to su iščekivanja, sam ja naslovio. U stvari, ja sam autor izložbe, a slikarica je nedavno, to nismo ni znali, prije 3 dana dobila na Bienalu, dobila je prvu nagradu za slikarstvo, znači proglašena najboljom slikaricom Hrvatske u ovoj godini.
4: Inače, moramo reći kako ova naslovnica, odnosno pozivnica, naslovnica izgleda kao radio kavana. Lijepe žene i majmuni.
5: Lijepe žene i majmuni, u stvari njena tema je, u stvari su žene. Neću otkrivati što to su, u stvari predstavljene su žene, neka poveznica postoji sa arhivom i sa Cvijetom Zuzorić, imaju 2 eksponata, to su sve velika ulja na platnu, veličine između 2 metra, 1,80 m puta 1,80 m, fascinantna izložba, 13 eksponata koji će nositi jednu, u stvari, nose jednu poruku koja u stvari, mislim, do sad ja radio sam puno izložbi, oko preko 300, mislim da je ovo jedna kruna, u stvari, koja će biti pokazana u Spozi, utorak u 21 sat.

0: S nama u društvu je gospođa Jevka Tepšić, inače savjetnica našeg gradonačelnika, a ujedno je i zamjenica direktorice Lučke uprave. Jevka, prije svega, dobar dan, dobrodošli. Evo, u srcu smo, rekli bi, sezone u nas je u stvari davno počela. Kako nam je stanje što se tiče kruz brodova koji dolaze? Jesmo li zadovoljni ove godine? Koliko je ticanja? Imamo dobar raspored ulazaka, izlazaka?
1: Dobar je raspored, dobre su brojevi, znači nastavljamo sa onim uravnoteženim brojem ticanja i posljedično i putnika. Do kraja lipnja očekuje se oko 235.000 gostiju koji će doputovati s brodovima na kružnim putovanjima. To je nekih 135 ticanja, znači od početka godine se lagano intenzitet pojačava s time da onda svibanj, lipanj, pa srpanj, kolovoz naravno, ali posebno rujan i listopad ostvaruju veće brojeve i 660.000 do kraja godine. To je nekakav broj koji se prati već posljednjih nekoliko godina. Dakle, to je izravan učinak upravljanja kruz turizmom, odnosno brodovima na kružnim putovanjima, gdje je Dubrovnik naravno kao predvodnik apsolutno prepoznat i na Mediteranu i globalno, a o poziciji luke kao atraktivne luke za brodove na kružnim putovanjima ne moramo posebno govoriti, jer visoka pozicija zapravo ničim nije ugrožena. Ta pravila koja su donešena zapravo su pomogla da se još bolje afirmiramo, jer uvijek vas svi više poštuju kad imate određena pravila, time omogućujete bolju kvalitetu posjeta turistima i naravno više zadovoljstvo naših stanovnika da se sve to zajedno uklopi sa ostalim turistima u svakodnevni život i ono što je bitno zapravo da nismo opterećeni, već da smo posloženi, kako bi se reklo.
2: Ne do Bog večer zla, pa pođete na odmor i da vam se dogodi neka desgracija i onda morate po neku medicinsku pomoć. E, s nama je ovdje ravnatelj Dubrovačke opće bolnice, profesor dr. Mario Bekić. Doktore, kako je bolnica opremljena i je li spremna za one turiste kojih je, nažalost, nije nažalost, nego to je tako realno, jako puno za vrijeme sezone dolazi u Dubrovačku bolnicu?
3: Dobro jutro vama, pozdrav vašim slušateljima. Kao i svako ljeto, bolnica je ekipirana u svakom slučaju za pružanje maksimalne zdravstvene pomoći turistima, ali nažalost i domaćima. Tako da se ni ove godine ništa neće mijenjati. Mi smo tu, evo ja sam jučer bio dežuran, tako da smo svi pripremljeni na pozicijama kako bi pomagali našim sugrađanima, a i turistima.
2: Koje su neke najčešće ozljede, odnosno tegobe s kojima turisti dolaze u bolnicu?
3: A to su nekakve uganuća gležnjeva, nekakve udarci, kontuzije, tako da ono što im se može

0: po redu bioloških znanosti, uvaženi sugovornici čitavog svijeta, čak dva Nobelovca, a među njima je bio naš profesor dr. Mario Bekić, koji drža predavanje umjetnoj inteligenciji. Do kuda je stigla umjetna inteligencija u Dubrovniku?
1: Pa evo, ona je tu već udomaćila se, da se tako izrazim, i mi idemo naprijed s umjetnom inteligencijom u službi naših pacijenata i djelatnika.
0: Naša nam gdje pada umjetna inteligencija?
2: Kad je cirkus u pitanju,
0: kad je cirkus u pitanju.
2: Ti si mi stvarno trebao poći u Andra Vidaka na Orsulu i nastupiti tamo.
0: Andra, ćeš me primiti u cirkus?
3: Sutra da si došao obavezno, danas nemaš vremena.
2: Ajde, što imamo od cirkusa tamo?
3: Pa imamo, evo, sinoć smo imali prvi nastup ove naše atrakcije Cirkus Family on the Road. To je petročlana obitelj koja je osmislila jednu dobru točku, putuju po svijetu, u kamperu, rade, svugdje, nekako smo ih govorili da dođu i show je zanimljivo. Sinoć smo odradili prvi put, radimo danas, sutra, onda jedan dan pauze i opet utorak, srijedu.
0: Andro, nećemo puno otkriva našim slušateljima, neka dođu na Orsulu pa neka vide, ali ono što ćemo im reći, dolaze u okviru ovog tvog festivala koji si lani pokrenuo, dolaze atrakcije iz čitavog svijeta i dolaze na lokaciju koja je najljepši pogled na Dubrovnik.
3: Pa to ih primam i poslije će oni vidjeti naše lokalne i druge vrednote i ostalo, ali uglavnom ljudi su jako zadovoljni, projekt se polako razvija, ima smisla, djeca su nam važna, djeca moraju doživjeti nešto kvalitetno da bi uspostavili neke kriterije pod kojih i poslije ne možeš varati. Nakon što dožive nešto dobro, onda vežu se i za naš prostor pa će nam se i vraćati. Tako da to ima smisla. Djeci je ulaz normalno besplatan, malo je teško doći do nas, sad znaš sam kako je to na Orsulu doći, ali parkinga ima, mjesta ima. Zahvaljujemo svakome ko je bio i svakome ko će doći.
0: Bio nam je to Andro Vidak iz parka Orsule.

0: pjesmu jer ćemo ispričati o jednoj multimedijalnoj dubrovačkoj umjetnici koja je upravo prije koji dan otvorila svoju veliku izložbu. Naravno, radi se o našoj umjetničkoj galeriji Dubrovniku u kojoj zaista možete naći sjajnih stvari, a tu nam je Kristina Filičić. Kristina, što smo od Nive Sertička umjetnice doživjeli i što nam to prikazuje?
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Dakle, izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sertić pod nazivom Pejzaži uranjanje, sam naziv već intrigira, otvorena je u umjetničkoj galeriji Dubrovnik u četvrtak. Dakle, to je prvo samostalno predstavljanje umjetnice u galeriji. Izložba donosi radove u medijima, fotografije i videa i uistinu je zanimljivo, postavljeni su na prvom i na drugom katu. Dakle, kad krenete, uvodi vas kao u jednu priču prirode, ljepote prirode, ali vas i potiče na razmišljanje kakav je naš odnos prema prirodi. Znači, autorica se bavi dubrovačkim pejzažem, izloženi su rani radovi iz serije Pejzaži, kao i te prostorne instalacije koje je umjetnica osmislila upravo za prostor umjetničke galerije Dubrovnik, odnosno Palače Banas, tako da sve skupa je to jedna prekrasna priča. Izložba uključuje i vizualne i zvučne efekte, elemente, naravno kao što sam naziv kaže, dakle trebate doći, uroniti u pejzaže Nive Sertić i uživati, jer to su sve pejzaži

0: koji nas okružuju, nas na dubrovačkom području. E sad, kustosica izložbe je Rozana Vojvoda, muzejska savjetnica umjetničke galerije. Izložba ostaje otvorena do 16. kolovoza. Dođite.
1: Imamo Kristinu Mirošević nakon Kristine Filičić. Ona će s nama podijeliti kako je bilo u Opatiji na Slow Motion festivalu gdje se predstavlja u Muzej crvene povijesti, ali i najaviti zanimljive najave za u gradu. Dobar dan, Kristina.
2: Dobar dan. Pa evo, na ovogodišnjem festivalu Slow Motion u Opatiji, koji okuplja aktere iz područja kulture, medija, kreativnih industrija i to sa ciljem razmjene ideja, iskustva i dobre praksi. Sudjelovali smo Krešo i ja. Znači, i bili smo u okviru panela Mjesta koji rosu i tu smo bili sa klubom Azimut iz Šibenika koji organizira sve one fenomenalne koncerte koji su sad već poznati ono, po cijeloj Hrvatskoj šire i Kuće Klein iz Zaboka koji su u biti stvorili jednu fenomenalnu priču u ono, mjestu gdje on, totalno neočekivano. I htjeli bi tu zahvaliti na gostoprimstvu i gospodinu Ivanu Šaroru koji je bio pročelnik kulture u Rijeci i sad organizirao se ove ovako fenomenalne stvari. I također bih htjela najaviti kako ćemo, iako smo, to smo već par puta spominjali, evo sad se bliži to finalizirano i uskoro ćemo postaviti onaj naš slavni kiosk K67 na plato ispred Zagrebačke banke i tu će se krenuti odvijati kao mini galerija i razni programe.
3: A ja vjerujem da su mnogi naši slušatelji čuli za Step & Jazz, inače plesni studio koji osvaja godinama razna državna prvenstva, pa tako i svjetska. Tu nam je Linda Valjalo, voditeljica studija, koja će najaviti završnu produkciju, a i naravno čestitamo plasmanom na svjetsko prvenstvo koje ćete pohoditi u Pragu u 10. mjesecu.
4: Hvala vam puno. Dobro jutro svima. Evo, četvrtak ćemo imati završnu produkciju kluba. Malo će biti ovaj put drugačije. Zove se Wonderland. To je jedna plesna predstava namijenjena i odraslima i djeci, tako da vas pozivam ovim putem 25.6. u četvrtak u 18.20 sati da nas dođete podržati i gledati u kazalištu Marina Držića.
3: Mihajl Tošić, inače plesač koji je počeo u Step & Jazz, upravo je završio plesnu akademiju u Barceloni i svaka čast, čestitam Mihajl, nisam znala da si već završio, kao da si jučer pošao. Što te sad čeka, kakva ti je budućnost? Dođeš uvijek naravno pomoć Lindi ovim završnim produkcijama i ti si imao svoju grupu male djece, ali što te čeka u svijetu plesa?
5: Tako je, da, završio sam fakt zapravo za musical theater, tako da za muzikle, što se tiče, znači uključuje glazbu, glumu i ples. Trenutno me čeka, evo, jedan posao, upravo sam ugovor potpisao jutros, radi se o jednom kruzeru, tako da to me čeka uskoro, ali prije toga još trebamo odraditi, znači, ovu produkciju Wonderland, koja je zapravo inspirirana jednom koreografijom, koja je nagrađivana već na dva nacionalna natjecanja i evo, nadam se da će sve proći u najboljem redu i da se vidimo u četvrtak.
6: Pozdrav iz Wonderlanda, hi bye.
3: Tako je, do slušanja.
7: Ovo je drugi.

0: vama je Zlatan Skalicki.
1: Dobar dan, sve najbolje i svako dobro. I dalje smo zajedno uz drugi program Hrvatskog radija. U tehnici je Ivan Živko, Adriano Bernobić nam je složio glazbu. Da, svi putovi vode prema plaži, sve ceste i autoceste danas vode prema plaži. Ima gužvi, naravno to ste mogli i očekivati, dakle budite oprezni i strpljivi, na kraju krajeva najvažnije je do te plaže doći i onda uživati sljedećih nekoliko dana. Sinoptičari kažu danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu od 30 do 35 stupnjeva, a trenutačno vam je ovako 25 u Otočcu, 28 u Zagrebu, u Kninu 30, a u Splitu i Šibeniku 31 stupanj. Šta sam ono kazao? Adriano Bernobić složio glazbu. Ajmo čuti.

0: Svi vi, dragi moji, koji ste u prometu, budite posebno oprezni. Ima dosta izvanrednih situacija, odnosno gužvi na cestama i autocestama prema moru i na graničnim prelazima. Evo, pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca, kolona oko 1 km, pa je onda povećana gustoća u smjeru mora. Između Lučkog i Bosiljeva 2 se vozi usporeno u koloni. Onda je tu još i prometna između Bosiljevo 2 i Ogulin prema moru. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, naravno da se stvorila kolona. Pa onda na A3 na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km. Na A7 kolona u pokretu između tunela Burlica i Šmrike u smjeru Križišća oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu u zoni radova na mostu Mirna te gust promet prema Kaštelu i Plovaniji. I na državnim cestama je gužva na Krčkom mostu zbog gustoće prometa, vozi se usporeno između Križišća i Omišlja, dakle prema Krku. U svakom slučaju budite posebno oprezni, znate da je najvažnije stići do one ranije spomenute plaže i uživati u njoj sljedećih nekoliko dana.
1: Sve najbolje

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Europu su zahvatile velike vrućine, preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijega dijela dana i unositi dovoljno tekućine. Posebno oprezni trebaju biti starije osobe, kronični bolesnici i mala djeca. Upozorenja su izdale Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature dosezati i 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenome, a dio škola otkazao je nastavu idućega tjedna. Kod nas sinoptičari za danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. A s obzirom na produljeni vikend, ne smanjuju se gužve na cestama. Vozači na put kreću pripremljeni i prilično strpljivi. Ekipa HTV-a provjerila je kako je na Lučkom.
2: Ipak je manja gužva nego jučer, koliko sam čuo. Bila gužva tu na prilazu, sad nešto manja ipak. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Znači, ćemo se snaći.
3: Idem za Rijeku, ali će trajati izgleda. Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro. Gotovo je sad.
4: Pa sad smo krenuli, sad smo tu, laganim.
0: U Engleskoj sinoć sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je najmanje jedna osoba, a više ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve se okolnosti još utvrđuju, a zračne snimke prikazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je skrenuo s tračnica. Mexico City razmatra ograničavanje prodaje alkohola na javnim mjestima nakon što je gotovo 700.000 ljudi u središtu glavnoga grada proslavilo prolazak meksičke nogometne reprezentacije u drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Naime, nakon pobjede Meksika protiv Južne Koreje slijedile su masovne ulične proslave, a idućega su jutra komunalni radnici prikupili gotovo 40 tona smeća oko povijesne jezgre. Meksikanci iduću utakmicu igraju u srijedu protiv Češke. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog srne uočene na autocesti A4 između čvorova Novi Marof i Breznički Hum. Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko iz smjera grada u smjeru Karlovca kolona oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 vozi se usporeno u koloni u pokretu uz zastoje. Prometna je nesreća između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 79. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat, kolona je duga oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolone oko 2 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb povremene kolone i zastoji su u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji, a usporeno se vozi u zoni radova na mostu Mirna. Na staroj Karlovačkoj cesti zastoji su između Gornjeg Stupnika i Jastrebarskog na ulasku na autocestu A1 u Karlovcu, te na pojedinim dionicama u Lici u zonama radova, osobito kod mjesta Vrelo Koreničko. Povećana je gustoća prometa i na Krčkom mostu i otoku Krku, vozi se usporeno između čvora Križišće i Omišlja. Zbog povećane gustoće prometa čekanja su i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovanik, gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There's an animal on the A4 motorway between the Novi Marof and Breznički junctions. Drivers are advised to be careful. Traffic is increased on all major roads leading to the sea, with queues on several motorways. There is a 1 kilometer long queue on the A1 motorway in front of the Lučko toll station towards the sea, with occasional delays and jams between Lučko and Bosiljevo 2. Due to a traffic accident between the Bosiljevo 2 and Ogulin junctions in direction of Dubrovnik, traffic is proceeding over both lanes with a reduced speed limit of 60 kilometers per hour. On the A3 motorway and the Zagreb bypass road, there is a 2 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station. Due to roadwork on the A6 motorway, there are occasional queues and jams between the Bosiljevo 2 and Vrbosko junctions in direction Rijeka. On the A7 motorway, there is a 2 kilometer long queue between the Burlica tunnel and the Šmrika roundabout in direction of Križišće, as well as increased traffic on the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Traffic is also dense on the following roads: DC1 State Road between Gornji Stupnik and Jastrebarsko, the Krk Bridge between the Križišće junction and Omišalj in direction of the island, and on motorways in Istria in direction of Kaštel and Plovanija, with slower traffic on the Mirna Bridge due to roadwork. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Sve najbolje

0: Sutra kalendarski stiže ljeto, ono točno na vrijeme, u 10 sati i 24 minute. A svake godine upravo 21. lipnja, prvoga dana ljeta, u Ninu tradicionalno jedinstven susret prirodnog fenomena, kulturne baštine i kreativnih sadržaja, pa će se održati 18. festival sunca i svjetlosti, manifestacija koja kroz svjetlost, znanost, povijest i umjetnost oživljava posebnost crkve Svetog Križa, ili kako joj tepamo, najmanje katedrale na svijetu, i bogatu baštinu najstarijeg hrvatsko-kraljevskog grada. Središnji motiv ovogodišnjeg festivala je igra svjetlosti i sjene, a program je osmišljen za sve generacije. Sve počinje u 9:30. Gdje se skriva Petrova sjena s velikim upitnikom, a traje cijeli dan do mraka, kada će biti održan i jazz koncert. Dakle, ova lijepa tradicija u kraljevskom Ninu na prvi dan ljeta počinje sutra u 9 sati i 30 minuta. Naravno da ste svi dobro došli, pogotovo vi koji ste u Zadru, Ninu i okolici, i naravno da vam želimo dobru zabavu u Ninu.
1: Sve najbolje

0: Sinoć je počelo novo izdanje Zagreb klasika na Tomislavcu. Lijepa glazbena manifestacija radi koje se dolazi u ovo vrijeme u Zagreb. Inače, poseban naglasak stavljen je na obilježavanje Svjetskog dana glazbe. Osim što je sutra prvi dan kalendarskog ljeta, sutra je i svjetski dan glazbe. Dakle, sutra Zagreb Klasik prvi puta dio programa seli na Zrinjevac, gdje će u glazbenom paviljonu s početkom u 19 sati nastupiti Playtoy orkestar iz Italije, a onda Bach iz Indije u onom večernjem kasnijem terminu publici će biti predstavljena djela Johana Sebastiana Bacha u novom i inspirativnom ruhu. I tako Zagreb Klasik traje sve do 3. srpnja.
1: Sve najbolje.
2: Flying on the plane for the first time, oh, it's 40,000 miles, right? It was just very scary. I was very scared.

0: Evo dakle, prvi dan ljeta u brojkama. Ljeto dolazi sutra u 10 sati 24 minute, a mi u Zagrebu ćemo imati 15 sati 47 minuta i 20 sekundi dnevnoga svjetla i samo 8 sati 12 minuta i 40 sekundi mraka. Eto tak da znate. Dobar dan.
1: Sve najbolje.

0: Čuli ste već ovu priču iz Mexico City-a o navijačima i gradskim vlastima. 700 tisuća ljudi slavilo je plasman meksičke reprezentacije u nokaut rundu svjetskog prvenstva, pa su iza sebe ostavili gotovo 40 tona smeća u centru grada. Pa sada razmišljaju gradske vlasti da se trgovinama zabrani prodaja alkohola u satima prije utakmice, a restoranima i barovima bit će naređeno da spriječe svoje goste, da odnose alkoholna pića na ulice. Grad planira postaviti dodatnih 7 velikih ekrana za gledanje utakmica, a bit će raspoređeno i više policajaca. U svakom slučaju, gradske vlasti Mexico City-a žele da se navijači zabave, ali bez pretjerane konzumacije alkohola. Inače, veselje i pijanstvo zadnjih dana na ulicama zahvatili su i Boston u SAD-u. Pazite sad dramatična izvješća. Nekoliko barova u centru grada ostalo je bez točenog piva. Grad i pubove preplavili su škotski navijači, očito su bili jako žedni, pa su ispraznili svo točeno pivo. Inače, škotski navijači su poznati kao tartanska vojska, odjeveni u svoje karirane kiltove, i nisu se suzdržavali u slavlju pobjede Škotske nad Haitijem u prvoj utakmici na turniru. Sad je već druga priča. U svakom slučaju, bila je to prva pobjeda Škotske na svjetskom prvenstvu od 1990. i prva na velikom turniru od 1996. i europskog prvenstva u Engleskoj. Eto, Škoci su bili u Bostonu u čudu, nema točenog piva, ali su se dobro zabavili.
1: Sve najbolje

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Europu su zahvatile velike vrućine. Upozorenja su izdale Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature dosezati i 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idućega tjedna. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijega dijela dana i unositi dovoljno tekućine. Posebno oprezni trebaju biti starije osobe, kronični bolesnici i mala djeca. S obzirom na produljeni vikend, ne smanjuju se gužve na cestama. Gužve su i u našim lukama. U Splitu su svi trajekti popunjeni, kaže Jelena Ivulić iz splitskog ureda Jadrolinije.
2: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12:30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: U ponedjeljak počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirije. Aktivnosti će trajati do 3. idućega mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila. Izrael je pokrenuo niz novih zračnih napada na Južni Libanon unatoč primirju. Poginulo je najmanje 9 ljudi, javljaju lokalne vlasti. Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da unatoč primirju Hezbolahom postrojbe imaju punu slobodu djelovanja za odgovor na bilo kakvu prijetnju na bilo kojem području. Izraelski premijer Netanyahu poručuje da Izrael neće tolerirati napade na svoje vojnike ili teritorije. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Poslije podne nas očekuje pretežito sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mjestimice su mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
3: Autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 kolona na naplati Lučko duga je oko 1 km u oba smjera, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb povremeno su zastoji u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Na autocesti A7 Rupa Rijeka kolona vozila između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća duga je oko 2 km, a usporeno se vozi i na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Uz to, zbog vozila u kvaru između čvora Hreljin i tunela Burlica u smjeru Krka, vozi se usporeno jednim prometnim trakom. Zbog povećane gustoće prometa, usporeno se uz zastoje vozi i na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, državnoj cesti D1 između Gornjeg Stupnika i Jastrebarskog i kod Vrela Koreničkog, te na Krčkom mostu između čvora Križišće i Omišlja u smjeru Otoka. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major roads leading to the sea with queues on several motorways. There is a 1 kilometer long queue on the A1 motorway in front of the Lučko toll station in both directions, with occasional delays and jams between Lučko and Vosiljevo too. Due to roadwork on the A6 motorway, there are occasional queues and jams between the Vosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Rijeka. On the A7 motorway, there is a 2 kilometer long queue between the Burlica tunnel and the Šmirika junction in direction of Križišće, as well as increased traffic on the exit slip of the Učka junction in direction Istria. There is also a broken down vehicle between the Hreljin junction and the Burlica tunnel in direction Krk. Traffic is proceeding with a reduced speed limit over one lane only. Traffic is also dense on the following roads: DC1 State Road between Gornji Stupnik and Jastrebarsko and in roadwork areas of Lika. The Krk Bridge between the Križišće Junction and Omišalj in direction of the island, and on motorways in Istria between the Učka Junction and Tunnel due to roadwork. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Sve najbolje. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml, 5,55 eura. Mlada janjetina, kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.

0: Pretežno sunčano i vruće, temperatura 30 do 35 stupnjeva, tak će nam vrijeme biti danas do kraja dana, a sutra, a nešto malo drugačije, ali i dalje vruće. U svakom slučaju, u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, pa je lokalno moguć pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna kao i danas od 30 do 35 stupnjeva. Samo da vidimo neka mjesta u ovim trenucima. U Gospiću 28, u Križevcima 29, Zagreb je na 30, u Osijeku 31 stupanj, u Šibeniku 32 i u Malom Lošinju u ovim trenucima 33 stupnja. U svakom slučaju najvažnije je da ste danas i tijekom vikenda u društvu dragih osoba i onda će vas baš biti briga za ovo meteorološko vrijeme, još ako ste uz neku plažu ili u kafiću blizu plaže, pa vam je i more jako blizu, svaka vam čast, nek vam bude najbolja i najljepša subota na svijetu.
1: Sve najbolje

0: Samo da znate, ja mislim da je to bila informacija u našim novostima od ponedjeljka pa do 3. srpnja, dakle od 22. lipnja pa do 3. srpnja Hrvatska vojska provodi združenu vojnu vježbu, a možete očekivati pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet, vele u MORH-u. Ove aktivnosti će se provoditi na vojnim poligonima u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, na vježbalištu Gakovo, pa u Zemuniku, Zečevo, Žirje. Ta vježba se provodi u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja te sastavnicama sustava domovinske sigurnosti. U svakom slučaju od ponedjeljka možete očekivati pojačanu buku, a možete i vidjeti više vojnih vozila na cestama no što je to uobičajeno. Samo da znate. Dobar dan.
1: Sve najbolje

0: Samo pogled prema Amerikama i svjetskom nogometu, što se događalo sinoć i noćas. Turska je ispala sa svjetskog prvenstva. Aha, protiv Australije je dobila 2 gola i jučer od Paragvaja još jedan. 1-0 je završila utakmica za Paragvaj. I to znači da Turci neće u nokaut fazu i da se vraćaju kući nakon treće utakmice koja ni o čemu ne odlučuje. Pa onda u Filadelfiji peterostruki svjetski prvaci Brazilci pobijedili su Haiti s 3-0. A u Bostonu u drugom kolu skupine C Maroko je svladao Škotsku s 1-0. Eto, Amerikanci su pobijedili Australiju s 2-0 u Sjetlu, to je dvoboj drugog kola skupine D. Naravno, svjetsko prvenstvo se nastavlja, bit će utakmica i tijekom današnjega dana, a bogme i noći, ali o tome malo kasnije.
1: Sve najbolje

0: Još četiri nove utakmice na svjetskom prvenstvu u Amerikama, dvije večeras. Od 19 sati Nizozemska, Švedska, od 22 sata Njemačka, obala Bjelokosti, pa onda sutra rano ujutro od 2 sata Ekvador, Curaçao, i ona rano jutarnja od 6 sati Tunis igra protiv Japana. Eto, tak da znate, ali o nogometu, a i ostalim sportovima, bit ćemo opširniji od 15 sati u našoj emisiji Sport i glazba.
1: Sve najbolje

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Val vrućine zahvatio je dio Europe, pa tako i Hrvatsku, i to prije nego što je ljeto službeno počelo. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke, a tako će biti i idućih dana. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijega dijela dana i unositi dovoljno tekućine. No posebno oprezni trebaju biti kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca. Upozorenja su izdale i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature dosezati i 40 stupnjeva. Produljeni je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru. Gužve su i u našim lukama. U Splitu su svi trajekti popunjeni, kaže Jelena Ivulić iz splitskog ureda Jadrolinije.
2: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12:30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: Bivši potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći u četvrtak u Bjelovaru. Skrivio ju je 24-godišnji vozač teretnog vozila koji se nije zaustavio na znaku stop i oduzeo je prednost automobilu križevačkih registracijskih oznaka. U sudaru su ozlijeđene još dvije osobe. Jedna je osoba poginula u sudaru dvaju teretnih vlakova rano jutros u Minhenu. Nesreća se dogodila na mostu, pa su dva vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na cestu ispod nadvožnjaka. Uzrok se istražuje. To je druga željeznička nesreća u Europi u manje od 24 sata. Jedna je osoba poginula jučer u sudaru putničkih vlakova u Engleskoj, 100 km sjeverno od Londona. Ozlijeđeno je 90 ljudi, od kojih 33 teško i vrlo teško. U 86. godini umro je James Burroughs, legendarni redatelj Prijatelja i jedan od najutjecajnijih redatelja televizijskih komedija. U više od 5 desetljeća rada režirao je više od 1000 epizoda i sudjelovao u stvaranju klasika poput Kafića Uzdravlje, a dobitnik je i 11 nagrada Emmy. Mnogi ga smatraju ključnom osobom u oblikovanju modernih komedija. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: I još vrijeme poslije podne, bit će pretežito sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mjestimice su mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora, te na pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera. Između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatom Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb kolone u pokretu u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Na autocesti A7 kolona je vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća, duga oko 2 km, a povećana je gustoća prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na Istarskom Ipsilonu povećana gustoća prometa i vozi se usporeno u zoni radova između čvora i tunela Učka. Na državnoj cesti 1 zbog povećane gustoće prometa usporeno te u zastoj vozi se na pojedinim dionicama u Lici u zonama radova brodova, osobito kod mjesta Vrelo Koreničko. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na Krčkom mostu od čvora Križišće do Omišlja u smjeru otoka. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Selište Drežničko Prijeboj u mjestu Jezerce vozi se otežano jednim trakom, ograničenje brzine 30 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Farkaševac Bjelovar između Gudovca i Bjelovara promet je prekinut, obilazak je Gudovac, Stare Plavnice, Bjelovar i obratno. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u Hrvatsku i teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera, gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway, traffic is dense with occasional delays and jams between Lučko and the Bosiljevo 2 junction in both directions. In front of the Lučko toll station in both directions and at the Demerje toll station in direction Zagreb, the queue is shorter than before. Due to roadwork on the A6 motorway, traffic is proceeding slowly in queues on the Zečeve Drage viaduct between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Zagreb. On the A7 motorway, there is a 2-kilometer long queue between the Burlica tunnel and the Šmrika junction in direction of Križišće, as well as increased traffic on the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Traffic is also dense on the following roads: the Krk bridge between the Križišće junction and Omišalj in direction of the island, and on motorways in Istria between the Učka junction and tunnel due to roadwork. Due to a traffic accident in Jezerce on the DC-429 State Road, traffic is proceeding slowly over one lane only with a reduced speed limit of 30 kilometers per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5 euro 55. Mlada janjetina kilogram 11 euro 99. Špageti ili penne rigate Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
6: Sve najbolje

0: E, još jedna zanimljivost vezana uz nogometno svjetsko prvenstvo. Naime, sutra ujutro u 6 u Montereju u drugom kolu skupine F sastaju se Japan i Tunis. Zašto će ova utakmica biti proglašena povijesnom? Zato jer će to biti tisućita utakmica u povijesti završnica svjetskog prvenstva od početka ovog turnira godine 1930. Eto, to ćemo zapamtiti. Japan i Tunis sutra ujutro igraju tisuću utakmicu svjetskih prvenstava.
1: Sve najbolje

0: Sunčano i vruće, tak će nam biti danas do kraja dana uz najvišu temperaturu 30 do 35 stupnjeva. Eto, poželjeli smo ljeto, imamo i ljeto i vrućine, iako se nadam da vam je ugodno, da ste stigli do svoga odredišta, do svoga cilja i da ćete sljedećih nekoliko dana uživati u odmoru, najvažnije da ste u dobrom društvu. Samo pogled na stranicu Hrvatskog autokluba, državna cesta 1, povećana gustoća prometa, usporeno se vozi na Staroj Karlovačkoj kod Rakovog potoka i Klinča sela, a također na pojedinim dionicama državne ceste 1 u Lici, to je uglavnom u zonama radova. Na A1 povećana gustoća i dalje između Lučkog i čvora Bosiljevo 2, usporeno u koloni se vozi s kraćim zastojima, tako da stvarno kad ste već odlučili krenuti na put danas, dobro provjerite aplikaciju HAKA, stranicu HAKA, informirajte se i znate da je najvažnije stići do cilja, do mora i do plaže.
1: Sve najbolje.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i gužve su na cestama prema moru i na graničnim prijelazima. Pojačan je promet i na ostalim autocestama te Krčkome mostu. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
2: Zagreba smo jedno u Pulu, 3 dana.
3: Situacija, stojite u redu?
2: Stojimo, ipak je manja gužva nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Znači, ćemo se snaći.
4: 10 minuta, idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
3: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
4: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro, gotovo je sad.
5: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
3: Jel vam se žuri?
5: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: Val vrućine zahvatio je dio Europe, pa tako i Hrvatsku, i to prije nego što je ljeto službeno počelo. DHMZ izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke, a tako će biti i idućih dana. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijega dijela dana i unositi dovoljno tekućine. Posebnu zaštitu trebaju kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca. Upozorenja su izdale i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti do 40 stupnjeva. Dvojica policajaca sinoć su spasila život Indijki na plaži u Medveji. 37-godišnjakinja nije davala znakove života, pa su je oživljavali do dolaska hitne pomoći i počela je ponovno disati. Prevezena je u riječku bolnicu. Za brzu i stručnu reakciju zaslužni su policajci iz Ivanić grada i Daruvara, koji su u Medveji na ispomoći tijekom ljetne sezone. Više ukrajinskih dužnosnika vratit će svoja poljska odlikovanja u znak prosvjeda nakon što je poljski predsjednik rekao da oduzima red Bijeloga orla Volodimiru Zelenskom. Tako je odlučio jer je Zelenski jedinicu svoje vojske nazvao po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci, nacionalističkoj organizaciji iz Drugoga svjetskog rata, koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Kijev je na to poručio da predsjednik Navrotski čini pogrešku, a ukrajinski dužnosnici odlučili su prosvjedovati vraćanjem odlikovanja. Dva potresa jakosti 4,7 i 5,3 prema Richteru zabilježena su blizu Gavdosa, maloga grčkoga otoka koji se nalazi južno od Krete. Za sada nema izvješća o materijalnoj šteti. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslije podne. Biće pretežito sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom Kotaru, mjestimice su mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pozivamo vozače na autocesti A1 na poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, gdje se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru i na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog gužvi kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 oko 1 km na naplatama Lučko i Demerje u oba smjera. Na autocesti A7 Rupa Rijeka oko 2 km između tunela Burlica i čvora Šmrika, te na Krčkom mostu gdje se usporeno vozi između čvora Križišće i Omišlja u smjeru otoka. Usporeno se u kolonama vozi i na autocesti A1 između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, te na državnoj cesti D1 kod Rakovog potoka i Klinča sela, te na pojedinim dionicama u Lici. Promet osobnih vozila na ulasku u Hrvatsku pojačan je na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, traffic is dense with occasional delays and traffic jams between Lučko and the Bosiljevo 2 junctions in both directions, with driving in queues between Lučko and the Bosiljevo 2 junction in direction of the sea. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići in the Mala Kapela tunnel direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km/h. In front of the Lučko and the Merija toll station in direction Zagreb, the queue is 1 km long. On the A6 Zagreb-Ploče-Karamatići, due to a broken down freight vehicle in the Tuhobić tunnel direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km/h. On the A7 motorway, there is a 2 km long queue between the Burlica tunnel and the Šmrika junction in direction Križišće, as well as increased traffic on the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Traffic is also dense at the Krk bridge between the Križišće junction and Omišalj in direction of the island. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Drugi.

0: Do kraja dana sunčano i vruće, najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Onda uživajte u lijepom danu i u lijepom vikendu koji je pred nama. Baš čitam Gazeta dello Sport, piše kako im je Ronaldinho, sjećate se Ronaldinha, izjavio kako namjerava nastaviti nogometnu karijeru i potpisati ugovor s talijanskim trećeligašem Ravenom. Veli da će konačna odluka biti donesena na predstavljanju sad utorak, za koji dan, u Majamiju. Ipak ostaje nejasno hoće li Ronaldinho, kojeg inače zovu mađioničar, zapravo igrati. Hoće li ili neće, to ćemo doznati uskoro, ali inače Ronaldinho je svoju posljednju profesionalnu utakmicu odigrao 2015. a umirovio se otprilike dvije godine kasnije, a među njegovim najvećim postignućima je nagrada FIFA za igrača godine koju je osvojio dva put. Osvojio je Ligu prvaka s Barcelonom 2006. a četiri godine ranije postao je svjetski prvak s Brazilom. Eto, vraća li se Ronaldinho, kojemu su 44 godine, vraća li se nogometu? Eto, to vam je mali uvod u sport i glazba. U 15 sati počinje, s vama će biti moja kolegica Sanja Žiger Frljug. Ja sam Zlatan Skalicki, mi se čujemo sutra ujutro u 6 ako budete budni, a možda pratite i zadnju utakmicu. Zadnja utakmica dana počinje sutra ujutro u 6, ali u svakom slučaju čujemo se mi. Želim vam svako dobro, sve najbolje, još uvijek dobar tek i držite se drugoga.
1: Sve najbolje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. I s ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

15 sati, dobar dan poštovani slušatelji. Počinje Sport i glazba na Drugom. Emisija je do 23 sata većinom u nogometnom tonu. Logično, ipak je u tijeku svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. No, u emisiji će biti i vaterpola. Jučer je Mladost pobjedila Jadran i povela 2:0 u seriji prvenstva Hrvatske. Stigla nadomak naslovu prvaka, tako da ćemo imati i reportažu iz Splita s druge utakmice finala. Evo jedne lijepe teniske vijesti u uvodu. U londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su finale parova, pobjedili su Britance Keša i Glespula 6-4, 6-3. U emisiji jasno pratimo i ostale sportske aktualnosti, primjećujem da ih je ipak nešto možda mrvicu manje nego što je to većinom slučaj u emisiji Sport i glazba, no bit će i dobre glazbe u nastavku, za to se brine Gorjana Ivoković, za tonskim stolom nam je Matej Trtolja, ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Glazba, pa nakon uvoda jasno nogomet.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, što se sinoćnih i noćašnjih pa i jutrošnjih utakmica tiče, najvažnije za istaknuti je da je SAD osigurao prolaz skupine, pridružio se Meksiku, a razočaranje je u Turskoj jer njihova reprezentacija je već nakon drugog kola ostala bez izgleda za prolaz skupine. Turska je izgubila od Paragvaja 1-0, SAD pobijedio Australiju 2-0, Brazil je sladao Haiti 3-0, a Maroko je bio bolji od Škotske 1-0. Današnji program na svjetskom prvenstvu počinje u 19 sati, igrače Nizozemska i Švedska, u 22 Njemačka obala Bjelokosti, 2 sata poslije ponoći Ekvador Curaçao, u 6 ujutro u nedjelju Japan Tunis. A naša reprezentacija priprema se za preostale dvije utakmice u skupini protiv Paname i Gane. Prvo je Panama u noći s utorka na srijedu. Iz Aleksandrije, baze naše reprezentacije, javio se Dame Oramić Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Engleska je arhivirana. Tijekom petka još je odjekivala analiza te utakmice, ali sve u svrhu početka pripreme za sljedeći nastup vatrenih na svjetskom prvenstvu protiv Paname u Torontu. Prije jučerašnjeg treninga svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić. Na svoj 35. rođendan stao je pred mikrofone u društvu najmlađeg člana ekipe, stopera Luke Vuškovića. S 36 golova u 117 nastupa, Kramarić je jedna od najvažnijih figura recentnih uspjeha vatrenih, a usprkos godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos na još jednom velikom natjecanju.
3: Tu sam, živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu. Na kraju imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
4: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
3: Početak svjetskog prvenstva, tu smo, naravno. Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
4: Ako imamo godinu starijeg ovdje, a imamo i najmlađeg, kakve su sada impresije nakon prvog nastupa na svjetskom prvenstvu? Što mislite o utakmici s Engleskom i kako gledate prema daljem tijeku turnira?
5: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imalo je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika. Ništa, samo moramo se fokusirati na Panamu i Ganu, dati sve od sebe, počevši danas od treninga i to je to.
4: Ja bi opet malo o razlici u godinama, nije provokacija Andrej, nego smo pitali ostale senatore naše kako raditi s ovom mlađom generacijom, evo sada se polako nameću od Luke do Baturine, Sučića i tako dalje, kako je vama raditi s njima i Luka, kako je vama uz ove momke koji su već dugi niz godina u reprezentaciji, počevši od Andreja nadalje?
3: Pa ništa, super. Oni su tu, na mlađima svijet ostaje, ali mi stariji se, da kažem, nećemo dati. To smo već isto sa svojim motivom i karakterom godinama već pokazali i dokazujem svake godine. Oni su tu da daju energiju više, da pokrenu i taj naš isto dodatni motor. Oni to za sad rade super. Hrvatska, ko Hrvatska općenito u svim sportovima, uvijek smo imali velike talente, to će tako biti i u budućnosti i jednostavno pogotovo na mlađima je da pokažu i daju tu jednu dodatnu energiju koju svaka reprezentacija na svijetu treba.
5: Pa ja mislim da smo, ajmo reći, mi mlađi stvarno ponosi što možemo igrati sa igračima propu Krame, Luke, Perije i dalje da ne nabran, ima i stvarno puno i stvarno na nje gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čas biti s njima i u slačionici i na terenu i nema šta drugo reći.
4: Može nekoliko riječi i o Panami koja je dosta bila velika nepoznanica uoči prvenstva, sad ne znam jeste li uspjeli više secirati ovu njihovu utakmicu s Ganom ili imate li kakvih posebnih zapažanja o njima?
5: Sigurno na svjetskom su, bit će teška utakmica, zaslužili su biti tu i mislim da je sve na nama, da moramo dati sve od sebe, ući u utakmicu 100% i od prve minute sa vrlo visokim fokusom i mislim da će biti sve na nama i to je to.
3: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Panama ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse, tako da će biti više manje na nama kako ćemo agresivno ući, sa kakvim pristupom, posebice prema naprijed, i na kraju je više manje nebitno kako, nego jednostavno pobijediti utakmicu, jer mislim da ta tri boda će nam jako puno značiti.
6: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bih samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
3: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koji je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno, uvijek je takav timing. Naravno, koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali uvijek, ročka se uvijek lijepo slavi.
2: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu, otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Drugi.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Prvi jači turistički vikend ove sezone, produljen praznikom u ponedjeljak, prate gužve na cestama i graničnim prijelazima. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. DHMZ je izdao žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke, a tako će biti i idućih dana. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijega dijela dana i unositi dovoljno tekućine. Posebnu zaštitu trebaju kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca. Dvojica policajaca iz Ivanić grada i Daruvara koji su na ispomoći tijekom turističke sezone u policijskoj postaji Opatija spasila su sinoć život državljanki Indije. Policajci su u Medveji pokraj Opatije priskočili u pomoć 37-godišnjoj Indijki koja na plaži nije davala znakove života. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima te je žena ponovno počela disati. Nastavili su je pomagati i pratiti njezino stanje dok nije došla ekipa hitne medicinske pomoći. Žena je zbrinuta u riječkome KBC-u. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
2: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
0: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
3: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
0: Izrael ponovno gađa i pojas Gaze gdje je ubijeno najmanje 5 ljudi. Među žrtvama zračnog napada na stambenu zgradu u gradu Gazi je i dijete, objavili su zdravstveni dužnosnici. Izraelska vojska za sada nije komentirala napade. Iako je primirje službeno na snazi od listopada, vlasti u palestinskoj enklavi javljaju da je od tada ubijeno više od 1000 ljudi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tomitić, uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će pretežito sunčano na kopnu i na sjevernome Jadranu, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na važnijim cestama, osobito u smjeru Morate na pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa povremeno u oba smjera. Između Lučkog i Čora Bosiljevo 2 na pojedinim dionicama u smjeru Mora vozi se usporenu koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i Čora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a u smjeru Crikvenice moguće koristiti izlaz Hreljin. Povećana je gustoća prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Zbog povećane gustoće prometa na državnoj cesti 1 usporeno se vozi na pojedinim dionicama u zonama radova, kod mjesta Vrelo Koreničko i na dionici Otrić Zrmanja. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na Krčkom mostu, odnosno od čvora Križišće prema Omišlju. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja u oba smjera na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Pojačan je i putnički promet na ulasku u Hrvatsku, osobito na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Kamensko i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is dense with occasional delays and traffic jams between Lučko and the Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea. On the A7 Rupa-Rijeka-Žuta-Lokva motorway, there is a 2-kilometer long queue between the Burlica tunnel and the Šmrika junction in direction Crikvenica. Traffic is also dense at the Krk bridge between the Križišće junction and Omišalj in direction of the island, as well as on the motorways in Istria in the roadwork areas between the Učka junction and tunnel. Traffic is dense at the following border crossings: Ličko Petrovo selo, Karasovići, Bajakovo, Tovarnik and Gornji Varoš. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you safe and pleasant journey.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.
3: Za uvijek tu s tebe je HG Spot.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Džudašica Lara Cvjetko osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 70 kg na Grand Slamu u Mongoliji. Prva medalja u ovoj godini znači i novih 500 bodova za Cvjetko na svjetskoj rang ljestvici i borbi za olimpijske igre.
2: Pozdrav, ja sam Lara Cvjetko i javljam se sa brončanom medaljom sa Grand Slama iz Mongolije. Jedan težak dan, imala sam 5 borbi, šteta za četvrtfinale, mislim da sam mogla tu pobijediti i ja sam stvarno izo zlata, ali evo, prva medalja ove godine nakon teškog početka ove sezone, nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe, sam stvarno sretna da sam nazad na postolju i tu su također prvi bodovi za tablicu olimpijske igre, tako da mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
1: Zadovoljan medaljom je izbornik ženske reprezentacije i Larin trener Dragan Crnov.
3: Pozdrav iz Mongolije, evo početak olimpijskih kvalifikacija i odmah medalja. Kao trener i izbornik naravno da sam jako sretan kako smo započeli olimpijske kvalifikacije i nadam se da ćemo tako nastaviti u Kini. Posebno me veseli jer početak godine je bio težak za Laru, bila je ozljeda koljena i vratila se za europsko prvenstvo, osvojila 5. mjesto i evo sada je potvrdila svoju kvalitetu još jednom medaljom.
1: Inače, uz Cvjetko danas su na tatamiju bile Iva Oberan i Nina Simić, no poražene su u prvim borbama.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vaterpolisti Mladosti jučer su u Splitu pobjedili Jadran 17-12 i poveli 2-0 u finalu domaćeg prvenstva, koje se inače igra na tri pobjede. Dakle, stigli su na domak naslovu. Sve je pratio i naš Marko Miličić, pa poslušajmo što je snimio za početak Ivan Buljubašić, igrač Mladosti.
2: Koliko sam čuo, i Bijać je rekao da je ta dužina naše klupe pokazala se kao u Zagrebu, samo što smo u Zagrebu smo mi na početku vatali tu rezultatsku razliku. Sad smo ipak nekako starta vodili i Jadran je bio taj koji se vraća i na kraju nije falilo snage. Evo, mi smo stvarno u zadnjoj četvrtini stisli i odvojili se. Mislim da je na kraju zašto 5 razlike za nas. Ali evo, na kraju, mislim, lijep ambijent, lijepa utakmica na Zvončacu, otvoren bazen, dosta gledatelja, što svakako je podržavan i zahvaljujem svim gledateljima što su nas došli pratiti i gledati. Ali trebamo sad zaboraviti, dakle 2-0 još nije ništa gotovo, znalo se prije momčad vraćati sa gubitka 2-0 i tako da ostavljamo za nas, koncentriramo se na sljedeću utakmicu u Zagrebu za 5 dana, koliko već, evo, i nadamo se da možemo to završiti u Trokorama.
3: Čini mi se da je vaša momčad došla u formu najbolje vrijeme.
2: Pa tempirali jesmo za kraj. Imali smo, teško je to sve iskontrolirati, tempirati, jer igrali smo, bio je kup u 12. mjesecu, kasnije smo igrali Ligu prvaka, ali evo, kao što se pokazalo za sada, da stvarno igra možda najbolji vaterpolo ove sezone, sad na kraju kad je najpotrebnije.
3: Imate veliku prednost, još jedna pobjeda nedostaje do naslova kojeg ste posljednji put osvojili 2020. godine.
2: 2021. da, tako, mislim, ono što sam na početku govorio, Jadran je zadnje tri sezone osvajao prvenstvo Hrvatske, mislim da je kod nas ipak ta glad malo veća, da smo malo željni i evo, ja se nadam da stvarno da možemo to završiti u tri koraka i pred svojom publikom u Zagrebu napokon opet podigli pehat prvaka Hrvatske.
3: Hrvoje Hrestak, trener Mladosti, pobjeda i u Splitu 2-0, imate veliku prednost, korak ste do osvajanja naslova, presudila je zadnja četvrtina koju ste dobili 6-1.
4: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini, fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to ono što je odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate i sa veseljem očekujemo utakmicu u Zagrebu.
3: 3-1 Jadran pobjedio, okrenuli na 5-3, vodili 10-7, kraj treća 11-11. Kakav je bio dogovor za zadnju četvrtinu?
4: Da zabijemo što više golova, naravno. Pa ne, nego mi znamo koje su naše kvalitete i šta moramo raditi da bi stvorili razliku. Nekad za to treba vremena, nekad više, nekad manje, ali naravno nije ni Jadran nekakva bezvezna momčad pa da ih se može samo tako lako pobijediti i stvarno su se i muški borili i još jednom naglašavam, zajedništvo i fanatičnost moje momčadi je dovela do ovoga.
3: Splićani su pokušavali sve, igrali su i bez centra, sve su pokušavali, ali imali ste i sjajnog Čubranića na vratima, Radulović u napadu na Gajev, širina, svi ističu u Jadranu da je to vaša velika prednost.
4: Pa je, da, ja se slažem s vama, imamo možda nešto duže u klupu, spomenuli ste određene igrače, ja ne bi nikoga izdvajao jer stvarno cijela ova momčad igra kao jedno i neke stvari koje se ne vide, a odrađene su, ja jako cijenim i zbog toga ne bi izdvajao nikoga ko uđe u zapisnik po golu i svaka mu čast na tome, ili golman sa obranama, ali svi oni drugi koji su doprinijeli sa elementima iz vaterpola koji ne ulaze u statistiku napravili su ogroman dio posla. Krasna je atmosfera, bilo je zadovoljstvo pred ovakvom publikom igrati, evo, ambijent je prekrasan, vrijeme je prekrasno, ali isto se nadamo da se nećemo vratiti ovdje.
3: To znači da ćete iz Trokoraka završiti posao u Zagrebu već u idućoj utakmici?
4: Ma nisam ja to rekao, to su naravno moje želje, ali dat ćemo sve od sebe da to bude tako.

0: Kapetan Jadrana Zvonimir Butić opet je odigrao kapetanski vaših 6 golova, međutim Mladost je povela 2-0 u finalnoj seriji.
1: Nažalost, nismo uspjeli obraniti domaći teren, nekako čini mi se da smo mi bili impresionirani nego oni s ovim ambijentom, sunce i to, ali na kraju smo uhvatili konce, 11-11, ima dva jako loša ubrzana šuta, odvala utakmicu u njihovom liniji i teško smo se vraćali. Mislim da recept nije s njima igrati waterpolo, jer su i realno, evo sad možemo reći, i bolji, i iskusniji, i pametniji. Trebamo mi jednostavno po meni biti luči. Eto, da oni ne mogu igrati svoj obranu, da ne mogu igrati svoj napad, i mislim da se i vraćamo kad počnemo igrati na granici ludila.
0: Dvije iste utakmice gledajući posljednju četvrtinu kada Mladost radi prednost i dolazi do pobjede.
1: Pa nije to slučajno, mislim, tim više prestativa, više boljih igrača. Kad krenemo mi igrati, sad ćemo 6-6 s njima, to izgleda po meni jako loše i trebamo igrati na nekoj granici divljanja. Eto, sad pronaći pravi recept, da nisam uvijek ja, da neko drugi još krene sa nekim iznenadnim šutom, mislim da je to put kako eventualno možemo promijeniti ovu seriju, ali velika prednost.
0: Vi ste u životnoj formi, ali i sami ste istaknuli, neko vam treba pomoći u napadu. Fatović, Jerko Marinić, Kragić, Matković, ima tu dobrih napadača.
1: Ma ima, ne, nisam mislio kao da sam napada, nego mislim da se puno lakše odlučuje na šut iz nekih upitnih situacija, a trebali bi igrač koji se napravio imao stvarno vrhunsku kvalitetu, ali evo, Fatovića stvarno, koliko ja vidim, pokrivao, Dušan je otvorio odličnu utakmicu, isto tako je više iznose na njega, a ja sam, malo silo, a nekad je prošlo, nekad ne, a sve skupa, kažem, ovako osvojit nećemo, podhitno nešto veliko okrenit, ali ne gubim vjeru. Kažem, moram ući u divljanje i vidim da to njima ne odgovara.
0: Mladost je u velikoj prednosti, 2-0, imaju meč lopte prvu kod kuće u Zagrebu.
1: Pa to je preiskusna stvarno i prekvalitetna ekipa da se može očekivati da će oni to propustiti. Na nama, evo, kažem, da promijenimo jednostavno, ako vidimo da u 2-3 utakmice bitne to ne ide, onda ne ide. Znači, neće se Saudi jedan put otvoriti i eto, idemo 5 dana, još imamo da se spremimo i onda sve se može okrenuti jer igra se svako 3-4 dana. Onda nije ovako duga pauza, tako da vjerujem da imamo neke šanse, jesu male, ali ne gubi nadu dok ne završi.
0: Marko Vijač, druga utakmica opet je otišla na stranu Mladosti, 11-11 bio je rezultat na kraju treće četvrtine, međutim u posljednjih 8 minuta Mladost serijom 6-1 otišla na 2-0.
2: Činjenica je da su nekako obje utakmice slično izgledale, dobro smo se držali tamo negdje do kraja treće četvrtine, početka četvrte, i onda je Mladost iskoristila ipak tu veću širinu i veći broj, ajmo reći, igrača, i zasluženo pobjedila. Nama ne preostaje ništa drugo nego da se rekuperamo do ove treće utakmice u Zagrebu i damo sve od sebe kako bi vratili seriju u Splitu.
0: Jure Marelja, trener Jadrana, nakon poraza od Mladosti na Zvončacu, Jadran 12, Mladost 17, 5 razlike, na kraju ispada prevelika razlika kao i u Zagrebu.
3: Baš kao i u Zagrebu, nemam šta dodati, čestitati ekipi Mladosti na zasluženoj pobjedi, jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage i bez rotacije i bez pravih odluka koje smo do tad dobro odrađivali. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere i propuštene momente, pogotovo s igračem više, međutim to je sve dinamika utakmice koja je jednostavno takva da ne bi slučajno ni igrači ili netko pomislio da mi ovdje stajemo, mi vraćamo seriju Split, i to prvenstveno zahvaljujući ovim divnim ljudima koji su izdržali vrućinu na ne znam koliko stupnjeva, došli nas bodriti, gledati, i stvarno su nam pomogli kad je trebalo. Poslije smo se jednostavno nismo mogli više.
0: Neko će se trebati, ako želite vratiti seriju Split, priključiti Butiću, jer on u napadu vuče, daje vaših 6 od 12 golova.
3: To radi zadnje vrijeme jako dobro, odigrao je završetak sezone vrlo zrelo, doveo nas je u puno izglednih situacija i naravno kapetanski, međutim sad očekivati od nekoga da mu se priključi teško, i možda će nam Buta nestati gore. Mi uvijek imamo tog jednog inspiriranog pojedinca, idealno bi bilo da imamo 2-3. Dušan Matković je krenuo izvanrednu utakmicu sa 2 pogotka, baš nije bilo odgovora na njegova rješenja u napadu, međutim kažem opet sa padom energije pre kraju utakmice napravi jedan pas koji nije njemu svojstven, po tome vidim da jednostavno više nije moglo.
0: Ima li snage, volje, želje, energije iznenaditi Mladost i vratiti se opet u Split?
3: Naravno da ima, ovo je sport u prvom redu, i tu bez želje i nade i volje i vjere nema napretka. Mi svakako nećemo propustiti priliku da vratimo seriju Split. Ja sam prvi koji će reći da idemo gore po pobjedu i najavljujem da idemo gore po pobjedu. I Mladost je u psihološkom sada prednosti s obzirom na činjenicu da vode 2-0 i igraju kući, međutim pritisak će biti na njima da dignu trofej kući. Ja vjerujem da ćemo zakomplicirati situaciju.
4: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo i nekoliko crtica vezanih u svjetsko nogometno prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku. Vlasti u Mexico City-u ograničit će prodaju alkoholnih pića tijekom svjetskog prvenstva. Gradske vlasti usvojile su niz ograničenja prodaje alkohola na javnim mjestima. Lokalne vlasti uznemirile su se naime nakon što je gotovo 700.000 Meksikanaca slavilo plasman reprezentacije u nokaut rundu prvenstva u centru grada, a proslave su bile izmakle kontroli. Sljedećeg jutra jedna od glavnih gradskih prometnica bila je zatrpana smećem, a komunalni radnici prikupili su gotovo 40 tona smeća oko povijesnog centra. Iz gradske uprave Mexico City-a ne žele više ponavljanje takvih proslava, stoga će poduzeti preventivne mjere koje uključuju strožu kontrolu ilegalne prodaje alkohola na ulicama.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: A Iran planira podnijeti žalbu FIFA zbog putnih ograničenja s kojima se njihova reprezentacija suočava na svjetskom prvenstvu u SAD-u. Zbog neizvjesnosti oko viza i sukoba sa SAD-om, iranska reprezentacija naime putuje iz svoje baze u Meksiku na svoje tri utakmice u skupini u Sjedinjenim Državama. Američke vlasti zahtijevaju da uđu unutar 24 sata prije utakmice i odu isti dan, što je velik problem za iransku reprezentaciju. Smatraju da nemaju iste uvjete kao ostale reprezentacije na turniru, te da to može utjecati na pripremu utakmica.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: A Japan i Tunis sastaće se sutra ujutro u 6 sati na stadionu Monterrey u Meksiku u drugom kolu skupine F, a bit će to jubilarna tisućita utakmica u povijesti završnica svjetskog prvenstva od početka turnira 1930. godine.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sav pomorski promet, tvrdeći da je odluka odgovor na navodno izraelsko i američko kršenje sporazuma o prekidu vatre. Iransko vojno zapovjedništvo upozorilo je da je riječ o prvom koraku, te najavilo dodatne mjere ako se, kako navode, agresija nastavi. Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike nedaleko od Pule, izvijestila je istarska policija. Prema zasad dostupnim informacijama nesreća se dogodila prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Prvi jači turistički vikend ove sezone, produljen praznikom u ponedjeljak, prate gužve na cestama i na graničnim prijelazima. Uz to, dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. DHMZ je izdao žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke, a tako će biti i idućih dana. Osvježenje od vrućina Osječani traže na obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabana. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno je više od 200 stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura, od čega su 4 nepovratna sredstva. Osječki gradonačelnik Ivan Radić i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
2: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osječanki i Osječana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
3: Drago mi je da je ovaj projekat gotov, da je završen, ali isto tako treba napomenuti kad je započet i kad je završen i koga je započeo i koga je završio. Završio ga je gradonačelnik Radić, završili smo ga svi mi zajedno, završila ga je Vlada Republike Hrvatske sa sredstvima kojima su financirani, sufinanciran ovaj veliki projekat, i ne samo ovaj veliki projekat, nego niz velikih, ogromnih projekata na području grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije.
0: Tom dobrom vješću završavamo ove novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Biće pretežito sunčano, na kopnu i na sjevernome Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare i jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora, a zbog povećane gustoće prometa usporen je se vozi na pojedinim dionicama autocesta i državnih cesta. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća duga je oko 1 km, a u smjeru Crikvenice moguće je koristiti izlaz Hreljin. Također povećana je gustoća prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na Krčkom mostu zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno između čvora Križišće i Omišlja u smjeru otoka. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major roads leading to the sea and at the certain border crossings. Due to increased traffic, there are possible delays and queues in roadwork areas and areas of temporary traffic regulation. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići-Morovej in direction of the sea, with driving in queues between Karlovac and the Bosiljevo 2 junction. On the A7 Rupa-Rijeka-Žuta-Lokva-Morovej, there is a 1 km long queue between the Burlica tunnel and the Šmrika junction in direction Crikvenica. As well, there is a increased traffic on this exit slip of the Učka junction in direction Istria. Traffic jams are possible at the Krk bridge between the Križišće junction and Omišalj in direction of the island. Traffic is dense at the Bajakovo and Gornji Varaž border crossings. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Dok traje svjetsko nogometno prvenstvo, nogometaši Dinama počeli su pripreme za novu sezonu. Opširnije o tome Mateo Novaković.
2: Nogometaši Dinama okupili su se sredinom tjedna i započeli pripreme za novu sezonu. Nakon osvajanja naslova prvaka i Kupa Hrvatske u Maksimiru ne skrivaju ambicije. Cilj je ponovo potvrditi dominaciju u domaćem nogometu, ali izboriti nastup u Ligi prvaka, govori ljevi bočni Dinama Bruno Goda.
3: Mislim za HNL više manje, za Dinamo sve se zna ovoga. Normalno da bi probali i pokušali vratiti Ligu prvaka u Zagreb. Dat ćemo sve od sebe, pa ćemo vidjeti kako će biti ovoga. Prošle sezone igrali smo Europsku ligu, koja je stvarno jako kvalitetna i dobra. Ako bude i ove godine, nećemo se žaliti, ali svi znamo da bi svi navijači volili Ligu prvaka, tako i mi.
2: I dok je prošlog ljeta slačionica doživjela gotovo potpuni remont, ovoga puta na prvom okupljanju zatekla su se uglavnom dobro poznata lica, ističe Bruno Goda.
3: Pa je, prošlo ljeta više bilo ono, govoriš ime, prezime, ko si, da se upoznaješ sa svima, sad se svi znamo, to su već Zagrlja i Poljupci, stvarno smo klapa i nadam se da će se to vidjeti od prvog dana i na terenu.
2: I za trenera Marija Kovačevića uspješna je premijerna sezona u Dinamu. Na valu dvostruke krune gradit će se nova uspješna sezona koju će pokušati okruniti ulaskom u Ligu prvaka.
4: Svjesno da je ova sezona bila dobra, ali želimo se nadograditi, želimo biti još bolji ovu sezonu i to je jako bitno da smo, evo, tako reći, prvi dan, tako reći, kompletni, što je jako bitno da krenemo ozbiljno. Tako smo stavili, nemamo puno vremena, mjesec dana, tako reći, do prve utakmice i do drugog pretkvalifikacija. Sve smo toga, tako da od prvog dana moramo krenuti ozbiljno.
2: Povratak Mislava Oršića dodatno je podigao optimizam u slačionici. Klubska legenda koja je obilježila brojne europske večeri Dinama ponovno bi trebala biti važna karika u napadu.
5: Sretan sam što sam opet tu, proveo sam ovdje 4,5 godine prije toga, ovoga stvarno mi je bilo lijepo i Dinamo je moj klub i lijepo mi se vratiti ovdje. Sve su nova lica, ali evo ovoga, dat ću sve od sebe što prije uklopim u cijeli taj sustav, u slačionicu, da upoznam sve što bolje i na kraju krajeva da odgovorim svim trenerskim zahtjevima šta imaju, zato jer ova ekipa je na okupu bila prošle sezone, tako da morat ću se malo potruditi da se što prije u to uklopim. Mislim da svaki klub koji osvoji prvenstvo ima na kraju cilj da dođe do najboljeg natjecanja u Europi, tako i Dinamo. Moramo se mi fokusirati na sebe, na pripremama, da se dobro spremimo i onda ako ćemo biti maksimalno spremni, možemo se nadati onda Ligi prvaka.
2: Iako su pripreme tek u začetku, pred modrima je razdoblje intenzivnog rada. Početak sezone brzo će stići, a već ih krajem srpnja očekuje prvi veliki europski izazov. U drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka suparnik im je švicarski prvak Tun. Prepreka koju će Dinamo morati preskočiti, žele li napraviti prvi korak prema elitnom europskom društvu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vjerujem da su svi koji su mogli pobjegli na kupanje danas, a sljedeća vijest je iz bazena. Američka plivačica Kate Douglas postavila je novi svjetski rekord u disciplini 50 metara slobodno. Novo najbrže vrijeme je 23 sekunde i 59 stotinki, 2 stotinke brže od dosadašnjeg rekorda Švežanke Sare Sjostrom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Italijan Francesco Bagnaia na Ducatiju pobjedio je u današnjoj sprint utrci MotoGP prvenstva za veliku nagradu Češke, što je njegova premijerna pobjeda u ovoj godini. Drugo mjesto osvojio je Japanac Ai Ogura, koji je imao najbolju startnu poziciju, dok je uspjeh Ducatijeve momčadi upotpunio Španjolac Marc Marquez, osvojivši treće mjesto. Sprint utrka obilježena je i s nekoliko padova. Među njima se našao i vodeći u ukupnom poretku, Italijan Marco Bezeki. No, unatoč padu, Bezeki vozač Aprilije zadržao je vrh poretka, ima 180 bodova, odnosno 15 više od kolege Španjolca Jorgea Martina, koji je u sprint utrci bio peti. Bilo je to već četvrto odustajanje u sprintu Bezekija, inače tijekom aktualnog prvenstva. Velika nagrada Češke u klasi MotoGP vozi se sutra u 14 sati.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Nađeno je tijelo 8-godišnjeg djeteta koje je prije 3 dana nestalo u Dravi u Selnici Podravskoj. Za njim se tragalo od srijede. Policija javlja da je pronađeno oko 2 kilometra nizvodno od mjesta nestanka. Očevi traje. Slobodan prolazak hormuškim tjesnacem nije dugo trajao. Iran ga je opet zatvorio nakon izraelskih napada na Libanon. Prekid vatre između Hezbolaha i Izraela bio je jedan od uvjeta za početak pregovora Irana i Sjedinjenih Država, koji je ponovno doveden u pitanje. Iransko vojno zapovjedništvo upozorilo je da je riječ o prvom koraku, te najavilo dodatne mjere ako se, kako navode, agresija nastavi. Većina Europe na udaru je novog vala vrućine. Francuske vlasti organiziraju krizni sastanak nakon što su meteorolozi najavili da će vrućina trajati do sljedećeg tjedna s temperaturom do 40 stupnjeva, možda i višom. U Njemačkoj su upozorenja na vrućinu na snazi u gotovo cijeloj zemlji, a strahuje se i od jakih grmljavinskih oluja. U Italiji će se živa popeti do 37 stupnjeva, što posebno smeta turistima u Rimu, dok u gužvama čekaju razgled Koloseja i ostalih znamenitosti. Zahvaćena je i Poljska, pa se stanovnici Varšave pokušavaju rashladiti na popularnim mjestima uz rijeku Vislu. Nastavljaju se međusobni napadi Kijeva i Moskve. Rat se sve manje vodi na samoj bojišnici, a sve više zračnih udara. Ukrajina tvrdi da je bespilotnim letjelicama uništila mnoga naftna postrojenja duboko na ruskom teritoriju. U ruskim su pak napadima stradali civilni ukrajinski ciljevi u Harkivu. Gradonačelnik Ihor Terekov. 2 navođena projektila pogodila su grad. Ukupno su bila 3, ali jedan je srušen. Jedna je raketa pogodila dvokatnicu. Nažalost, još su u tijeku operacije potrage i spašavanja kako bi se oslobodila žena zarobljena ispod ruševina u prizemlju. Zahvaljujući koordiniranim naporima Državne službe za hitne slučajeve, naših općinskih službi, odjela za hitne slučajeve i gradskog vijeća, spašeno je 7 osoba. Uz to, 3 su osobe zatražile liječničku pomoć. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitao Tomislav Baran. Uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano na kopnu i na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare i jak na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20 na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na autocesti A1 između Čorova, Karlovac i Zadar istok u smjeru mora, te na Krčkom mostu u smjeru otoka. Zbog povećane gustoće prometa na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zonama radova kod mjesta Vrelo Koreničko i na dionici Otrić-Zrmanja. Pojačan je promet teretnih vozila, te su zabilježena višesatna čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovar u oba smjera. Putnički je promet pojačan na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Hrvatska Kostanica i Metković. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable for driving. Due to increased traffic, there are possible delays and queues in road areas and areas of temporary traffic regulation. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Karlovac and the Zadar Istok junctions in direction of the sea, as well as on the Krk bridge in direction of the island. Traffic is dense at some border crossings, Bajakovo, Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica, Maljevac and Metković. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Kad si sam pjevao je Parni valjak, a vi niste sami jer ste uz drugi program Hrvatskog radija. Malo teniskih informacija. Na turniru tenisačica u Berlinu Amerikanka Jessica Pegula pobjedila je u polufinalu bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 2-1 u setovima. Pegula po setovima 6-4, 6-7 i 6-0 u trećem setu za Amerikanku protiv prve igračice svijeta. Amerikanka će u finalu igrati protiv bolje iz dvoboja između Čehinje Noskove i Filipinke Eale. Poznat je finalni par turnira u Nottinghamu, to je Čehinja Bouskova i Amerikanka Navarro. Bouskova je u polufinalu pobjedila Čehinju Pliškovu 6-4, 6-1, a Amerikanka Navarro Švicarku Golubić 7-6, 6-2.
1: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 17:51, završio je moj dio u emisiji Sport i glazba. Za tonskim stolom ostaje Matej Trtolja, glazbu i dalje bira Gorjana Ivoković, a mikrofon samo što nije preuzeo kolega Karlo Plazina. U 18 sati je Podsjećam američki san. Ostanite uz drugi program Hrvatskog radija. Ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Točno je 18 sati, poštovane slušateljice i slušatelji, bez brige, i dalje je sport i glazba na Drugom programu Hrvatskog radija, ali emisije unutar emisije, Američki san unutar sporta i glazbe. Dobro vam dan, dobrodošli u taj Američki san sljedećih, pa nešto malo manje od pola sata. Moje ime je Karlo Plazina, za tonskim pultom Matej Trtolja, glazbena urednica sporta i glazbe Gorjana Ivoković, a s nama će sljedećih nekoliko minuta biti i kolega Dameo Ramić-Kovačić, koji u SAD-u prati svjetsko nogometno prvenstvo. Neće dugo još biti u SAD-u, morat će i on put Kanade, ali Dameo, o tom potom, možemo to tako reći. Dobar dan.
5: Dobar dan i srčan pozdrav. Još uvijek, dakle, iz Aleksandrije, kraj Washingtona, gdje je baza naše reprezentacije, odakle će se i naša radijska, ali što je važnije, ona nogometna ekipa, zaputiti prema Torontu u ponedjeljak tijekom dana, jer u utorak je zapravo utakmica protiv Paname. Sad nemojte se zbuniti ako negdje pročitate srijeda, vodite računa da je to po hrvatskom vremenu srijeda u jedan poslije ponoći, dakle nećete u srijedu ići gledati utakmicu, nego utorak na večer, tako Karlo, samo ćete malo pričekati.
4: Mislim da će dobro svi i sponzori i kafići, svi će oni, znate, dobro vrlo lako reći, odnosno ovi marketinški nekakvi stručnjaci, ispromovirati tu utakmicu, neće niko promašiti, vjeruj mi, Dameo.
5: Da, dobro je, samo što mi smo još malo tu uzbunjeni s ovim vremenskim zonama i vremenskim razlikama, pa nije na odmet ponoviti.
4: Jel? Apsolutno.
5: Tako da, ali naravno, vjerujem da velika većina vas koji pomno sve pratite. A gledaj, Karlo, sad da ne ispadne da ja sad mislim da slušatelji su se pobrkali pa da ne znaju kad je koja utakmica. Ja sam jučer otišao prošetati malo u pauzi između dvije utakmice, poslije Škotska Maroko, dođem na Brazil Haiti 20 neka minuta. Jer jednostavno termina je toliko da ja nije mi uopće palo na pamet provjeravati, mislio sam da je sat vremena između razlike.
4: Tako,
5: između
4: prvi, prvi put su stavili da je u 2.30 po našem vremenu bila utakmica.
5: Evo, ja priznajem, taj podatak mi je ponovno promaknuo, nisam ga dovodio u pitanje. Još na ovoj američkoj televiziji na kojoj mi gledamo, oni najavljuju prijenos utakmice 2 sata prije, dakle oni najave prijenos onda kad počinje njihova uvodna emisija
4: da.
5: od toj utakmice, tako da, a najavljuju ga po istočnom vremenu, a ima i zapadno vrijeme koje je recimo u Los Angelesu ili na onoj strani drugoj gdje su se igrali utakmice jučer. Tako da ne zamjerite, ja kažem bolje ponoviti i utvrditi gradivo, dakle Hrvatska Panama sutorka na srijedu u 1 u noći, evo mislim da je to najbolji opis. No dobro, da sad ostavimo vremenske zone i vrijeme, naša ekipa se malo rehabilitirala od utakmice s Engleskom, malo su se slegli dojmovi i zapravo od današnjeg poslijepodnevnog treninga koji će ovdje tek uslijediti za par sati, će se potpuni fokus staviti na tehničku i taktičku pripremu utakmice s reprezentacijom Paname. O tome nam je nešto rekao i pomoćnik izbornika naše reprezentacije Ivica Olić, pa predlažem Karlo da čujemo što on kaže o pripremi za tu utakmicu.
6: Danas je treći dan od utakmice i prvi pravi i ozbiljni trening u smislu pripreme za Panamu, tako da vjerujem kako smo mi, da su i oni danas fokusirani isključivo na Panamu i vjerujem da smo imali dovoljno vremena i mi, a i igrači, i za odmor i za analizu šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, tako da evo, od danas kreće full priprema za utakmicu s Panama. Imali smo priliku poslije utakmice da gledamo njihovu prvu utakmicu protiv Gane, tako da vidjeli smo jednog i drugog protivnika, naravno da je nama fokus na ovom prvom. Radi se o jednoj ekipi koja je imala jako dobru seriju, prije svega ne treba zaboraviti da su oni bili prije poraza s Meksikom, mislim čak 13 utakmica bez poraza, ekipa koja sigurno i vidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali, mi smo ih vidjeli, tako da jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i siguran sam da Hrvatska svojom kvalitetom i ovom ekipa ova koja je nakon ovoga poraza prvoga sigurno željna pokazati i dokazati da ima kvalitetu i dominaciju protiv takvog protivnika.
4: Da, evo, čuli smo Ivicu Olića, rekao je da su pratili utakmicu Paname i Gane, ali vjerujem da nisu oni jedini koji su tu utakmicu pratili. Znaš li ti možda još nego koji je tu utakmicu možda gledao uživo?
5: Ne znam koliko ima Hrvata ili navijača hrvatske reprezentacije, možda ima koji su u Kanadi pa su pratili tu utakmicu, ali imamo mi svog čovjeka koji je na terenu, pa prije nego što svi skupa odemo u Toronto, tamo je već sada kolega Viki Ivanović, on je bio na toj utakmici, pa vjerujem da će nam otkriti nešto, možda i o Gani, ali primarno o Panami koja nam je prvi protivnik. Nadam se da Vikija čujemo i da ga možemo pozdraviti.
7: Pozdrav svima iz Toronto, vama u studiju i naravno našim slušateljima.
4: Viki, dobar dan. To je koliko smo rekli da me ovo sada 6 sati razlike, znači malo poslije podneva, podne i 5, podne i 6 sada tamo po lokalnom vremenu.
7: Tako je.
4: Kakvi su uvjeti, što se događa trenutačno? Ajmo prvo o tomu pa ćemo lako poslije o Panami
5: i Gani. Što čeka našu reprezentaciju u Torontu, Viki, mi smo se ovdje u Aleksandriji navikli na kratke rukave.
7: Ništa, ovdje navečer dugi rukavi i ujutro, samo da vam kažem, bude oko 17 stupnjeva, preko dana onako najljepše 25-26 stupnjeva, padala je kiša čak 2 dana, ali generalno jako, jako ugodno vrijeme, ako ćemo o tome, i ugodna atmosfera. Kanađani su nekako baš zagrizli za ovo svjetsko prvenstvo, ona prva 2 dana prije početka mi izgledalo sve sumnjivo, ali nakon toga pune fan zone, puni kafići, puni ovi mali trgovi po Torontu gdje se gledalo i navijalo za Kanadu, tako da je ovdje ovo svjetsko prvenstvo itekako uhvatilo maha.
4: Još više pretpostavljam nakon ove pobjede sad u drugom kolu kad su zaista pa gotovo već očekirali kartu za sljedeći krug.
7: Da, sve televizije imaju veliki dio svog programa posvećen svjetskom prvenstvom, ove sportske uglavnom prate samo svjetsko prvenstvo te završnicu, odnosno sezonu bejsbola, i tu su Toronto Blue Jays sada imali velike okršaje sa Yankeesima. Sve se prati, svaki korak, ekipe su išle sada u bolnicu ispratiti Ismaila Konaja koji je podvrgnut operaciji nakon onog ružnog loma noge. I oni ovdje imaju malo pretjerana očekivanja, očekuju da će ići zaista jako, jako daleko.
5: Ako se mogu ja ubaciti, Karlo i Viki, evo i Amerikanci su malo poletjeli nakon ovih, a mislim stvarno dobro igraju da se razumijemo, prve dvije utakmice
7: ali
5: su
7: Ameri radi. Dobro igraju, da.
5: Da, ali evo do toga da su sad na televiziji pitali Zlatana Ibrahimovića koji im je analitičar u studiju, da kratko i jasno odgovori, može li Amerika biti prvak svijeta, je sad, je li bio fin prema domaćinima ili stvarno to misli, Zlatan je odgovorio yes. Tako da euforiju sigurno je podrijava, ali evo Krešo i ja smo jučer bili u Washingtonu, iznavratili u fans zonu u glavnom gradu SAD-a za vrijeme utakmice Sjedinjenih Država i Australije. Mislim da se to ipak ne može mjeriti, da Kanađani ipak nešto zagriženije prate nogomet i nogometnu reprezentaciju, jer ovdje je atmosfera poprilično mlaka što se tiče. Možda postane užarenija kako prvenstvo bude odmicalo. Ali dobro, vratimo se.
7: Ovdje je dobro, da.
5: Panama je od početka Viki natjecanja u Torontu ili tako, odnosno u okolici, tamo im je i baza, oni nas tamo čekaju, pa da se malo prebacimo na njih, što nam možeš reći?
7: Pa mogu reći da su nevjerojatno nesretno i nespretno izgubili utakmicu protiv Gane. Panama je apsolutno bila bolja u toj utakmici. Kontrolirali su susret, kontrolirali su igru, stvarali su prigode, nikako nisu mogli zabiti. I Gana je stvorila 1,5 šansu, ali s te jedne šanse su na kraju zabili. Panama igra sa 3 visoka, onako vretenasta, brza, skočna stopera, 2 velika radnika na bočnim pozicijama, i ta obrana je djelovala izuzetno dobro protiv Gane, gdje ni Semenjo, ni Aju, ni nitko od tih crnih zvijezda nije mogao apsolutno ništa cijelu utakmicu do te sučeve nadoknade. Tako da Panama neće biti bezazlen protivnik. U sredini veznog reda imaju jednog Martineza kojeg trener obožava i kojeg stavlja u napad. I momak igra i napad i obranu, trči 70 minuta. Imaju Baraskilu koji preuzima ulogu glavnog playmakera. E sad, Waterman i društvo u napadu nisu one nekakve velike klase i ne zabijaju šanse koje ostali stvaraju, ali vrlo organizirana igra koju je složio danski izbornik nema panike, nema grlom u jagode, sve do te sučeve nadoknade, kada su izgubili apsolutno kompas, oba stopera su otišla naprijed i onda je Semenjo oduzeo loptu, fino dao u prostor i Gana je pobijedila, Gana je došla do sva tri boda, ali vrlo, vrlo zanimljiva reprezentacija iz Srednje Amerike.
4: Da, ono što je nekakav light motiv ovoga prvenstva, favoriti koji ne uspiju slomiti protivnika. Mislim, znam da to zvuči glupo i logično, na neki način, ali dosta situacija je bilo gdje je favorit prvi postigao pogodak, primio ga i onda je tu bilo ono jako, jako puno muke i mučenja da bi se došlo do pobjede, ako bi se uopće i došlo do pobjede. Dakle, vrlo, vrlo je važno, kažem, slomiti zapravo tu utakmicu, otići na plus dva što je moguće prije, jer taj jedan pogodak na ovom prvenstvu pokazuje se kao nešto što zaista nije velika prednost protiv tih, uvjetno rečeno, slabih reprezentacija.
7: Ma ima i gori primjer Turske, koja je dominirala obje utakmice i nije došla ni do boda. Znači, užasno je važan ulazak u tu utakmicu. Gledao sam analizu škotskog prvog nastupa, gdje baš to rečeno prvi par startova nije bilo dobro. I odmah je momčad nekako izgubila sigurnost samu u sebe. Znači, Hrvatska ovdje je favorit. Mislim da to apsolutno svi znaju i da svi igrači su svjesni toga. Ali... Ne znam, meni se jako svidjela ta Panama i razgovarao sam s kolegama novinarima nakon prvog poluvremena kada je Panama izdominirala potpuno u tih prvih 45 minuta, kako su svi bili iznenađeni, jer ta reprezentacija ima i glavu i rep i ostavili su izbornika koji imao velikih problema u prvoj godini svoga rada i onda su mu dali prednost da igra i onda su otišli daleko i u Copa America gdje su dobili priliku da igraju i u Gold Cupu i... Vrlo, vrlo je važan taj prvih 15-20 minuta da se ne dogode nekakve pogreške i da se ne primi pogodak, ali i poslije toga, apsolutno ono što ste rekli, sve je otvoreno. Imamo par ovih reprezentacija poput Curaçao i Haiti koji zaista nekako ne pripadaju ovdje, ako smijem tako reći, ali ovi ostali su se pripremili i imaju očekivanja prolaska skupine gotovo pa svi.
4: Dameo, možda još ti neki dodatak?
5: Ne, da, možda i o Gani da nam kažeš nešto kad si već tu u komparaciji s Panamom, čini da se onda koja je utakmica od te dvije izazovnije ili je svaka izazovna na svoj način?
7: Pa svaka je na svoj način, ali mi kao da znamo igrati protiv afričkih reprezentacija, posebno protiv onih afričkih reprezentacija koje nisu u nekakvom svom piku na vrhuncu. S Marokom smo imali problema, ali Maroko je nekako, čini mi se, trenutačno među najboljim reprezentacijama na svijetu, što smo mogli vidjeti i u Kataru prije 4 godine, mogli bi imati više problema sa Panamom, jer zaista su, meni izgledaju puno bolje od Gane, kažem, Gana je tu pobjedila, ali Ganci nisu do te akcije, nisu napravili ni jednu akciju da su nešto iskreirali, iskombinirali, gurnuli u prostor, protrčali. Nema Tomasa Partija, njegovo neigranje nije se toliko osjetilo, ima jednog mladog i Renčija, trudno smo izgovara njegovo prezime, koji ga je dosljedno zamijenio, ali naprijed se menio potpuno odsječen, a i u tamo nešto se bori između ova tri stopera, nije mogao uopće doći do zraka. Ono je Sulemana iz Serie A je nešto pokušavao, ali tu ne znaš ko gdje udara što se reprezentacije Gane tiče. Ok, oni su odigrali dobro kvalifikacije za ovo svjetsko prvenstvo, ali uspjeli su se ne kvalificirati na Afrički kup nacija. Bili su četvrti u svojoj kvalifikacijskoj skupini iza Angole, Nigera i mislim Sudana. Tako da tamo dosta toga neštima, dosta toga nije baš dobro, ali ova Panama baš, ali opet, mi možemo tu ispregaziti. Jer jednostavno smo bolji valjda na svakoj poziciji, tako da sve to treba uzimat s rezervom, ali evo samo kažem da ta Panama ima i glavu i rep.
5: Dobro, nadamo se da će biti ovaj scenarij koji si zazvao, da će nam onda biti lakše igrati protiv Gane, jel? Kad bi tako bilo protiv Panama. Ne znam, Karlo, imaš li ti još što pitate? Mislim da Viki mora požuriti, jer Viki danas utakmica u Torontu, Njemačka. I
7: pa da, veselim se ovoj utakmici, da. Veselim se utakmici. Njemačka obala bjelokosti, gledao sam obalu bjelokosti protiv Ekvadora, imaju strašan napadački potencijal, tako da bi ovo mogla biti dobra utakmica. Njemci su baš onako standardno dobri, željni uspjeha na svjetskim prvenstvima, pošto na zadnja dva svjetska prvenstva nisu prošli skupinu. Sreo sam nekoliko Hrvata ovdje u Torontu, polako se skupljaju navijači, to moram reći, i ovdje će biti velika podrška. Oakville i Hamilton su nekakva predgrađa Toronta gdje su velike naselja naših Hrvata i oni dolaze ovdje u velikom broju, već se planira okupljanje u Torontu, pa će se onda ići prema stadionu, tako da ćemo imati odličnu podršku.
4: Kad nam je utakmica Njemačke obala Bjelokosti, kad možemo gledati i slušati to
7: u
4: na HTV?
7: U 16 sati po lokalnom vremenu, znači to je 22 sata, ali tako?
5: 22. I dobro zagrijavanje, moram reći, da. Nizozemska, Švedska, to isto će biti interesantno.
7: Evo, upaljen televizor i čeka se. Nekako uvijek simpatiziram te Nizozemce.
5: Nama je ta u mom najdražem terminu uz ručak, znači ja volim gledati Italijane i Engleze u utakmice rane, ovo je dakle po 13 sati po lokalnom, idealno.
7: Idealno,
5: a i vama u Hrvatskoj je dobar termin za pogledati, 19 sati, ili tako.
4: Pustit ćemo onda Vikija Ivanovića, hvala mu puno na uključenju u naš program, da se ide nastaviti pripremati za utakmicu koju radi. Da me, ja ću tebe zamoliti da ostaneš još ipak malo tu, da te
7: pozdrav,
4: još nešto
7: svima
4: pitam. Hvala Viki, pozdrav. Da me, evo, imamo, dosta smo sada govorili o Hrvatskoj, odnosno više zapravo o Panami i o Gani i Ivicu Olića smo čuli, ali nekako spomenuo je Viki Maroko, moram reći pomalo i fenomen zapravo u svijetu nogometa. Prije 4 godine bili su veliko iznenađenje kad su došli do tog 4. mjesta na svjetskom nogometnom prvenstvu, a sad ove godine praktički pod normalno uzimamo da vode protiv Brazila, da su bolji od Brazila, da protiv Škotske na neki način i rutinski dođu do pobjede Škotske protiv koje se mnoge reprezentacije, pa čak i Hrvatska često muči. Kako je, mislim, znam da je to sad glupo pitanje ovako u glavu tebe pitati, ali evo recimo tvoj komentar i tvoj dojam o tom Maroku.
5: Da, nije glupo. Mislim, ja baš dijelim to mišljenje i isto stvari sam razmišljao kao i ti dok sam gledao jučer utakmicu sa Škotskom, tako da očito, mislim, nismo sad nas dvojica baš neki reprezentativan uzorak, ali vjerujem da puno ljudi je primijetilo to što si ti sada rekao. Jedno mi gard njihov djeluje tako. Nismo najbolji primjer, mi smo prvu utakmicu igrali s njima, je li tako,
4: prvu i zadnju.
5: Kataru. Da, prvu i zadnju, ali već je prije zadnje bila drugačija percepcija te utakmice i dobro se sjećam da smo i tada razgovarali s našim igračima u kampu, pa je baš jedno od pitanja bilo i to kako sada gledate na tu utakmicu, a kako ste gledali na ovu prvu, i dakle percepcija se u potpunosti promijenila, s time da treba imati na umu da smo mi tad bili stvarno dobri u naletu, a da su oni bili silno izranjavani prije te polufinalne utakmice i da jednostavno, mislim, fascinantno je kako su oni uopće izgurali i četvrtfinale i polufinale, i tu je već bilo jasno da ta reprezentacija ima nešto više i u tom pogledu, dakle i bez par ozlijeđenih igrača da su u stanju biti, pa neću reći al pari, ali mislim s Francuskom u polufinalu da su stvarali im dosta problema i mi smo ih relativno teško slomili iako smo bili bolji u utakmici za treće mjesto. Tako da i ovdje ja nisam istina bio u prilici pogledati tu prvu njihovu utakmicu s Brazilom, ali ovo jučer protiv Škotske, ok, rano su dali gol, to im je sigurno pomoglo, ali protiv jedne čvrste organizirane Škotske oni su ono baš djelovali kao favorit, onako taj gard su imali i jednostavno su probili taj jedan barijeru jednu, jedno mišljenje da reprezentacije van europskog kontinenta plus Brazil i Argentina mogu doći na prvenstvo kao favorit za velike stvari.
4: Maroko, mislim da tu to kontinuitet zapravo važniji jer konzistentnost, jer takve reprezentacije znaju često bljesnuti, recimo Senegal 2002. i onda ih 2006. uopće nema na svjetskom prvenstvu. Da, ili Kamerun.
5: Kamerun prije ili Gana 2010. upravo to. Da, da, da. Tako da evo, mislim da bi bilo dobro za sve i afričke i azijske zemlje da Maroko pokaže da se može u kontinuitetu držati na visokoj razini. Tako da, a mislim da sad to nije sporno, oni su sad sigurni za drugi krug, pa ćemo vidjeti koliko mogu. A isto tako se mogu okliznuti već na prvoj stepenici, mislim to.
4: Kao što su oni radili recimo Španjolsku i Portugalu.
5: Da, točno tako. Ali evo recimo sad bi, oprosti, bilo bi mi zanimljivo, ne znam sad, nemam cijeli ždrijeb ispred sebe, ali bilo bi mi zanimljivo vidjeti sad utakmicu Maroka i Španjolske.
4: Da.
5: Vidiš slučaja, baš smo ja i Viki bili zajedno na toj utakmici u Kataru, tamo su bile sve utakmice stadioni blizu, pa smo čekajući naše utakmice bili pogledati baš tu utakmicu. Mislim, mislim da je neću do kraja života zaboraviti, jer to 120 minuta gledati, mislim, to je bio ono napad na zonu, ti su kružili, nevjerojatno, 120 minuta iste slike i na kraju 0-0 ostane i Maroko prođe na 11 terce. Zanima me, bi li sad takva utakmica bila?
4: Ja bih rekao 100% sigurno ne bi. evo.
5: E pa da, da, mislim da bi Maroko sada pokazao isto, isto nešto više. Da.
4: Jer ono što sam, oprosti, ono što sam gledao zapravo i protiv Brazila i protiv Škotske, ti momci jednostavno lete po terenu. Dakle, oni su kao da su u nekakvom ubrzanom filmu u odnosu na, na, ne bih rekao da su ove usporene, nego baš da je Maroko nekako ubrzan u odnosu na, na ove protivnike. Do sad, kažem, to su tek dvije utakmice, ali protiv respektabilnih protivnika.
5: Da, da, apsolutno, apsolutno. Brazili. Škotske sad imaju Haiti, uz dužno poštovanje, to će im biti vjerojatno dobra, imaju dobar raspored po tom pitanju, sad će, mislim, ta utakmica moći se onako odigrati malo u nižoj brzini da se pripreme za, za danju fazu natjecanja, ako neće nešto kalkulirati oko ždrijeba i toga, to, to sad ne bi ulazio, niti znam što ih zapravo čeka.
4: Da, mislim da se ni oni baš time neće baviti, sigurno će neki igrači dobiti poštedu, ali mislim da će ipak ići i odraditi posao do kraja. Da me, evo, oprosti što sam te malo više zadržao, ali kad je Viki spomenuo baš Maroko, odmah mi je, znam da sam o tomu razmišljao kako, kako se jednostavno stvorila ta reputacija i kako su je uspjeli i opravdati na, na neki način. Hvala ti puno, možeš samo evo ponoviti još jednom za slušatelje kad nam je utakmica Hrvatske protiv Paname.
5: Da se koncentriram, dakle u noći s utorka na srijedu u 1 sat po hrvatskom vremenu.
4: Bio je to Dameo Ramić Kovačić koji se javio iz Aleksandrije, dakle prati i dalje Vatrene, hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a mi nastavljamo s emisijom Američki san.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Navijajmo zajedno. Konzum.
0: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Eto, čuli smo sve što smo danas mogli čuti o Hrvatskoj, o Panami, o Gani sa svjetskog nogometnog prvenstva. Bili su s nama Viki Ivanović, novinar Hrvatske televizije, i Dameo Ramić Kovačić koji za Hrvatski radio prati utakmice Hrvatske na ovom svjetskom prvenstvu. A mi ćemo se sada malo ipak podsjetiti onoga što je bilo sinoć i jutros u skupinama C i D. Bilo je opet zanimljivih utakmica, zanimljivih dvoboja, nekih smo se to malo i dotaknuli sada kroz ovu našu emisiju. Više o tim dvobojima dvije minute Marko Šivak.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: SAD je drugi domaćin koji je osigurao 16. finala nakon Meksika. Turska i Haiti bez izgleda za prolaz skupine. U četiri susreta grupa C i D postignuto je 7 pogodaka u prosjeku manje od 2 po utakmici. Svih 7 spomenutih zgoditaka postignuto je u prvim poluvremenima utakmica, što znači da su tijekom drugih poluvremena mreže mirovale. Sjedinjene Države slavile su protiv Australije 2-0. Povele su autogolom Burgessa, a slavlje domaćina potvrdio je Freeman. U završnici pomoć se ukazivala sucu Felixu Cvajeru iz Njemačke. Ipak uspio je privesti utakmicu kraju unatoč grčevima s kojima je imao problema u sudačkoj nadoknadi. Paragvaj je u drugoj utakmici skupine pobijedio Tursku 1-0. Trenutak odluke dogodio se nakon samo 64 sekunde kad je Galarza zabio, pokazalo se jedini pogodak. Cijelo drugo poluvrijeme Paragvajci su igrali s igračem manje. Almiron je zaradio prvi crveni karton u povijesti zbog pokrivanja usta. Nakon 2 kola SAD vodi na tablici skupine D sa 6 bodova. Slijede Australija i Paragvaj sa po 3 te Turska bez bodova. U posljednjem, trećem kolu igraće Turska i SAD te Paragvaj i Australija. U skupini C očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0. Marokanci su poveli brzim pogotkom, Saibar je zabio nakon samo 69 sekundi, a rezultat se do kraja više nije mijenjao. I Brazilci su u prvom poluvremenu riješili pitanje pobjednika protiv Haičana. Dvostruki strijelac bio je Kunja, a jedan je pogodak dodao Vinicius Junior. Na vrhu ljestvice su Brazil i Maroko sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz. Treće kolo skupine C donosi dvoboje Škotske i Brazila, odnosno Maroka i Haitija.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Eto, čuli smo što se sve događalo sinoć i jutros na svjetskom nogometnom prvenstvu u skupinama C i D. Još naravno i danas imamo opet 4 utakmice, odnosno danas po vremenu u SAD-u i Kanadi i Meksiku. Naravno po hrvatskom je to opet preklapanje, 2 utakmice će početi danas večeras, a 2 poslije ponoći u skupini E. I Viki je to spomenuo, u 22 sata Njemačka obala Bjelokosti, a onda u 2 sata poslije ponoći Ekvador Curaçao, da u skupini F od 19 sati, to je dakle za malo više od pola sata, utakmica Nizozemske i Švedske, a u 6 sati, a mogu slobodno reći ujutro, igrat će Tunis i Japan. Što se tiče stanja na ljestvici, u skupini E Njemačka i obala Bjelokosti 3 boda, Ekvador Curaçao bez bodova, dakle igraće momčadi koje su pobjedile u prvom kolu međusobno i također momčadi koje su izgubile u prvom kolu međusobno, a u skupini F Švedska je uvjerljivo slavila Tunis u prvom kolu i sad će igrati protiv Nizozemske koja je remizirala s Japanom 2-2, dakle Švedska ima 3 boda, Japan, Nizozemska 1 bod, Tunis s novim izbornikom Renarom nakon što je Lamouchi dobio otkaz, odnosno prekinuta je suradnja, igrat će u drugom kolu od, rekao sam, slobodno mogu reći, sutra ujutro 6 sati protiv Japana. Dakle, Švedska 3, Japan, Nizozemska 1, Tunis bez bodova. I to je stanje u skupini F na svjetskom nogometnom prvenstvu. Time smo stigli do kraja američkog sna, poštovane slušateljice i slušatelje, ali naravno, nakon glazbe, novosti i haka, tu je opet i dobra stara emisija Sport i glazba.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nađeno je tijelo dječaka koji je prije 3 dana nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 kilometra nizvodno od mjesta nestanka. Očevi traje. U potrazi za 8-godišnjakom sudjelovali su policija, vatrogasci, ronioci, HGSS i mnogi volonteri. Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju s Hezbolahom. Iran tvrdi da se time krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Tehran i Washington i kojim su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Središnje zapovjedništvo iranske vojske na državnoj televiziji objavilo.
2: Ovime se objavljuje da će Hormuški tjesnac biti zatvoren za pomorski promet. Ta prva mjera odgovor je na neprijateljsko kršenje obveza. Ako se agresija nastavi, bit će planirane i provedene daljnje mjere kako bi se neprijatelja prisililo da ispuni svoje obveze.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će tijekom razgovora u Švicarskoj ustrajati na ispunjavanju obveza iz memoranduma. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je tijekom dana plovidba Hormuzom tekla neometano. Tjesnacem je prošlo 55 trgovačkih brodova koji su na globalno tržište izvezli više od 17 milijuna barela nafte. U Zadarsku luku u Gaženicu jučer su plovila 2 velika kruzera s više od 5000 gostiju i gotovo 1800 članova posade. Od početka mjeseca u luku je uplovilo 16 kruzera, a do kraja lipnja očekuju se još 4 broda. I u srpnju i kolovozu očekuju slične rezultate, kaže direktorica Putničke luke Zadar Rebeka Pevec.
3: Nastavak sezone očekujemo otprilike isto, znači 7. i 8. mjesec će biti otprilike 20 dolazaka, slično 6. mjesecu. Međutim, 9. mjesec onda će biti izvanredno dobro, očekujemo nekih 27 dolazaka. I zapravo u usporedbi sa prethodnim godinama dolazi do toga sve češće i češće. Da imamo 2 broda, 3 broda, evo baš smo jučer imali 2 broda, Costa Deliciosa i Mindship 4. Mindship 4 je broj koji nam ove godine dolazi prvi puta.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitao Tomislav Baran. Uredila Iva Rogić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na kopnu i na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na pojedinim cestama u smjeru mora i graničnim prijelazima na ulasku u zemlju, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti u mjestu Ruševo vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on some roads in direction of the sea and on some border crossings. There are possible delays and queues in road work areas and areas of temporary traffic regulation. Traffic is dense on the following border crossings: Bajakovo, Gornji Varoš and Karasovići in both directions. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Drugi.

18:38, poštovane slušateljice i slušatelji, evo, kao što sam rekao, odradili smo američki san, odradili smo malo glazbe, novosti i izvješće iz Haka i sad se vraćamo u studiju emisije Sport i glazba do 23 sata. Za 20 minuta počet će dvoboj Nizozemske i Švedske u skupini F, drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva, ali imamo tu i ostale sportove koje pratimo, posebno su aktivni tenisači i tenisačice, pa su tako poznati i neki finalisti na određenim ATP i WTA turnirima. U Halle u Njemačkoj u prvom polufinalu Njemac Zverev izgubio je na svojem domaćem terenu, možemo to tako reći, od Amerikanca Fritza, iako je Zverev slavio sa 7-6 u prvom setu, u drugom Fritz 6-4 i u trećem 7-5. I sada, ako se ne varam, to je čak 7. uzastopna pobjeda Fritza protiv Zvereva. U finalu će igrati protiv boljeg iz još jednog njemačko-američkog dvoboja, Altmaier i Tiafo igraju u drugom polufinalu, tek je počeo taj meč. U londonskom Queensu Tommy Paul, Amerikanac, 6-3-6-3 protiv Francuza Ambera, za naslov će se boriti protiv Argentinca Cerundola, koji je izbacio polovog sunarodnjaka Nakashimu s 2-1 u setovima. U Berlinu počeo je meč, što više ušao već u drugi set, između Noskove i Iale. Čehinja je slavila protiv filipinske tenisačice sa 6-2 u prvom setu, počeo je drugi. A u finalu će igrati protiv Amerikanke Pegule, pobjednice tog drugog polufinala. Pegula je u tom prvom polufinalu izbacila bjeloruskinju Sabaljenku, prvu tenisačicu svijeta, s 2-1 u setovima, 6-4 za Pegulu u prvom, 7-6 za Sabaljenku u drugom i onda raspad bjeloruske tenisačice, 6-0 Pegula u trećem setu. Amerikanka je eto uzela taj treći set. Sabaljenki se nešto slično dogodilo i na Roland Garrosu, kad je ispala u četvrt završnici od Ruskinje Schneider, također 6-0 u trećem setu. Mate Pavić i Salvadora Carevalo još uvijek ne znaju protiv koga će igrati u finalu parova u londonskom Queen's Clubu. Taj meč, drugi polufinalni parova Heliovara, Peten i Harrison Skapski, još nije počeo. I još jedna samo informacija, odnosno rezultat. U odbojkaškoj Europskoj ligi u 6. kolu Nizozemska od hrvatskih odbojkaša bolja s 3-0 u setovima, 17-19-23 po setovima. Pojeni hrvatski, naravno 25 u svakom od njih imali su nizozemski odbojkaši.

Puerto Rico zvuči lijepo, 18 sati 58 minuta, uskoro će početi dvoboj Nizozemske i Švedske na svjetskom nogometnom prvenstvu, utakmica u skupini F, utakmica drugog kola u istoj skupini od 6 sati ujutro po hrvatskom vremenu igrat će Tunis i Japan, a između toga dvije utakmice u skupini E, Njemačke i obale Bjelokosti od 22 sata te Ekvadora i Kurasa od 2 sata poslije ponoći. Pratimo naravno i dalje ove teniske turnire koje sam spominjao prije. Ništa novo značajnije nije se dogodilo. Zapravo ispravak netočnog navoda jest na turniru u Haleu gdje je Francis Tiafoe, Amerikanac, osvojio prvi set protiv domaćega tenisača Njemca Altmaiera sa 6-1, uvjerljivo Tiafoe došao do prvog seta, a u finalu čeka još jedan Amerikanac, Fritz, koji je pobijedio Zvereva, osvajača Roland Garrosa, s 2-1 u setovima. Počeo je i meč u parovima na turniru u londonskom Queen's Clubu, Heliovara Petten protiv Harrisona iz Kapskog, to su Finac i Britanac protiv Amerikanca i Britanca, meč koji ovako na prvu možda nije važan, ali Mate Pavić i Salvadora Carevalo u finalu su i čekaju boljeg iz toga meča, tako da ćemo onda i mi saznati protiv koga će Mate Pavić i partner mu Arevalo igrati u finalu. Točno je, evo, 19 sati, uskoro bi trebao početi, ako već nije, a mislim da još ipak nije, dvoboj Nizozemske i Švedske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Naravno, mi ćemo taj dvoboj kroz ovu našu emisiju Sport i glazba pratiti rezultatski, tu i tamo uključiti se s nekakvim promjenama, bude li ih na terenu, ako i ne bude, onda ćemo i o tomu također izvijestiti.

Šesta minuta utakmice Nizozemske i Švedske na isteku pete. Brian Broby doveo Nizozemsku u vodstvo. Dvoboj skupine F na svjetskom prvenstvu Nizozemska-Švedska 1-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 19 sati i 13 minuta, čuli ste u jednoj od pjesama koje smo slušali, javio sam se i rekao kako je Nizozemska povela protiv Švedske na svjetskom nogometnom prvenstvu, sve u redu bilo s tim pogotkom, dakle od 5. minute Nizozemska vodi golom Brobija protiv Švedske 1-0 u dvoboju skupine F na svjetskom nogometnom prvenstvu. E sad za onu ljestvicu uživo, to znači kako je Nizozemska došla na 4 boda, Švedska ostaje naravno na 3 boda, a Japan im na 3 bodovima, Japan je na 3. mjestu, 1 bod, Tunis 0-0, ali Japan i Tunis svoju utakmicu tek moraju naravno i igrati na ovom svjetskom prvenstvu. U Houstonu dakle 1-0, 14. minuta dvoboja, Nizozemska vodi protiv Švedske. To je to što se za sad, što se tiče svjetskog nogometnog prvenstva. Od ostalih vijesti možemo izdvojiti kako je počeo dvoboj u odbojkaškoj europskoj ligi. Za odbojkašice Slovenija-Hrvatska, 6. kolo, 14-14 prvi set. Još uvijek dakle nema nikakvog odvajanja u tom dvoboju. U dvoboju odbojkaša Nizozemske i Hrvatske, Nizozemski su bili bolji s 3-0 u setovima u 6. kolu. Na ljestvici nakon 6. kola, odnosno možemo zapravo samo spomenuti učinak hrvatskih odbojkaša, dakle u 6 utakmica Europske lige Hrvatska je ostvarila 3 pobjede i 3 poraza, a Nizozemska ima 5 odigranih utakmica i maksimalnih 5 pobjeda, na vrhu su bez izgubljenog seta Nizozemci, tako da možda je bilo malo i nezahvalno očekivati šta više od hrvatskih odbojkaša u tom dvoboju 6. kola. 19 sati i 15 minuta, kratak pogled na teniske terene, mislim da nema ništa nova, ništa vrijedno spomena za sad, tako da ćemo se onda opet vratiti glazbi.

19:17, nećemo opet prekidati puno pjesmu, samo kazati kako je Nizozemska povela 2-0 protiv Švedske, ako se ne varam bila je to 16. minuta dvoboja ili možda početak 17. Manje važno, ono što je važno da Nizozemska vodi 2-0, drugi pogodak Briana Brobija na utakmici, dakle Nizozemska-Švedska, svjetsko nogometno prvenstvo, skupina F, 2-0 za Nizozemsku.

Stanka za hidrataciju, kako se to službeno zove, odnosno navodnjavanje možemo reći, za igrače Nizozemske i Švedske u dvoboju skupine F na svjetskom nogometnom prvenstvu. 26. minuta, 2-0 vodi Nizozemska protiv Švedske, dva pogotka Briana Brobija. 5. i 17. minuta dvoboja kad se tresla švedska mreža. Dakle, 2-0 u toj utakmici što se tiče svjetskog nogometnog prvenstva za sad toliko. A od teniskih dvoboja gotov je susret Noskove i Iale na turniru u Berlinu. U polufinalu Linda Noskova, osma nositeljica, 13. tenisačica svijeta, pobjedila je Ialu u Filipinku sa 6-2 i 6-4. Iala koja je nanizala Vekić, Ribakinu i Svitoljinu prije polufinala, zaista impresivan niz pobjeda, ipak nije mogla protiv Noskove koja će u finalu igrati protiv Amerikanke Pegule koja je izbacila prvu tenisačicu svijeta Sabaljenku sa 6-4, 6-7 i 6-0 u prvom polufinalu.

0: 19 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti. Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju s Hezbolahom. Iran tvrdi da se time krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Teheran i Washington i kojim su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Nakon što Italija nije dopustila korištenje baza na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Donalda Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgio Meloni. Trump je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži True Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on i sa žaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji. Premijerka je odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjete SAD-u. Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su usprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
2: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno. Iskreno, zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne preklinjemo.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitao Tomislav Baran. Uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20 na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na pojedinim cestama u smjeru mora i graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti u mjestu Ruševo vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on some roads in direction of the sea and on some inbound border crossings. There are possible delays and queues in road work areas and areas of temporary traffic regulation. Traffic is dense at following border crossings, Bajakovo, Gornji Varoš and Karasovići in both directions. In ferry traffic there are no difficulties. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 19:39, Nizozemska, Švedska, 2:0, 40. minuta dvoboja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Za sada dva pogotka Brobija koja su dovela do tog rezultata. Nekako su se nakon one stanke, kako sam je nazvao stanke za navodnjavanje, više bolje osvježili igrači Švedske, ali Nizozemska se opet malo probudila i mogla bi uskoro, odnosno imala je nekoliko prilika čak i za doći do trećega pogotka, međutim još uvijek sasvim dovoljnih za Nizozemce, 2:0 u dvoboju skupine F u Houstonu. Što se tiče ostalih rezultata, rekli smo ponajprije pratimo teniske dvoboje, završeno je još jedan polufinalni meč i to u Halle u Njemačkoj, ATP turniru. Francis Tiafo, Amerikanac, sa 6-1, 6-3 pobjedio domaćega tenisača Njemca Altmaiera i to znači kako ćemo imati američki finale u Halleu, Fritz protiv Tiafoe. Fritz je dobio još jednog Njemca, dakle dva njemačko-američka dvoboja otišla su na stranu Amerikanaca. Fritz je dobio Zvereva s 2-1 u setovima, 7-5 u trećem, a Tiafoe je rutinski, odnosno efikasnije to riješio protiv Altmaiera, 2-0 u setovima, 6-1 i 6-3. Dakle, Fritz i Tiafoe borit će se za naslov u Halleu. Kratki pogled na Nizozemsku i Švedsku, još uvijek istih onih 2:0. Idemo svirati pa ćemo se uključiti na završetku prvoga poluvremena.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 20 sati i 5 minuta i dalje smo u emisiji Sport i glazba do 23 sata. Uskoro će početi drugo poluvrijeme utakmice Nizozemske i Švedske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon prvoga dijela, dva pogotka Brobija za vodstvo Nizozemske 2-0. Kažem, taj dvoboj u Houstonu uskoro će ući u drugo poluvrijeme. A na svjetskom nogometnom prvenstvu još danas jedna utakmica po hrvatskom vremenu. Njemačka obala Bjelokosti u skupini E od 22 sata. Onda poslije ponoći u istoj toj skupini Ekvador Curaçao u 2 sata će početi dvoboj i u 6 sati, slobodno mogu reći ujutro, u skupini F Tunis i Japan. To je ista ova skupina u kojoj igraju Nizozemska i Švedska. Na teniskim turnirima danas riješene su zapravo polufinalni dvoboji. Na ATP turniru u Haleu u finalu će igrati Amerikanci Fritz i Tiafo, u londonskom Queensu Argentinac Cerundolo i još jedan Amerikanac Paul. Na WTA turniru u Berlinu Amerikanka Pegula i Čehinja Noskova, te u Nottinghamu Čehinja Bouskova i Amerikanka Navarro. Dakle, dva češko-američka dvoboja bit će u finalima turnira, u teniskih turnira, odnosno turnira tenisačica. To je sve naravno priprema za Wimbledon. A čekamo naravno i drugi polufinale u londonskom Queen's Clubu u parovima. Heliovara Peten vode 6-0 u onom super setu, odnosno o tom trećem odlučujućem setu koji se igra do 10 protiv Harrisona iz Kapskog, 1-1 dakle u setovima, a pobjednika u finalu čekaju Arevalo i naš Mate Pavić. U Europskoj ligi odbojkašica Slovenija-Hrvatska 25-22 i 25-21, dakle 2-0 vodstvo u setovima slovenskih odbojkašica protiv Hrvatske u 6. kolu Europske lige.

Evo nas, poštovane slušateljice i slušatelji, opet u Sportu i glazbi. Nećemo opet dugo, samo informacija kako je Gakpo zabio u 47. minuti za 3:0 Nizozemske protiv Švedske u skupini F na svjetskom nogometnom prvenstvu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 20 sati i 17 minuta, nije dobro što se tiče švedske nogometne reprezentacije. Nizozemska, Švedska 4-0 prije to minutu otprilike. Cody Gakpo zabio je drugi pogodak u nastavku za Nizozemsku, svoj drugi pogodak na susretu, i od 54. minute Nizozemska protiv Švedske u skupini F na svjetskom prvenstvu vodi 4-0, dva pogotka Brobija u prvom dijelu. Trebalo mu je 17 minuta za te pogotke, a 9 minuta trebalo je Gakpu za njegova dva pogotka u nastavku. 4-0 Nizozemska, 57 minuta je u tijeku. Gotov je i polufinalni meč parova na turniru londonskom Queen's Clubu. Rekli smo da pratimo zato što su na tom turniru Mate Pavić i Salvadora Carevalo ušli u finale i čekali su svoje protivnike. To će biti Finac Heliovara i Britanac Patton. Oni su pobijedili sa 6-4, 3-6 i 10-3, bile u tom trećem setu. Bolji su bili od Amerikanca Harrisona i Britanca Skapskog. Dakle, Heliovara i Patton igrat će protiv Arevala i Pavića u finalu londonskog Queen's Cluba. 20 sati i 18 minuta, Nizozemska, Švedska 4-0, mi se vraćamo glazbi.

Evo nam i pogotka Švedske u utakmici skupine F na svjetskom nogometnom prvenstvu, zaista atraktivna, odlična utakmica, puno prilika, puno pogodaka, četiri pogotka zabili su Nizozemci, a evo i prvog švedskog, 58. čini mi se minuta da je bila, ili možda već počela 59. Elanga je zabio na asistenciju Isaka, dakle Nizozemska, Švedska 4-1, sat vremena igre.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 68. minuta susreta Nizozemske i Švedske na svjetskom nogometnom prvenstvu. 4-1 vodi Nizozemska, dva pogotka Brobija u prvom dijelu, potom dva Gakpa u drugom i Elanga je postigao pogodak za Švedsku i to za trenutačnih 4-1. U 59. minuti bio je taj pogodak, sad je 69. Dakle, 10 minuta prošlo je od gola Elange na svjetskom nogometnom prvenstvu u utakmici Nizozemske i Švedske u dvoboju skupine F. U odbojkaškoj Europskoj ligi igraju Slovenija i Hrvatska, odnosno igrale su odbojkašice Slovenije i Hrvatske, jer Slovenija je pobijedila s 3-0 u setovima u šestom kolu, 25-22, 25-21 i 26-24. Šesto kolo za hrvatske odbojkašice, odnosno njihov šesti susret, omjer nakon tog dvoboja 3-3. Slovenija je slavila u svojoj petoj utakmici i na omjeru je 5-0 bez izgubljenog seta, dakle kao i odbojkaši koji su izgubili od Nizozemske također s 3-0 u setovima, ista situacija, omjer 3-3 i to protiv vodeće ekipe, vodećega tima Nizozemske koja je također bez izgubljenog seta. Stanka za osvježenje od dvoboja Nizozemske i Švedske u 69. minuti, 4-1 je rezultat, a mi idemo na još malo glazbe.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 20 sati i 39 minuta, nema novih promjena rezultata u Houstonu u dvobaju Nizozemske i Švedske u skupini F na svjetskom nogometnom prvenstvu. 4-1 vodi Nizozemska. Brobi dva pogotka u prvom dijelu, onda Gakpo dva pogotka u drugom dijelu. Elanga je postigao pogodak za trenutačnih 4-1. Minuta je 79. u tom dvoboju. U 22 sata u skupini E igrat će Njemačka i Obala Bjelokosti, potom u istoj toj skupini 2 sata poslije ponoći počet će dvoboj Ekvadora i Kurasa, a u skupini E, istoj ovoj u kojoj igraju Nizozemska i Švedska, u 6 sati u ranojutarnjem terminu počet će susret 2000, odnosno 1000 susret na svjetskim nogometnim prvenstvima, ako sam to dobro vidio. Sad mi je to iz nekog razloga došao u glavu broj 2000 umjesto 1000, ali radi se o 1000 utakmici na svjetskim prvenstvima, bit će to dvoboj Japana i Tunisa. Kažem, u toj skupini F, trenutačno Nizozemska, Švedska 4-1, minuta upravo počela 80.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 20:51, da je netko rekao da će Švedska istim onim rezultatom koji je pobijedila momčad Tunisa u prvom kolu izgubiti u drugom kolu, mislim da bi se malo tko kladio na to, ali trenutačno je 5-1 za Nizozemsku protiv Švedske u 89. minuti. Strijelac je bio Somerville za trenutačnih 5-1. Kažem, Švedska je u prvom kolu pobijedila Tunis istim tim rezultatom i sad protiv Nizozemske gubi 5-1 u Houstonu, gotovo 69.000 navijača po službenim tim podacima FIFA. Prati tu utakmicu, zaista lijepa jako utakmica, puno prilika, puno na kraju golova, iako Šveđanima možda neće biti tako lijepo, odnosno sigurno, s obzirom na to da ih je 5 završilo u njihovoj mreži. Dakle, 5-1, ušli smo već i u nadoknadu suca Olivera u toj utakmici Nizozemske i Švedske, još 4 minute igre, a Nizozemska vodi 5-1 protiv Švedske. Pjesma, pa ćemo onda i potvrditi, nadam se, konačan rezultat toga dvoboja. Pjesma koja slijedi, zaista, evo, sjajna, jedna od meni dražih, Matija Bazar i Tisento.

Trebala biti utakmica Nizozemske i Švedske gotova, ali bila je još jedna ozljeda u nadoknadi. Somerville je dobio koljenom u glavu, tako da strijelac petog pogotka za Nizozemsku, tako da se tu ipak malo produljilo, ali ishod je jasan, možda ne i konačan rezultat, odnosno nije potvrđen, ali Nizozemska vodi protiv Švedske 5-1 u dvoboju skupine F i zaista mislim da je tu sve riješeno. Somerville još uvijek leži izvan igre. Nakon tog udarca nehotičnog, zaista bez ikakve namjere, dobio je koljenom u glavu u jednoj nezgodnoj situaciji i ostao je ležati, ali prije toga postigao je peti pogodak za Nizozemsku na dvoboju koji je pri kraju, kažem, Nizozemska protiv Švedske vodi 5-1. Možemo redom. U petoj minuti Brobi 1-0, u 17. Brobi 2-0. To je bilo to što se tiče prvog dijela. U nastavku Gakpo 47. 3-0 i onda opet Gakpo 54. 4-0. Elanga 59. Tračkić nade Šveđanima donio je Elanga u 59. ali onda Somerville u 89. postavio, sad mogu reći, konačnih 5-1 pobjeda Nizozemske protiv Švedske, jer gotov je taj dvoboj skupine F. Dakle, Švedska u prvom kolu bolje od Tunisa s 5-1, Nizozemska je remizirala s Japanom 2-2, a onda u drugom kolu Švedska nakon te pobjede izgubila s 5-1 od Nizozemske, koja je zasjela na vrh skupine F. Hoće li i na njemu ostati, znaćemo nakon dvoboja Tunisa i Japana koji će se igrati u 6 sati ujutro po hrvatskom vremenu. Prije toga u 22 sata, dakle za malo više od sat vremena, dvoboj Njemačke i Obala Bjelokosti u skupini E, a onda u 2 sata poslije ponoći Ekvador Curaçao u istoj toj skupini E. To je to za sada što se tiče svjetskog nogometnog prvenstva. Idemo opet na malo glazbe.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 21 sat i 9 minuta, gotova je prva utakmica ovog novog natjecateljskog dana na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska-Švedska 5-1. Dakle, ponavljam, rekao sam nekoliko puta, Švedska je u prvom kolu pobijedila Tunis s 5-1, sad u drugom izgubila istim tim rezultatom od Nizozemske. Japan i Tunis igrat će u 6 sati po hrvatskom vremenu ujutro, naravno sutra, dakle za 3-6, malo manje od 9 sati. A u skupini E igrat će, dakle to je skupina F, u skupini E za malo manje od sat vremena počet će dvoboj Njemačke i Obale Bjelokosti, mnogima najiščekivanija utakmica drugog kola, naravno nevezano uz Hrvatsku, a u 2 sata poslije ponoći je Kvadro Curaçao, isto u skupini E. Možemo ponoviti rezultate neke one važnije danas sportske što se tiče i hrvatskih sportaša, ali i u drugim sportovima. U Ulan Batoru u Mongoliji na džudaškom Grand Slamu bronca Lare Cvjetko u kategoriji do 70 kg. Odbojkašice su nastup u ovogodišnjoj Europskoj ligi zaključile porazom od Slovenije 3-0 u setovima, omjerom 3-3. Slična priča je s odbojkašima, 6. utakmica, 3. poraz, 3-0 u setovima od Nizozemske. I na teniskim turnirima u Halle u finala će igrati Amerikanci Fritzi Tiafo, u Londonu u Queen's Clubu Argentinac Cerundolo i Amerikanac Paul. Amerikanka Pegula i Čehinja Noskova u Berlinu u finalu turnira tenisačica i Amerikanka Navarro i Čehinja Bouskova u Nottinghamu. Dakle, u svakom od tih finala Amerikanac, odnosno Amerikanka, dobar tjedan za njih na teniskim terenima. Neće biti u finalu turnira parova u londonskom Queen's Clubu Amerikanca na terenu, jer će igrati Salvadorac Arevalo i Hrvat Mate Pavić protiv Britanca Petena i Finca Heliovare. Taj bi finale na rasporedu, odnosno jest na rasporedu sutra. Ne znam sad kako je, nisam pratio vremensku prognozu za London, hoće li se i moći igrati sutra. Nadamo se da hoće, da će to sve biti u redu što se tiče vremena u Londonu. 21 sat i 12 minuta, samo još kratki pogled na stvari koje se događaju još u svijetu sporta. Evo, imamo informacije sa plivačkog mitinga Zlatni medvjed u Zagrebu, jubilarno 40. izdanje međunarodnog plivačkog mitinga. Imamo i mlađe seniorski rekord Luke Čarapovića u disciplini 100 metara leđno, vrijeme je 54.99, tako da svakako je to lijep uspjeh za Luku Čarapovića. I imamo i dvostruko postolje u disciplini 100 metara slobodno. Hrvatsko-mađarski olimpijski finalist Nandor Nemec slavio je s vremenom 48.65. Drugi je bio Luka Cvetko 49.73. Treći Nikola Miljanić 49.97. Dakle, dvostruko hrvatsko postolje u disciplini 100 metara slobodno na plivačkom mitingu Zlatni medvjed. Idemo mi na još malo glazbe, pa ćemo se onda vratiti u studio Misi Sport i glazba.
2: Drugi.
3: Na zemlji raj, vidjeli smo

0: Sport i glazba na drugom.
1: 21 sat i 21 sat i 22 minute u sportu i glazbi. Njemačka protiv obale Bjelokosti od 22 sata u skupini E na svjetskom nogometnom prvenstvu. 2 sata poslije ponoći Ekvador Curaçao, a u 6 sati ujutro u skupini F igrat će tisućitu utakmicu na svjetskim nogometnim prvenstvima Tunis i Japan. U 997. utakmici Nizozemska je pobijedila Švedsku s 5-1 i tako zasjela privremeno na čelo ljestvice skupine F. Prije nekoliko dana, odnosno kad je to bilo u srijedu, je Engleska igrala protiv Hrvatske u skupini L i mi smo ovdje u studiju imali ne samo Sanju Žiger Frljuk kao voditeljicu studijske emisije i ne samo Damea Ramić Kovačića na stadionu i Krešimira Gotlina naravno na stadionu u Dallasu kao naše reportere. Tu je bio s nama i analitičar i trener Samir Toplak i bivši hrvatski reprezentativac, naravno i nogometaš i kao što sam rekao i trener. I on je također dao i svoje nekakve misli, dojmove i razmišljanja o utakmici prije i poslije utakmice Engleske i Hrvatske. I večeras kao gost u televizijskoj emisiji Amerikani također je dao nekakve svoje dojmove o nastupu, odnosno gostovanju u radijskoj emisiji. Pa idemo čuti što je to rekao Samir Toplak o tomu kako mu je bilo na radiju.
2: Još sad se nisam oporavio, prvo zbog poraza, drugo zbog noćnog rada, ali mogu ti reći da jedno divno iskustvo, nisam imao toliko iskustva sad sa radijom, jedna prava stvar i moram se zahvaliti i Dameo i kolegici Nataši Mikas i posebno Sanji Žiger koja je bila sukomentatorica u srijedu u studiju.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 21 sat, 35 minuta na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nizozemska, Švedska 5-1 u prvoj utakmici ovog novog natjecateljskog dana u skupini F. Igrat će poslije u 6 sati ujutro po hrvatskom vremenu Tunis i Japan, a za 20 minuta počet će dvoboj obale Bjelokosti i Njemačke, točnije Njemačke i obale Bjelokosti u istoj toj skupini E. Igrat će u 2 sata poslije ponoći Ekvador i Curaçao. Ono što je interesantno, odnosno vijest koja je zanimljiva sa svjetskog prvenstva, Brazil vjerojatno neće moći računati na Rafinju, jedan od najvećih brazilskih aduta na svjetskom prvenstvu, nogometaš Barcelone. Ozlijedio se u dvoboju drugog kola skupine C, u kojem je njegova momčad, odnosno Brazil, pobjedio Haiti s 3-0. Rafinja je već u prvom dijelu napustio utakmicu, a prema informacijama radi se o ozljedi zadnje lože desne noge. I sad je naravno pitanje koliko je ozbiljna ta ozljeda i hoće li Rafinha zaista i morati propustiti dvoboj sa Škotskom u trećem kolu. Tu će se odlučivati u oporetku. Maroko i Brazil imaju 4 boda u toj skupini, Škotska 3, Haiti je ispao, nema ni jedan bod. U prijašnjim, odnosno po prethodnim pravilima, Haiti bi tu još uvijek konkurirao za treće mjesto, jer se do ovog prvenstva gledala gol razlika, međutim sad se ipak gleda međusoban omjer u slučaju naravno da su bodovi izjednačeni. Škotska je pobjedila Haiti u međusobnom susretu, tako da sigurno će biti bolja od Haitija. Haiti ne može osvojiti 4 boda u skupini, dakle Haiti je sigurno posljednji. Škotska može biti prva, druga, može biti prva, može biti druga, može biti treća, kao i Brazil i Maroko u konačnici, tako da nema baš tu puno prostora za kalkulacije. Sad naravno teško je znati koliko će bodova biti potrebno za tih 8 najboljih treće plasiranih, ali nekakve procjene kažu da bi 4 boda u većini tih računica trebalo biti dovoljno za prolaz u sljedeći krug natjecanja. Kažem, o tomu to zapravo ovisi još dosta toga, imamo još i puno utakmica u drugom kolu, tako da te kalkulacije možemo ostaviti ipak za treće kolo. Sve u svemu, Rafinha dakle vrlo vjerojatno neće moći igrati protiv Škotske, tako da te kalkulacije možemo ostaviti ipak za treće kolo. Sve u svemu, Rafinha dakle vrlo vjerojatno neće moći igrati protiv Škotske.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U 23 sata i 15 minuta po hrvatskom vremenu Josip Šutalo i Petar Sučić bit će na konferenciji za medije u oči utakmice Hrvatske i Paname, odnosno tih nekoliko dana još koliko je ostalo do utakmice koja će se igrati u noći sutra na srijedu, točnije u srijedu, rano, rano ujutro, u noći, kako god želite, u 1 sat po hrvatskom vremenu. Nešto su i o toj utakmici jučer govorili na konferenciji za medije Andrej Kramarić i Luka Vušković. Čuli ste, vjerujem, već i njih tijekom dana u našem programu, ali s obzirom na to da ipak nećemo stići do kraja emisije Sport i glazba čuti nove izjave Šutala i Sučića, idemo opet onda poslušati Andreja Kramarića i Luku Vuškovića.
2: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Panama ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse, tako da će biti više manje na nama kako ćemo agresivno ući, sa kakvim pristupom, posebice prema naprijed, i na kraju je više manje nebitno kako, nego jednostavno pobijediti utakmicu, jer mislim da ta tri boda će nam jako puno značiti.
3: Sigurno na svjetskom su bit će teška utakmica, zaslužili su biti tu i mislim da je sve na nama, da moramo dati sve od sebe, ući u utakmicu 100% i od prve minute sa vrlo visokim fokusom, i mislim da će biti sve na nama i to je to.
1: U 18 sati svakoga dana na drugom programu naša emisija Američki san. U toj emisiji danas ste mogli čuti u sklopu emisije Sport i glazba ide nama Američki san, mogli ste čuti Ivicu Olića, pomoćnog trenera, člana stručnog stožera Zlatka Dalića. Ivica Olić rekao je također nešto o Panami i osvrnuo se na utakmicu s Ganom u skupini L, prvi dvoboj Paname na svjetskom prvenstvu. Gana je pobijedila 1-0 u tom dvoboju. Kažem, to ste već mogli čuti ako ste slušali od 18 sati, ali s obzirom na to da su već počele ove ljetne vrućine i da su kolone i da se sigurno neki od vas možda sad i voze, a nisu mogli slušati prije radio, pa evo podsjetnik na to što je izjavio Ivica Olić o Panami uoči utakmice drugog kola skupine L.
4: Danas je treći dan od utakmice i prvi pravi i ozbiljni trening u smislu pripreme za Panamu, tako da vjerujem kako smo mi, da su i oni danas fokusirani isključivo na Panamu, i vjerujem da smo imali dovoljno vremena i mi, a i igrači, i za odmor i za analizu šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, tako da evo, od danas kreće full priprema za utakmicu Panama. Imali smo priliku poslije utakmice da gledamo njihovu prvu utakmicu protiv Gane, tako da vidjeli smo i jednog i drugog protivnika. Naravno da je nama fokus na ovom prvom. Radi se o jednoj ekipi koja je imala jako dobru seriju. Prije svega ne treba zaboraviti da su oni bili prije poraza s Meksikom, mislim čak 13 utakmica bez poraza. Ekipa koja sigurno, i vidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike. Međutim, isto tako, mi smo je dobro analizirali, mi smo ih vidjeli, tako da jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol, i siguran sam da Hrvatska svojom kvalitetom i ovom ekipa ova koja je nakon ovoga poraza prvoga sigurno željna pokazati i dokazati da ima kvalitetu i dominaciju protiv takvog protivnika.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Točno 22 sata, još jedan sat naše emisije Sport i glazba. U tom posljednjem satu pratit ćemo utakmicu Njemačke i obale bjelokosti u skupini E na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica koja je upravo počela, podsjećam, u skupini F danas Nizozemska, Švedska 5-1. Švedska koja je u prvom kolu pobijedila Tunis, tim rezultatom sad u drugom kolu izgubila od Nizozemske. U dvoboj Njemačke obale bjelokosti moramo istaknuti, to je dvoboj dviju reprezentacija koje su u prvom kolu slavile. Njemačka je pobijedila Curaçao čak 7-1, a obala bjelokosti s minimalnih 1-0 pobijedila Ekvador u, po, neću reći mnogima, ali po nekima jednoj od najljepših utakmica ili najboljih utakmica do sadašnjeg dijela svjetskog nogometnog prvenstva. Puno puta je tu bilo i okvira gola i dosta prilika i dobar ritam utakmice, ali eto, samo jedan pogodak i to u samoj završnici. No, možemo reći da je on zapravo začinio tu utakmicu, odnosno dao taj šećer na kraju ili onu višnju na vrhu torte, što se često kaže. U svakom slučaju, počeo je dakle dvoboj Njemačke i obale bjelokosti, naravno pogodaka još uvijek nema. Rekao sam, završni sat naše emisije Sport i glazba, i dalje u studiju Karlo Plazina, i dalje glazbena urednica Gorjana Ivoković, ali Matej Trtolja više nije za tonskim pultom, on je otišao na zaslužen odmor. Tu je Dino Kalkan koji će to ispratiti s nama u tom dijelu ekipe ovu emisiju Sport i glazba. Idemo sad opet na malo glazbe.

0: sport i glazba.
1: Vatreno je počelo u Torontu u dvoboju Njemačke i obale Bjelokosti u skupini E na svjetskom nogometnom prvenstvu. Pogodaka još uvijek nema, rezultat je 0-0, minuta je 13, ali imali su i Njemci svoje situacije pred golom obale Bjelokosti, a i afrička reprezentacija također nekoliko opasnih dolazaka pred ili u kazneni prostor svojih europskih suparnika. Dakle, 0-0 Njemačka obala Bjelokosti, još uvijek 13. minuta dvoboja. U istoj skupini E igrat će Ekvador i Curaçao u 2 sata poslije ponoći. Podsjećam, u skupini F Nizozemska, Švedska 5-1, u 6 sati ujutro po hrvatskom vremenu igrat će 1000. utakmicu u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava Tunis i Japan. Idemo opet malo svirati pa ćemo se uključiti u sredinom prvoga poluvremena utakmice Njemačke i obale Bjelokosti, osim naravno ako prije toga ne dođe do nekakvog pogotka.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 22 sata, 25 minuta, stigli smo do one neslavne stanke za osvježenje igrača na svjetskom nogometnom prvenstvu u dvoboju Njemačke i obale Bjelokosti. Pogodaka nema, 0-0, odnosno bio je pogodak Njemačke prije nekoliko minuta, postigao ga je Pavlović, ali je u skoku nakon ubačaja iz kuta, odnosno nakon ubačaja sa strane, ušao tijelom u tijelo vratara Fofane, vratara obale Bjelokosti, a i moj je dojam, barem prema onomu što sam uspio vidjeti na brzinu, da je tu bilo i dodira laktom prema licu, odnosno prema glavi vratara obale Bjelokosti, ne jakog, ne namjernog, ali kontakta definitivno jest i po svemu sudeći opravdano poništen pogodak, odnosno nepriznat pogodak Njemačke u tom dvoboju. Dakle, 0-0 još uvijek u susretu Njemačke i obale Bjelokosti u skupini E, u kojoj će od 2 sata poslije ponoći igrati Ekvador i Curaçao, a u 6 sati ujutro u skupini F igrat će Tunis i Japan. U istoj toj skupini Nizozemska je s 5-1 pobjedila Švedsku i trenutačno je vodeća momčad u toj skupini F. 22 sata, 27 minuta bit će uskoro, idemo na još malo glazbe. Podsjećam, prije nego što ipak zasviramo, naša emisija traje do 23 sata, Sport i glazba, tako da ćete za rezultat utakmice Njemačke i obale Bjelokosti, ako ne želite to saznati nekakvim drugim kanalima i putovima, morate pričekati ipak naše informativne emisije na prvom programu već tamo u ponoć. Ne oduljila se ova utakmica iz ovog ili onog razloga, vjerujem da ćete moći saznati i rezultat utakmice Njemačke i obale Bjelokosti, dakle u 24 sata, točnije u ponoć, imat ćemo na našem prvom programu u sportskom pregledu rezultat utakmice, a u Sport i glazbi pričekat ćemo kraj prvoga poluvremena i onda nakon toga i odjaviti emisiju Sport i glazba. Sad malo glazbe.

Imamo promjenu rezultata u utakmici Njemačke i Obala Bjelokosti. Obala Bjelokosti vodi od 29. minute susreta. Kessié je zabio za 1-0 vodstvo Obale Bjelokosti protiv Njemačke.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 22 sata, 36 minuta, Njemačka 0, obala Bjelokosti 1, ipak 30 minuta je taman počela kad je Kessié postigao pogodak za vodstvo obale Bjelokosti u tom dvoboju skupine E na svjetskom nogometnom prvenstvu. Poznato je tko će dijeliti pravdu na utakmici, nadamo se ne i nepravdu, na utakmici drugog kola skupine L između Hrvatske i Paname, Pierre Acho iz Gabona, sudac koji je vodio utakmicu Norveške i Iraka, osebujan, svakako ako je vjerovati barem po tomu što je radio na toj utakmici i on, aj možda više njegovi pomoćnici u dvoboju Norveške i Iraka. Radi se o 33-godišnjem sucu koji je na FIFA-inoj listi međunarodnih sudaca od 2018. godine i eto, mlađi čak i od nekolicine hrvatskih reprezentativaca Luke Modrića, Kramarića i Budimira, pa i Perišića. Rekao sam eto kako je sudio dvoboj Norveške i Iraka već na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska Panama u noći s utorka na srijedu igrat će u Torontu, ta druga utakmica Hrvatske, odnosno vatrenih na svjetskom prvenstvu. A u Torontu igraju u ovim trenucima Njemačka i obala Bjelokosti. 38. minuta dvoboja, obala Bjelokosti još uvijek od 30. minute vodi pogotkom Kessiéa 1-0.

0: sport i glazba.
1: 22 sata, 51 minuta, još uvijek traje prvo poluvrijeme utakmice Njemačke i Obale Bjelokosti. Obala Bjelokosti vodi 1-0 od 30. pogotkom Kessiea u drugom kolu skupine E. A Belgijski nogometni savez službeno je objavio kako Jeremy Doku neće igrati protiv Irana u nedjelju. Razlog njegova neigranja, respiratorna infekcija koja mu stvara probleme nekoliko posljednjih dana. Tako da, eto, Doku neće igrati protiv Irana u drugom kolu skupine G. 22 sata, evo i 52 minute, mislim da je polako stiglo i vrijeme za kraj naše emisije Sport i glazba, odnosno barem ovaj sportski dio sad ćemo rezimirati, a onda ćete ostalih nekoliko minuta moći uživati u glazbi. Dakle, na svjetskom nogometnom prvenstvu, zapravo, ajmo to ostaviti za kraj, ajmo prvo ostalim stvarima, u Ulan Batoru, Mongoliji, na Grand Slam, judaškom Grand Slamu Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg osvojila je brončano odličje. U Europskoj ligi odbojkašica Slovenija Hrvatska 3-0 u setovima, Hrvatska je završila nastup na omjeru 3-3. Isti takav omjer i odbojkaši u Europskoj ligi ovogodišnjoj, nakon 6 utakmica 3 pobjede, 3 poraza, treći poraz danas od Nizozemske također s 3-0 u setovima. Na teniskim turnirima Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su finale u Queen's Clubu u Londonu. Protiv Britanaca Keša i Glaspula slavili su sa 6-4 i 6-3. U finalu će igrati protiv Finca Heliovare i Britanca Petena sutra za naslov u londonskom Queen's Clubu. U pojedinačnim konkurencijama na ATP i WTA turnirima u Haleu finalisti Amerikanci Fritz i Tiafo, njihov sunarodnjak Paul finalist je i u londonskom Queen's Clubu, igraće protiv Argentinca Serundola. U Berlinu i Nottinghamu češko-američki dvoboj u turnirima tenisačica, Pegula protiv Noskove, Pegula koja je u polufinalu dobila Bjeloruskinju Sabaljenku, prvu igračicu svijeta, igraće protiv Čehinje, dakle Noskove, a u Nottinghamu Bouskova i Navarro Čehinja protiv Amerikanke kao i u Berlinu. I sad za kraj možemo o svjetskom nogometnom prvenstvu. U prvoj utakmici ovog natjecateljskog dana, već se polako jezik zapliče, kasno je dosta. Dakle, u prvoj utakmici dana Nizozemska Švedska 5-1 za Nizozemsku u skupini F, u kojoj će od 6 sati po hrvatskom vremenu igrati Tunis i Japan. U skupini E u 2 sata poslije ponoći počet će dvoboj Ekvadora i Curaçaa, a gotovo je prvo poluvrijeme u susretu Njemačke i Obale Bjelokosti. Obala Bjelokosti vodi na odmoru 1-0. Toliko za danas u emisiji Sport i glazba. Za tonskim pultom bili su Matej Trtolja i Dino Kalkan, odnosno on još uvijek i jest. Glazbena urednica Gorjana Ivoković, u studiju s vama Sanja Žiger Frljuk i Karlo Plazina. Ja vam želim ugodan ostatak večeri i laku noć.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme je za 1383. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju emisiju pripremio sam novi House Club, House Funky House izdanja Totter i Do What You Want Original Mix na samom početku.

slušate drugi program Hrvatskog radija, 1383. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Ako ste se kasnije uključili, ovo je epizoda za koju sam pripremio nove A-House, Funky House, Club House izdanja. Reza and David Keys, Just Can't Help It, Extend Mix, oslušali smo nakon toga, čuli smo Krasi, Sunset in San Francisco, Extend Mix, te Ruđaj, ex-DJ Rai, Free My Soul, Extended Mix. Emisiju nastavljamo s remixom mog singla DJ Max and Ron Carroll, Turn It Up, Kebab and Cream, Club Mix, nakon toga slijedi Frederico Scavo, Show Me Love, Extended Mix.